0: iš Kauno.
1: Gotta say hi like that. That's where you want me to.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Aplinkos ministerija parengė svarbų finansinį skatinimo paketą šalies verslui. Siūloma skirti 11,3 milijono eurų paramą biometanu, elektra ar vandeniliu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Šios lėšos nukreiptos iš klimato kaitos programos padės ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims padengti nuo 30 iki 60 procentų tinkamų finansuoti išlaidų ir prisidės prie taršos mažinimo transporto sektoriuje. Seimas žengė pirmąjį žingsnį griežtinant atsakomybę elektros tinklo operatoriams. Parlamentarai po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma iki 24 valandų sutrumpinti terminą, per kurį po stichinių nelaimių gyventojams privalo būti atkurtas elektros tiekimas. Be to siekiama įtvirtinti nuostatą, kad kompensacijos už vėluojantį paslaugos atstatymą gyventojams būtų pervedamos automatiškai, o patirti tiesioginiai nuostoliai atlyginami papildomai. Dėl trapios saugumo situacijos, kaimininėse valstybėse vykstančių konfliktų bei galimo karo veiksmų išplitimo užsienio reikalų ministerija rekomenduoja Lietuvos piliečiams nedelsiant išvykti iš Eritrėjos ir atsisakyti planuojamų kelionių į šią šalį. Šiuo metu esant Eritrėjoje prašoma nedelsiant užpildyti kelionės registracijos formą, kad prireikus būtų galima susisiekti. Kultūros ministerija Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti papildomai prašo 7,3 milijono eurų. Pastatą jau kurį laiką iš kultūros ministerijos siekia perimti jį sutvarkyti norinti Klaipėdos savivaldybę. Ministerija nurodo, jog dėl pašto tvarkymo ir gyvendinimo modelio bei tolesnių veiksmų su savivaldybė bus sprendžiama, kai bus aiškus patvirtinti signavimai kultūros sričiai. Ištuštėjusios ES dujų saugyklos daro bloką pažeidžiamą, jei žiema būtų šalta, perspėjama naujose ataskaitose. ES susiduria su dujų trūkumo žiemą grėsme, dėl kurios jie gali tikti skubiai kompensuoti energijos tiekimo praradimą, prilikstantį energijos kiekiui, kurį sunaudoja 12 milijonų namų ūkių. Teigiama naujose ataskaitose. Dėl šio trūkumo kyla grėsmė, kad žiemą smarkiai išauks elektros sąskaitos ir teks priverstinai taupyti energiją, jei blokui nepavyks kitur rasti pakankamai tiekimo šaltinių. Lenkijos ministras pirmininkas pranešė, kad sulaikytas vyras įtariamas grasinęs nužudyti jį ir gynybos ministrą. Anksčiau apie įtariamus grasinimus buvo pranešusi vidaus reikalų ministerija. NATO ir ES narė Lenkija sustiprino budrumą po praėjusią savaitę įvykusių kelių išpolių panaudojant peilius. Lenkijos ministras pirmininkas juos pasmerkė kaip smurto kulto apraišką. Jemeno Husiai perspėjo keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais po išpalio prieš sostinės Rijado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, o šimtai buvo sužįsti. Po mirtinų išpalių prieš Saudo Arabijos sostinės oro uostą, Rijado mokyklos savaitėj perėjus prie nuotolinio mokymo. Toks nurodymas paskelbtas jau antrą kartą per mažiau nei mėnesį. Policija išardė paskutinę didelę migrantų stovyklą Seutoje. Stovykla atsirado po to, kai Liepos 30-31 dienomis iš kaimininio Maroko į šią Ispanijos teritoriją atvyko daugiau kaip 70 tūkstančių žmonių. Nors dauguma jų per kelias dienas grįžo į Maroką, tūkstančiai liko Seutoje nakvodami tiesiog gatvėse ar paplūdimiuose ir smarkiai apkraudami nedidelio miesto išteklius.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris pratęsė įspūdingą pergalių seriją Lietuvos krepšinio lygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje 80-76 palaužė Kėdainių Nevėžį ir vietinėse pirmenybėse laimėjo jau 40-ąjį kartą paeiliui. Anglijos futbolo čempionato centrinėse 6 turų rungtynėse lyderis Manchester City išvykoje nugalėjo Liverpool futbolininkus 3-0. Po šios pergalės visas rungtynės laimėjęs Manchester City turi 18 taškų ir lieka vienvaldžiu čempionato lyderiu. ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus ir lietaus sulauksime daug kur vyraus nedidelis lietus. Vėjas ir toliau pūs iš pietų, pietvakarių, bet pajūryje kryptis keisis į vakarų, šiaurės vakarų, o greitis išliks apie 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki rudeniškų 10-15 laipsnių šilumos. Naktį antradienį be žymesnio lietaus, vėjas bus silpnas. Temperatūra svyruos apie 2-7 laipsnius, dirvos paviršyje daug kur prognozuojamos šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną oras šils iki 11-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš portalo 15min.lt. Įjungiamas šildymas dalies miestų pastatuose su senai šilumos punktais. Visose Vilniaus miesto ir rajono Panevėžio bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais pirmadienį įjungiamas šildymas. Tokių pastatų sostinėje yra 464. Apie kelis procentus visų šildomų pastatų, jo gyventojai sudaro mažiau nei 1% miesto gyventojų, informavo savivaldybė. Panevėžio savivaldybė pranešė, kad šiluma nuo pirmadienio bus tiekiama miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems šilumos vartotojams. Šildymas taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose, bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Šildymą įjungia ir kitos savivaldybės, tarp jų Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio pirmą dieną. Šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ar kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš portalo lrt.lt. Savivaldybė sulaukė daugiau prašymų dėl šildymo kompensacijų, kai kur daugėjo trečdalių. Prasidėjus naujam šildymo sezonui, dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35%, Kėdainių rajone 29%, Panevėžyje beveik 19%, Klaipėdoje 14%, o Marijampolėje beveik 12%. Savivaldybių atstovų teigimu, didesnį gyventojų susidomėjimą kompensacijomis lemia išaugusios šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Dalis savivaldybių prognozuoja, kad per visą šildymo sezoną kompensacijų prašančių gyventojų skaičius toliau augs. Marijampolėje skaičiuojama, kad kompensacijų gavėjų šiemet gali būti 15-20% daugiau nei praėjusį sezoną. Vis dėlto Vilniaus miestas savivaldybėje fiksuojama priešinga tendencija. Kiek anksčiau pateiktais duomenimis, prašymų dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų sostinėje sulaukta 9% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Nuo šildymo pereikime prie švietimo. Publikacija Vakarų eksprese. Mokytojų poreikis keičiasi. Vienus rado, kitų tebe trūksta. Prieš šiuos mokslo metus Klaipėdos mokyklose labiausiai trūko matematikos mokytojų. Rudenį įpusėjus situacija keičiasi. Dabar ieškoma kito dalyko mokytojų. Kaip naujienų portalą, VE.lt informavo Klaipėdos miestos savivaldybės laikinai einanti švietimo skyriaus vedėjos pareigas Simona Šliogerinė. Prasidėjus mokslo metams, uostamiestyje pedagogų trūkumas sumažėjo, bet problema vis dar egzistuoja. Rugsėjo mėnesio duomenimis šiuo metu Klaipėdos mokyklose labiausiai trūksta lietuvių kalbos mokytojų. Rugpjūtį uostamiestyje labiausiai trūko matematikos mokytojų. Buvo neužimtos net 6,6 pareigybės. Lietuvių kalbos, pedagogų, psichologų, fizikos mokytojų taip pat trūko. Remiantis užimtumo tarnybos duomenimis, šiemet rugpjūtį didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa šalyje fiksuota būtent Klaipėdoje ir Vakarų Lietuvos regione. Vienu metu uostamiestyje ieškota net 25 pedagogų. Pagal poreikį Vakarų Lietuva aplenkė kitus didžiuosius miestus bei regionus, tokius kaip Kaunas ar Šalčininkų rajonas. Tiek Vakarų Lietuvoje, tiek visoje šalyje labiausiai trūko matematikos bei lietuvių kalbos mokytojų. O apie šias tendencijas praneša Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija eismo dalyviams. Publikacija portale 15min.lt. Eismas viena Kleboniškio tilto Kaune pusė bus nukreiptas apylanka. Remontuojant Alfonso Miškinio arba Kleboniškio tiltą per Nerį ir Vieduką per Jonavos gatvę Kaune, dėl sudėtingo eismo sąlygų nuo pirmadienio eismas viena tilto pusė bus nukreipiamas apylanka. Išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę, Vilniaus kryptimi išvažiuojantiems vairuotojams, sudėtingiau įvertinti pagrindiniu keliu važiuojantį transportą ir saugiai įsilieti jos srautą. Todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą, pranešė valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva. Gavę eismo dalyvių pastebėjimų, kartu su rangovu įvertinome situaciją ir nusprendėme koreguoti eismo organizavimą. Teigia Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas. Šiuo metu tvarkomas paskutinis, jau ketvirtasis, pietinis Alfonso Miškinio tiltas ir viadukas per Jonavos gatvę, kryptimi Vilnius Klaipėda, kairėje kelio pusėje. Darbai automagistralėje turėtų būti baigti 2027 metų trečiąjį ketvirtį. O apie tai informuoja 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis. Radijo stotis Pukas 2.
3: Kaune 92.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Antstolius pasiekiančių valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos sprendimų per 2 metus padaugėjo 36%. Jų skaičius išaugo nuo 401 2023 metais iki 547 2025. Pranešė Lietuvos antstolių rūmai. Apie 90% 2023-2025 metais antstoliams perduotų tarnybos sprendimų buvo susijęs su pinigų išieškojimu. Kol Seime kelias skinasi imigracijos ribojimo įstatymų pakeitimai, verslas įspėja, kad šaliai stipriai trūksta darbuotojų, o pokyčiai situacija labai pablogintų. Pasak pramonininkų, dėl darbuotojų trūkumo Lietuvoje kitąmet galime nesukurti daugiau nei pusės milijardo eurų BVP. Lietuvos banko duomenimis 2019-2024 metais 45% realiojo BVP prieaugio siejama su į Lietuvą atvykusiais migrantais. Įsibėgėjant šildymo sezonai, gelbėtojai žada ir toliau vykdyti prevencinės priemonės – apsilankymus gyventojų namuose. Tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad dūmų detektoriai namuose būtų įrengti. Specialistai priduria, kad turėti tokį prietaisą savo namuose yra labai svarbu. Galbūt kritiniu atveju tai galėtų išgelbėti ir gyvybę. Lietuvoje pradėjo veikti nauja pagalbos linija, kuri yra skirta mokytojams ir kitiems švietimo darbuotojams. Čia pedagogai galės gauti pirminę nemokamą psichologinę ir teisinę pagalbą. Pasak mokytojų, tokios linijos reikėjo jau seniai, esą įtampo švietimo sistemoje netrūksta. Nuo konfliktų su mokiniais ir jų tėvais iki nuolatinių pokyčių nacionalinių lygmenių. Vis dėlto dalis pedagogų abejojo, ar nauja pagalbos linija iš tiesų padės spręsti įsisenėjusias problemas. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių, priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalis kaip Australija, o kitos pavyzdžiui Jungtinė karalystė ir Prancūzija siekia padaryti tą patį. Prancūzija pateikė griežtą raginimą Palestinos vadovybei atšaukti sprendimą atidėti ilgai lauktus parlamento rinkimus. Paryžiaus teigimo toks žingsnis atima iš šalies gyventojų pamatinę teisę demokratiškai išreikšti savo valią pirmosiuose nacionaliniuose rinkimuose per pastaruosius 20 metus. Dešimtis tūkstančių žmonių žygiavo Belgijos sostinės Briuselio gatvėmis iki ES institucijų būstinių, reikalaudami aktyvesnių veiksmų, kovojant su klimato kaita, prieš svarbų jungtinių tautų aukščiausiojo lygio susitikimą. Kitą mėnesį Turkijos kurorte Antalijoje į kasmetinę jungtinių tautų klimato kaitos konferenciją susirinks delegatai iš viso pasaulio. Tačiau nesitikima, kad per susitikimą pavyks pasiekti reikšmingų proveržių, nes Donaldo Trumpo vadovaujamos Jungtinės valstijos pasitraukė iš šio proceso, o Europoje pastangos kovoti su klimato kaita silpnėja. Rusija atakavo 5-ąją šiluminę elektrinę Charkive. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetinių paliaubų tarp Ukrainos ir Rusijos pradžią. Apie tai pranešė Ukrainos valstybės vadovas Vladimiras Zelenskis. Pasak jo, Ukraina yra pasirengusi nevykdyti smūgių prieš Rusijos energetikos objektus, tačiau tam reikalingas ir atitinkamas Rusijos įsipareigojimas. Zelenskis atkreipė dėmesį į tai, kad neseni rusų veiksmai rodo priešingą efektą.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finale Kauno Žalgiris nugalėjo Kretingos Miniją 3-0 ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo šį trofėjų. Šalies čempionų titulą ginantys kauniečiai šiemet turi progą susižerti visus Lietuvos klubinio futbolo trofėjus. Lietuvos krepšinio lygoje puikiai sezoną pradėjo Gargždai, išvykoje nugalėjo Tauragę 102-82 ir į savo sąskaitą įsirašė ketvirtą pergalę. Po šio laimėjimo Gargždų klubas savo sąskaitoje turi 4 pergalės bei vieną pralaimėjimą ir toliau tvirtai žengia antras. Kartą per 4 mačius laimėjusi Tauragė lieka 9. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, lietaus sulauksime daug kur, vyraus nedidelis lietus. Vėjas ir toliau pūs iš pietų, pietvakarių, bet pajūryje kryptis keisis į vakarų, šiaurės vakarų, o greitis išliks apie 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki rudeniškų 10-15 laipsnių šilumos. Naktį antradienį be žymesnio lietaus, vėjas bus silpnas. Temperatūra svyruos apie 2-7 laipsnius. Dirvos paviršyje daug kur prognozuojamos šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną oras šils iki 11-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
1: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
0: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir 16 minučių. Metas naujienoms iš sporto pasaulio. Už Atlanto pasiruošimą NBA sezonai tęsia Matas Buzelius ir jo atstovavimas klubas. Šią naktį Čikagos Bulls iki sezoninėse rungtynėse 128-133 pripažino Denverio Nuggets ekipos pranašumą. Daugiau nei 22 minutės rungtynėvęs Buzelius pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. O kitose NBA rungtynėse Kasparas Jakučionis aikštėje nepasirodė, o jo atstovavimo Milwaukee Bucks komanda NBA iki sezoninėse rungtynėse 90-105 neprilygo Charlotte's Hornets krepšininkams. Kalbant apie Formulę 1, Maksas Verstappenas pirmą kartą karjeroje laimėjo Formulės 1 Singapūro Grand Prix. Red Bull lenktynininkas iškovojo antrąją pergalį iš eilės, o trečias finišavęs Kimi Antonelli dar labiau priartėjo prie pirmojo pasaulio čempiono titulo. Ispanijos krepšinio čempionate Barcelona grįžo į pergalių kelią. Jie namuose 89-86 įveikė Valenciją ir nutraukė 2 pralaimėjimų seriją. Italijos čempionate pergalį iškovojo ir Bolonijos Virtus, išvykoje 93-86 įveikusi Venecijos Umana Rejer, o Adrijos lygoje Belgrado Partizan namuose 99-78 nugalėjo 1 krepšininkus.
1: Radio stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir 4 FM.
0: Vieną krepšininkus.
1: Radio stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir 4 FM.
3: Reklama.

0: su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefono 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Visose Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais pirmadienį įjungiamas šildymas. Tokių pastatų sostinėje yra 464, apie 2% visų šildomų pastatų, jų gyventojai sudaro mažiau nei 1% miesto gyventojų. Panevėžio savivaldybė pranešė, kad šiluma nuo pirmadienio bus tiekiama miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems šilumos vartotojams. Šildymas taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose, bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Šildymą įjungė ir kitos savivaldybės, tarp jų Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio 1 dieną. Šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ar kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje pirmadienį bus įteikti aukščiausi ministerijos apdovanojimai garbės ženklai. Jos ministerijos vadovai įteiks 20 švietimui, mokslui ir sportui nusipelniusių žmonių. Nuo 2007 metų teikiami garbės ženklai skiriami už reikšmingus nuopelnus Lietuvos švietimui, mokslui ir sportui. Anykščiai pirmieji Lietuvoje nusprendė pinigais skatinti policijos pareigūnus už rezultatus kovoje su narkotikais. Policijos profesinė sąjunga tokį sprendimą sveikina, tačiau kriminologai įspėja. Premijos už išaiškintas bylas gali didinti statistiką, bet nemažinti narkotikų vartojimą. Seimas žengė pirmąjį žingsnį, griežtinant atsakomybę elektros tinklų operatoriams. Parlamentarai po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma iki 24 valandų sutrumpinti terminą, per kurį po stichinių nelaimių gyventojams privalo būti atkurtas elektros tiekimas. Be to siekiama įtvirtinti nuostatą, kad kompensacijos už vėluojantį paslaugos atstatymą gyventojams būtų pervedamos automatiškai, o patirti tiesioginiai nuostoliai atlyginami papildomai. JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubos, žinia nusvėrusia naujos husių atakos prieš Saudo Arabiją bangos poveikį rinkoms, pirmadienį daugumoje akcijų rinkų fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko. Po JAV prezidento pareiškimo abiejų pagrindinių rūšių naftos kainos nukrito daugiau kaip 1%, nors Kyjeve šis pranešimas sukėlė nuostabą. Ukraina taip pat pranešė, kad Maskva smogė kelioms šalies elektrinėms. Šiaurės Korėja pirmadienį po kelios savaitės saugusius įtampos dėl minos sprogimo prie smarkiai tvirtintos sienos su kaimynė pietuose į jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido kelias balistines raketas, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Po sprogimo Pietų Korėjos kontroliuojamoje demilitarizuotos zonos dalyje, per kurį buvo sužeisti 3 Pietų Korėjos kariai. Abi šalis skelbė apie pažangesnių raketinių technologijų bandymus. Per laivo katastrofą prie Žibučio krantų jungtinio tautų domenimis žuvo mažiausiai 139 migrantai, tarp jų 15 vaikų. Dar 84 apvirtusio laivo, plaukusi iš Džibučio į Jemeną keleiviai, laikomi dingusiais be žinios, pranešė tarptautinė migracijos organizacija. Žuvusiųjų ir galimų išgyvenusiųjų paieška tęsiama. Nelaimė išgyveno daugiau kaip 80 žmonių. Jungtinių tautų domenimis visi laivo plaukę žmonės buvo Etiopijos piliečiai. Tarptautinės migracijos organizacijos generalinė direktorė po šios tragedijos paragino užtikrinti saugius ir teisėtus migracijos kelius. Lenkijos ministras pirmininkas pranešė, kad sulaikytas vyras įtariamas grasinęs nužudyti jį ir gynybos ministrą. Anksčiau apie įtariamus grasinimus buvo pranešusi vidaus reikalų ministerija. NATO ir ES narė Lenkija sustiprino budrumą po praėjusios savaitę įvykusių kelių išpalių panaudojant peilius. Lenkijos ministras pirmininkas juos pasmerkė kaip smurto kulto apraišką.
1: Sportas.
0: Anglijos futbolo čempionato centrinėse šešto turo rungtynėse lyderis Manchester City išvykoje nugalėjo Liverpool futbolininkus 3-0. Po šios pergalės visas rungtynės laimėjęs Manchester City turi 18 taškų ir lieka vienvaldžiu čempionato lyderiu. Kauno Žalgiris pratęsė įspūdingą pergalių seriją Lietuvos krepšinio lygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje 80-76 palaužė Kėdainių Nevėžį ir vietinėse pirmenybėse laimėjo jau 40-ąjį kartą paeiliui. Ir apie orus. Šiandien dienojus dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik trumpam. Vietomis protarpiais palinos vyraus negausus lietus. Įdienojus temperatūra pakilus iki 10-15 laipsnių šilumos. Naktį antradienį lietaus jau bus mažiau, įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Antroje nakties pusėje ir paryčiais matomumą mažins ore tvyrantis rūkas. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Rytoj dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragiedrulių. Temperatūra vėl kils iki 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

look for every loveliness. It all came true.

was something I never knew. Wished on the moon for more than I

0: Labas rytas, eteryje žinios. Prasidėjus naujam šildymo sezonui, dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35%, Kėdainių rajone 29%, Panevėžyje beveik 19%, Klaipėdoje 14%, o Marijampolėje beveik 12%. Savivaldybių atstovų teigimu, didesnį gyventojų susidomėjimo kompensacijomis lemia išaugusios šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Eismas viena Kleboniškio tilto Kaune pusė bus nukreiptas apylanka, remontuojant Alfonso Miškinio arba Kleboniškio tiltą per Nerį ir vieduką per Jonavos gatvę Kaune. Dėl sudėtingo eismo sąlygų nuo pirmadienio eismas viena tilto pusė bus nukreipiamas apylanka. Išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę Vilniaus kryptimi, išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindiniu keliu važiuojantį transportą ir saugiai įsilieti į jos srautą. Todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą, pranešė valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva. Prieš šiuos mokslo metus Klaipėdos mokyklose labiausiai trūko matematikos mokytojų, rudeniui įpusėjus situacija keičiasi. Dabar ieškoma kito dalyko mokytojų. Kaip informavo Klaipėdos miesto savivaldybės laikinai einanti švietimo skyriaus vedėjos pareigas Simona Šliogerienė, prasidėjus mokslo metams uostamiestyje pedagogų trūkumas sumažėjo, bet problema vis dar egzistuoja. Rugsėjo mėnesio duomenimis šiuo metu Klaipėdos mokyklose labiausiai trūksta lietuvių kalbos mokytojų. Dešimtis tūkstančių žmonių žygiavo Belgijos sostinės Briuselio gatvėmis iki ES institucijų būstinio reikalaudami aktyvesnių veiksmų, kovojant su klimato kaita, prieš svarbų jungtinių tautų aukščiausio lygio susitikimą. Kitą mėnesį Turkijos kurorte Antalijoje į kasmetinę jungtinių tautų klimato kaitos konferenciją susirinks delegatai iš viso pasaulio. Tačiau nesitikima, kad per susitikimą pavyks pasiekti reikšmingų proveržių, nes Donaldo Trumpo vadovavimas Jungtinės valstijos pasitraukė iš šio proceso, o Europoje pastangos kovoti su klimato kaita silpnėja. Prancūzija pateikė griežtą raginimą Palestinos vadovybei atšaukti sprendimą atidėti ilgai lauktus parlamento rinkimus. Paryžiaus teigimo toks žingsnis atima iš šalies gyventojų pamatinę teisę demokratiškai išreikšti savo valią pirmosiuose nacionaliniuose rinkimuose per pastaruosius 20 metus.
1: Sportas.
0: Kasparo Jakučionio atstovavimo Milwaukee Bucks komanda NBA iki sezoninėse rungtynėse 90-105 neprilygo Charlotte's Hornets krepšininkams. Ispanijos krepšinio čempionate Barcelona grįžo į pergalių kelią. Jie namuose 89-86 įveikė Valenciją ir nutraukė 2 pralaimėjimų seriją. Ir apie orus. Šiandien dienojas dangus bus debesuotas, vietomis protarpiais palinos. Temperatūra pakils iki 10-15 laipsnių. Naktį į antradienį lietaus jau bus mažiau, o temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug numatomos šalnos. Rytoj dieną dangus liks debesuotas, vietomis prognozuojamas trumpas nedidelis lietus. Temperatūra pakils iki 10-15 laipsnių.

0: Kitokia Lietuva.
1: Radio studijos Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalas Pukas TV. Sveikiname jūs su gražiu rudeniu ir su laida Kitokia Lietuva, kuri vyksta tiesiogiai, kur galite įsijungti ir jūs. Telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Tad laukime, jeigu turite norų, įsiterpti į mūsų pokalbį, o pokalbį turėsime su politikos analitiku, ekonomistu Karoliu Bruderiu. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Pabandysim pažiūrėti, kaip čia viskas vyksta ir tali kitokia Lietuva bus ar nebus, bet vis tiek valdžioje kažkas tai bus. Ir vyksta visur rinkimai ir jau kovo 7 dieną vyks ir Lietuvoje, taip kad žiniasklaidos priemonėm jau uždrausta kviesti tuos kandidatus, nedaug dėjo turėtų pranešumą prieš kažką tai, o ypatingai kurie prieš sistemą, tai tie tikrai bus apskūsti. Prisimenat, Karolį, puikiai, tai būtų Ramžnacijas ir Šastauskas, kada surinko medžiagą apie pažeidimus konservatorių, surinko viską, sudėjo, nu ten tiek daug netyrė. Tai va, tai tokie rinkimai paskui ir džiugina labai Lietuvą. Karolį, gal pradėkime nuo pasaulinių, vis tik tai dabar rinkimų visur jau čia vyksta, Vokietijoje labai įdomiai laimė alternatyvą Vokietijai, labai bijo, labai išsigandę, kas čia bus, ateina kažkokie tai kitokie žmonės, kokie tie žmonės, Karolį, jūs turbūt stebit, ar ta alternatyva Vokietija ten iš tikrųjų fašista ir ten jau šaudys žmonės ir kai čia, kad su Rusija jau čia karą nebūtų pradės draugauti ir taip toliau, taip toliau. Kaip jūs matote tą kitą jėgą kitokią negu valdė ten Merkel ir kiti ten po jo?
3: Žinot, Merkel, jai buvo gerai tvarkytis, turėjo dėkingą laikotarpį, vamžiai buvo iki namo, dujų kiek nori, pigių, naftos kiek nori, viskas pigiai. O tai jai buvo gerai tvarkytis. Ir jin, juk, kada jinai atidarė vartus ir pasakė, ir Šilkomen pasikvietė. Tai iš gero gyvenimo jingi nepasikvietė jūs, kad atvažiuokit pas mus gelbėkit Vokietiją.
1: Pasidalint gerumu?
3: Jo, gerumu mes čia kiek norit galim jūsų priimti, sutalpinti. Suprantat? Nu, tai buvo tas laikas, paskui pas jos, kaip ir pas mus, atsirado toksiška elektra, toksiškos dujos, toksiška nafta, galiausiai toksiški tie lyderiai, toksiškos valstybės.
1: Ir Vokietija tapo toksiška.
3: Ir Vokietija tapo atsirado, nu, skaitykime iš tų pačių vokiečių, ta alternatyva. Aš nenoriu dalinti tų pavadinimų jokių tenai. Jie kalba, gai viešai kalba. Ir kalba ne Bundestage, per posėdžius kalba. Ir tiesiai šviesiai sako. Nu, ta pati, ką mes čia šnekam, tai jis sako, nu, kokia gali būti dujas ir elektra toksiška. Nėra dujų, perkam tas dujas 3 kart brangiau. Negalim pagaminti tos produkcijos
1: tada
3: konkurencijos.
1: Nuodų nėra.
3: Jo,
1: tik brangiau 3 kart.
3: Taip. Tai, nu, aišku, čia dar yra viena bėda, žinot, kaip įvažiuoja tas arklys, sako, į vagą, tai iš jo į nepakreipsi, taip ir va tie politikai, Uršulės vadovaujami, kaip įvažiavo jie tą kursą.
1: Žalia.
3: Jo, tai ir jau patys žalia, aplinkų jau žalioja, ir jam sakė, jau, pažiūrėkit, Vincas, prieš kelis metus jau jis jam sakė. Trumpas pastovė, atsisakykit to kurso, pražutingo. Nu, visi žino, kad tas kursas pražutingas. O tai, tai ta pati šneka ten ir tie ir alternatyva, bet viešai šneka ir, ir kad, kad ten jie būtų, reiškia, rusofilai, kad jiem ta Rusija paprasčiausiai žiūri, kaip, kaip patiem gyventi.
1: Ne, aš manau, kad ten tų patriotinių jėgų yra likę, tie dvasiniai dalykai, vertybės, pamatinės aukščiau visko. Nežinau, aišku, politikai savo kaip ateina valdžia pasikeičia, bet, bet daug ką jie tiesą sako. Jeigu tiesa, ten neišlaužė ne, ne iš piršto, ten kažkokie atejūnai. Jie patys gyvena Vokietijoje, jie patys mato problemas ir ta politinė sistema, kuri sužlugdė, kuri leido privažiuoti ten, pažiūrėkit, kas ten darosi, baisu. Ten dabar jau tų vokiečių, kai kur mažai važiuoja dėl ko. Ten viską duoda, uždyka, būta, atvažiavo su vaikais, atvažiavo tie musulmonai, atvažiavo bet kas. Imkit viską, duoda pilną gyvenimą, dirbt nereikia. Nu, į Lietuvą, žiūrėkit, atvažiuoja, tai bėga į Vokietiją. Čia dirbt reikia, sako Vokietija, čia pas jūs mažos algos, mažai čia padeda. O ten, tai nuvažiavom, dirbt nieko nereikia. Gyvenk.
3: Taip, bet žiūrėkit, iki kiek daino, reiškia, va ta va, bukas tas, reiškia, kad tik tai mes. Kitų nėra. Reiškia, tas labai populiarus žurnalas Vokietijos, Der Spiegel. Tai jie prieš rinkimus Saksonijai, jie paėmė tos alternatyvos Saksonijos pirmininką ir ant to žurnalo viršaus, ant viršelio, per visą viršelį uždėjo jo nuotrauką. Ir užrašė, kad pats pavojingiausias Vokietijos žmogus. Tai vokiečiai pasijėmė iš Vokietijos, net iš Bavarijos, pasijėmė tą žurnalą ir atvažiuoja pas jį ir autografų. Ir jisai deda autografus. Jokiasi visi.
1: Reklama.
3: Reklama.
1: Reklama.
3: Reklama.
1: O norėjo pasityčiot, norėjo čia išgazdyti žmonės čia. Hmm. A dabar sakykit, kaip vis tik tai Vokietijoje susidėlios viskas? Kaip, kaip jums atrodo? Turit kokią išvalgą?
3: Nu, kaip susidėlios? Jau dėliojasi. Pavyzdžiui, automobilių pramonėje. Net, net kalbėti. 3 milijonus jie pagamino automobilių pernai. O kiniečiai 23 milijonus. Tai vienas dalykas. Antras dalykas. Su trašom. Reiškia, su nu, pramonė. Jeigu nieks nepasikeis, tai pramonė jau žlugs. Konkurencijos net laikys. Nes nieks ten į dantys nežiūri niekam. Tai mes matom dabar.
1: Ir tas jau žodis, kai vokiška kokybė, vokiškas gamintojas buvo nu, atsakingas, garantuotas, užpila kitą produktą ir jau Vokietijai turbūt nusileidžia tiem dalykam, nes kitos išėties nėra.
3: Nusileidžia į skolas, aš jau nenoriu tenai skolas, įsivaizduojate. Reiškia, Vokietija buvo visų pirma, tai tos Europos Sąjungos, tai yra čia iki šiol buvo variklis. O. Tai skolų praktiškai jinai neturėjo. Pada pakeitė konstituciją dabar, kad galėtų skolytis. Prisiskolino tų pinigų. O skolas yra skolas. Ir pavyzdys geresnio pavyzdžio dabar dėl skolų, kaip Prancūzija nėra. Prancūzija trilijoną jau peržengė skolos apimtis. 51 metus Prancūzija skolinasi. Per tos 51 metus vieni metai buvo, kai Prancūzija nesiskolino pinigų. A dabar reikia. Šiai dienai padėtis yra tokia, kad atsimenant prieš porą metų visi jokiasi iš Graikijos finansų. Prisimenat. Tai dabar šiai dienai Graikija skolinasi pinigų pigiau negu Prancūzija. Jos reiškia rizika bankai skaito
1: mažesnė
3: negu Prancūzijos.
1: Jau sakykit, Izraelyje, kokie pokyčiai gali būti, kas ten vyksta?
3: Izraelyje. Visų pirma, tai ten juk Izraelis konstitucijos tai neturi. Ten kitaip jie tvarkosi, ką viską atrašyti konstituciją. Į rinkimus 27-o, atrodo, spalio rinkimai. Į rinkimus buvo paduota 38 sąrašai. Į 120 vietų to knieseto. Tai ten tokių dalykų, kaip pas mus, kad socdemai gavo tenai 50 mandatų. Ten tokių būt negali iš principo. Ten jie pokropytė. Ir aišku, deda tos visokius variantus. Ir viena problema yra jų, kad yra tie ortodoksai. Tie ortodoksai, kaip nebūtų keista, reiškia, tie ortodoksai, jie nedirba, jų gyvenimo lygis yra žemesnis, bet jie vaikų turi dešimtim. Vaikus į mokyklą neleidžia. Nu, ortodoksai, žinot, jie skaito tą torą. Tai ten eina kalba, kad rasti, kad jie pradėtų civilizuoti būtų, kad pradėtų kažką tai dirbti, ne kariauti negali, jiem neleidžia įsitikinimai, tai bet yra ten nebūtinai su automatu. Labai didelė tenai problema su jais, ir kita problema yra arabai. Juk tų arabų gyvena piliečiai Izraelio porą milijonų.
1: Irgi populiacija.
3: Jo, didelė. Kaip, didelė. Ir yra aišku, kaip ir visur, kur nepriboja tų dalykų, tai yra kova dėl valdžios. Ir valdantieji, vat, pavyzdžiui, tas ministras pirmininkas, aišku, jeigu paimti pagal patyrimą, pagal jo išsilavinimą, tai tokių nėra žmonių jam lygių. Jis didžiulį turi patyrimą, išsilavinęs, protingas, bet kada reiškia visos dedamos pastangos, kaip išsilaikyti valdžioj, bet kokia kaina, tai iš šono nėra gražu. Tai pasakyti dabar, kas tenai laimės, sunku pasakyti, nes 5 pagrindiniai konkurentai buvę, reiškia, jie visi pjovėsi, kiekvienas žiūrėjo save. Tai dabar matydami jie, kad gali ir nepasisekti, tai jie susitarė iki pat rinkimų viens kito nekritikuoti ir nekelti klausimą, kas bus ministras pirmininkas po rinkimų. Kaip kas gaus balsų, tada dėliotis. A dabar vienu frontu.
1: Dabar
3: dar vienas dalykas, kas vat įdomu. Ko skiriasi. Reiškia, kiekvieną dieną aš iš ryto, vat, kada turiu laiko, visada paklausau. Tai Izraelio laikraščio apžvalga. Patyrę žurnalistai daro tenai. Ir tų laikraščių krūva, žinot, yra apžvalga. Ir temom pradeda vieną temą, kitą, trečią. Vat. Ir lygiai taip pat arabiškų laikraščių apžvalga. Kas Lietuvoje jokių laikraščių nėra. Jokių.
1: Sakykite, ar čia ta žurnalistika, sistema politinė Lietuvoje taip sutrynė, kad tik tai tarnaujantis sistemai gali išgyventi, Juk regionuose laikraščių būdavo, kiekvienam, kiekvienos ten paremdavo, užsakymų tų gaudavo. O dabar ką, finansų nėra ir praktiškai net atspausdinti neturi už ką. O jau dirbti, kad straipsnį parašyt, kad analitinį parašyt straipsnį, kad sudėt faktus, jau net neruošia tokių žurnalistų Lietuvoje. Tai ateitis ta žmonėms, kurie dar domisi, kuriem gauti informaciją, vis sunkėja, vis blogiau.
3: Čia labai sudėtingas klausimas. Ir, vat...
1: O Izraelyje, turbūt, kur laikraščiai gyvoja, ten turbūt yra tos medžiagos visokios.
3: Jo, ten... Ko nori, kokiu nori klausimu, suprantat? Vat už tai, kad tada klausai tą apžvalgą, tai kokiais tik tai nori klausimais? Kokiais nori?
1: Reiškia, pas mus nėra tokio... Jau pas mus viskas išdilo, ištirpo ir tik viena tiesa.
3: Žiūrėkit. Žinių radijas. Taip, Augustino Rakausko. Klausau vieną dieną. Ten mergaitė kalba su užsienio reikalų ministru Budriu. Ministrė, tai ir sulauksime mes spalio mėnesį 22 paketo. Aš klausau ir galvoju, kad matyti Augustinas Rakauskas negirdi, kad jisai paimtų mergaitę kokią ir duotų jai, reiškia, mikrofoną ir kad jinai sėdėtų į pasilauktų 22 paketo.
1: Nu, matot, ten šita sistema kita.
3: Aš ne.
1: Ten leidžia visus, kas nori, tas eina. Ten nėra tokio, žinot, savo veido kažkokio.
3: Ne tą turiu omeny visai, kad ten leidžia, neleidžia, bet aš turiu omeny lygis. Nu, kas iš tokio žmogaus? Nu, tu sulauksi tą paketą, nesulauksi. Bus tas paketas kitą savaitę gal. Ar čia esmė, ar nuo to, kad tu paketą sulauksi, tai mokyklos švietimas pagerės.
1: Ar kainos?
3: Kainos. Supranta, ta priešpriešą, ta valstybei, tai yra baisus dalykas. Baisus dalykas. Ir laukti čia neapykantą kokią. Nu, pažiūrėkit, dabar, va, šeštadienį, Lenkijoje. Reiškia, mokyklose su peiliais pjaustusi. Skandalas. Reiškia, per...
1: Bet ten masiškai, ne tai, kad vienas įvykis. Čia
3: masiškai,
1: jau
3: masiškai.
1: Jau vykt pradėjau.
3: Masiškai, aš čia į smulkmenas nenoriu, bet yra ir, reiškia, ir papjauto moteris yra tenai. Bet
1: ir panelė ten irgi...
3: Taip, taip.
1: Kas čia jas...
3: Toj sekundė, žiūrėkit, šeštadienį. Reiškia, 231 įvykis užfiksuotas, reiškia, ir policija sulaikė 76 asmenys. Tai, o reiškia, priežastys, jeigu tai paimti, jeigu paimti priežastys, tai Lenkijos dvi. Viena su to premjeru, kita su prezidentu.
1: Tai su...
3: su prezidentu, taip. Ir reiškia, ten nesutaikomi. Ir ten neina kalba, kad jie argumentais kokiais, tai ten neina kalba. Ten aš tave suvalgysiu, tu mane suvalgysi. Ten taip eina kalba apie tai. Ir kada mūsų čia tie konservatoriai prikiša Sinkevičiui, kad ko nevažiuoja į Lenkiją susitikti su premjeru. Tai jeigu jis nuvažiuos susitikti su premjeru, tai jis bus priešas prezidentui ir bus priešas Amerikai. Nes Trumpas palaiko tą prezidentą. Matot, kaip yra. O tas viskas galiausiai, ta visa neapykanta galiausiai kūrinai sukrenta, va sukrenta į į švietimą, sukrenta į, į jaunimą.
1: Ir taip, žinot, susiskaldė, kad ten nedidelis skirtumas tarp vienų kitų. Žiūrėkit, prezidentą išrinko nedaug balsų persvarą, kad ten būtų gausu. Tų visų genderistinių, liberalių pažiūrų žmonių jau užkrėstų daug yra tokių.
3: Nu jo, bet vis tiek, suprantat, jeigu ten, ten juk esmė tai yra tokia, kad vat, aš tai pasižiūriu, jie tos mitingus daro, piketus daro visokius. Ir, ir vienas, ir kitas, aš pasižiūriu, jie tas Seimo posėdis ir kaip prieš posėdį daro spaudos konferencijas. Nu, nesutaikoma tenai. Šiai dienai nesutaikoma. Todėl, kad aš kai kur galiu ir suprasti, aš ne, ne, čia Lenkija, čia yra kita šalis, suprantat, ir čia jų reikalas yra, bet aš galiu suprasti ir tą, ir kitą tą Lenkiją, ir, ir galiu suprasti tą prezidentą, kadangi premjeras aiškiai yra tos Uršulės stovyklos žmogus. Tuo labiau, kad jisai dvi kadencijas buvo Europos tarybos, reiškia, Europos vadovo toj taryboj, vadovas buvo dvi kadencijas, ten jisai iš tos. Tai jam, jam reiškia, ta Europos Sąjunga, o jeigu paimti čia ne tik, ne tik, reiškia, Lenkija ir ta pati Vokietija, pati alternatyva, tai jie tiesiog išviesi sako, kad Europos Sąjunga, jeigu nepakeisė savo politikos, tai nuves. Sužlūksta Europos Sąjungoje. Ir mūsų tą patį žmonės sako, mūsų, vat, pažiūrėkit. I, dabar I, Rachlevičius, dalėskim, laida. Ta patį sako.
1: Aš Seimo narys iš Kauno.
3: Apie... Tai jo, iš Kauno, jis Anglijoje, man atrodo, gyveno. Bet ten be jokios, be jokios propagandos, tai matosi šitie dalykai.
1: Dar, žiūrėkit, norėtųsi šiek tiek paliesti tą jaunimų mokyklų klausimą Prancūzijoje, kas ten vyksta. Ten irgi baisios riaušės, ten nepilnamečiai, ten mokiniai dėl mokyklų, dėl švietimo, ten pakankamai irgi banga tokia skausminga.
3: Aišku, yra, yra, reiškia, ir tų materialinių trūkumų mokyklose. Trūksta mokytojų. Klasės didelės. Parodo, per tą televiziją parodo klasę. Aišku, ten gražu, sėdė kiekvienas už savo stalo. Nėra tų salų, kaip mes sėdėjom saluose, žinot. Kitaip yra, bet jų daug, jeigu mokytojo nėra, tai... Kitas dalykas, aišku, trūksta, nu, trūksta hygienos, nes skundžiasi, tiesi šviesiai sako, tarakonai laksto. O kad tai ne tik Prancūzija ir, ir Anglija, kad kvapai eina tenai negeri, tai čia senai žino visi. Prantat, tos dalykus užleido, nu ir... Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, tie prancūzai, jie įpratė, juk pas juos po šiai dieną yra 35 valandų darbo savaitė, 5 savaitės atostogų. Jie įpratė, nu kaip prancūzai, žinot, jie įpratė
1: lengvai gyventi.
3: Reikia neužmiršti, kad iki vat, šių vat, pastarojo laiko, tai juk visą tą, skaitykite, Afrika buvo prancūzų kolonijos. Dabar jos išvyjo iš, iš visur, o, o ten jie visai, visai gerai vertėsi. Ot, a, iš gero gyvenimo, kaip, kaip yra, tai jeigu trūko, tai pasiskolino. Paskui viskas, viskas sueina. Tai, tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra, kad skundžiasi, kad apkrovimas didelis, nenori mokytis. Tas jaunimas nenori mokytis, nemato iš prasmės, iš to mokymosi. Propaganda, dirbtinas intelektas pripūsta, kad už jos spręs jų klausimus ir nereikės jam tas dirbtinas intelektas. Daug čia tų. Ir jeigu žiūrint taip, kad tas pasaulis sudėtingesnis ir gyvenimas yra sudėtingesnis, reikia daugiau žinių turėti. Daugiau reikia ne tik žinių, ir pastangų daugiau reikės, kad įsilaikyti. Matom, kaip kokie pakeitimai. Tai šitų dalykų nieks nenori. Ir tai čia viskas atsiliepia. Kitas dalykas atsiliepia, reiškia, paties Prancūzijos to prezidento nepopuliarumas. Tai yra vienas iš nepopuliariausių žmonių. Vėl suprantat, ne, aš jau nešninku, kokius jisai, mes kalbėjom, koks jis vyriausybės statė, kas ten tas žmonės, kokios pakraipos. Dabar jeigu paimti vat, pats kaip asmo, vėl čia kiekvieno reikalas, bet vis tik va taip iš šono mes galim pasižiūrėti. Mokinys apsivedė su mokytoja, trijų vaikų motina. Savo vaikų neturi, visą gyvenimą pragyveno. Norėtume tokį rinkti. Ta prasme, kad...
1: Tikrai Lietuvoje turbūt neišrinktų tokio.
3: Kažko tai tikėtis jau paprasčiausiai, žinot, kaip yra paprasčiausiai tikėtis. Vat, žmogus dirbo, nu jei pamatėjai, kad dirbo, jis atidarė spintą, parodė, ką jis pasiūvo, ar atidarė dirbtinės, parodė, ką jisai padarė. Taip, tai, ką padarė, gali rinkti. O čia, suprantat, gali tikėtis, kad jisai padarys, o čia ko tikėtis. Ir va čia dienai. Šiai dienai vat, daug tenai tų bėdų, bet tas viskas atsiliepia ir atsiliepia į jaunimą.
1: Vyksta labai pasaulyje daug karštų taškų, labai daug problemų ir dabar kalbant apie Rusiją, Ameriką, jeigu dar kalbam tiesiog užsienio reikalas, paskui pakalbėsim apie Lietuvą, kaip vertinat Trumpų tą naftos pirkimą iš Rusijos. Dabar čia visi labai jau pasipiktinę. Ir kaip čia jums atrodo, kas čia vyksta? Klimpusi to Irano.
3: Įklampino jį. Čia vėl suprantat, nesinori lysi tos dalykus, bet aišku, jį įklampino. Ir jam reikia kažkaip tai kažkokio tai būdu išlysti. Kaip supranta, tas dizelis, ta nafta, ten tie skaičiai, kur yra, jie nelėmė. Su Amerikos palyginti su vartojimą ir nelėmė, bet jam reikia kažką tai daryti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tas juk kada jie sako, kad ir jis sako, jeigu aš būčiau prezidentas tuo metu, karo nebūtų buvę. Nebuvo jokių priežasčių tam karui atsirasti. O tas karas tęsiasi dabar, jeigu paimti 5 metus. Ir kenčia, juk jeigu paimti, tai kenčia, aš jau nešneku, žmonėm, juk tai gyvi žmonės, suprantat. Tėvai, motinos, jokių žūsta vaikai.
1: Milijonai, ne šimtai.
3: Jo, o dėl ko? Ir dabar pažiūrėti, žiūrėkit, namas susprogdintas. Reiškia, atitvėrė ir gelbėtojai tenai tos griuvėsius. Ardo ieško tenai ką. O žmonės, kaimynai, vat iš to sustoja, nu žiūri. Nu, žiūri, nu tai čia natūralu, žiūri, gal laukia, ar matyti, gal ir pažįstamų buvo įgiminių, kai buvo. Ot. Tai pamatytume to žmonės, aš tai žiūriu. Ir verkia kiti stovi. Dėl ko?
1: Netikslu, ne.
3: Nu, jau, nu. Tai prie tų visų, reiškia, Trumpo prie jo to keistinimį, jeigu taip galima sakyti, tai jis supranta, kad karas nieko gero neduoda, kad iš to karo uždirba daug kas. Tai taip, bet tuo labiau, kad, reiškia, jeigu jį plėsti, kaip vadina, eskaluoti, tai ką, da jis iki to, kad žlugs, civilizacija žlugs.
1: Čia pasiekmes gali būt
3: baisios.
1: Labai baisios.
3: Aš jau nešniku nenoriu šnekėti tą temą. Pas mus, nu, šiemet skolina daugiau kaip 10 milijardų Lietuva. Ką už jos nupirks?
1: Jo, kas nesnei prisijungė, tada laida Kitokia Lietuva. Svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruderis, ir aš Kęstutis Pūkas. Studijos telefonas, kur galite taip pat prisijungti prie mūsų pokalbio, 34-0077, Kaune, Kauno kodas 037. Nu, perinam į Lietuvos situaciją ir kas Lietuvoje valdo. Man tai, žinot, toks klausimas, iš kur atsiranda tokia valdžia? Iš kur atsiranda tokie žmonės? Ir jie valdo Lietuvą, valdo šalį, atsakomybės nėra, ataskaitų nėra, ir vis tiek žmonėms tinka, ar nėra kito varianto, ar čia taip jau mes pasmerkti tokiam gyvenimui. Nu, yra šalių, kur jūs tai žmonėms skaitosi, ir referendumai būna, ir apklausos, ir kiek nors to žmonių atsiklausia, čia nieko. Ir kuo toliau, to baisiau.
3: Žiūrėkit, kas gali skaitytis, nu? Nu, ta Seimo 141, nu, kiek ten yra žmonių, kurie save gerbė, kitus gerbė? Kiek ten yra žmonių, kurie galvoja apie Lietuvą? Kurie išrinkti vadovauti Lietuvai, taip, įstatymus leisti? Šarūnas Liekis. Tai mokslininkas. Jisgi tiesiai šviesiai sakė, aš ne vieno žmogaus nepažįstu, nežinau, kuriam rūpėtų Lietuva.
1: Aš manau, kad daug žmonių yra tokių, kurie tą mato, supranta, bet vis tiek jie yra tenai. Arnoldas nori prisijungti. Sveiki, Arnoldai.
2: Labas rytas, kolegos, labas rytas, senai girdėtas Karolį. Kaip sakant, malonu jūs naujai išgirsti. Žiūrėkit, gerbimai, dabar jūs palietė klausimą, iš kur tie žmonės imasi. Galima atsakyti sekančių būdų, ką aš trumpai girdėjau iš Nikitos Michalkovo, žymaus režisieriaus rūsų, kaip sakant, ir jūs turbūt išginate, ką jis pasakė. Savo laiku tarybinė žvalgyba Tito, reiškia, Jugoslavijos tuometinė vadovai pranešė, kad jo artimoje aplinkoje yra, reiškia, įsiterpęs agentas, kuris remia, kaip sakant, vidaus politiką įtaką didelę turi. Ir nu jie pradėjo į ten Jugoslavą ieškot, kame reikalas, ir klausė vėl grįžtamojo ryšio tarybinės žvalgybos, nu mes nieko nerandom, jis ten nekomunikuoja su nieko. Pasakykit, kas jis, nu ir pasakė, kas ten premjeras buvo. Tai kada Tito personalį mirėme, kaip sakant, pistoletą į kaktą, reiškia, kaip tu čia dabar pasidarėjai mūsų valstybės priešų. Nu, sako, kaip, man amerikonai pastatė dar karo metais ir užduotį gavau tokią, kad į valdžios aparatą statyčiau reiškia, visiškus infantilus, kurie nesurišti su einamosiomis pareigos. Nu, saliginai, kaip pas mus visi daktarai, krašto apsaugos ministrės pasidarė, panašiai. Esmė tokia, kad jie greutų valstybę savo nekompetenciją iš vidaus. Nu, kaip sakant, logiška, originalu ir veiksminga. Dabar, žiūrėkite, gerbėmiai Karolį, va, jis ilgai šnekėjote pusę laidos, bet nepalėtėte esminio klausimo, tragiško, dėl Konstitucijos 137 straipsnio, kurį prieš akiją, reiškia, su Seimo pirmininku Oleku norima, kaip sakant, reiškia, keisti. Nu, žinot, kalba eina apie brandolinį ginklą, karinės bazės, svetimas, nu, tas Olekas irgi personažas, taip pat daktaras buvo krašto apsaugos ministro ir likimo ironija ta, kad savo laiku jisai, vadinasi, autostradoje numušė du Lietuvos atsargos karininkų sąjungos narius, smetoniškus karininkus, nu ir praktiškai buvo įvertinta nelaimingas įvykis ir jo nenuteisė. Nu, jis, kaip sakant, savo tą likimo ironiją, juodą darbą toliau dirba, pasakė, kad vadinasi visuomenės nuomonė to klausimo yra nulinė, kadangi mes savos rūšies esam infantilai ir mūsų tai neturėtų lėsti. Be abejo, atominis ginklas mūsų neturėtų lėsti, kadangi mes nieko nepajusime, liksime tik pelenų krūva. Ką aš noriu pasakyti, analogiškas atvejis, o dabar lygiai porą dienų prieš buvo 39 metų spalio 10 dienos sutartys, kurioje vadinasi antrame straipsnėje, beje, sutartį pasirašė Smetona, Urbšys, Černius, ten, nu, iš kitos pusės Molotovas. Aiškiai pasakyta, kad Tarybinė sąjunga, vadinasi, lengvatėmis sąlygomis teiks ginkluotę Lietuvai, nu, kaip ir atominė bomba, tuo metu dar nebuvo. Ir, vadinasi, gins Lietuvos sienas, nu, priešų, vadinasi, suprantat, reiškia. Tai va dabar, kom skiriasi, koks pakitimas praėjo šitiek metų, kad, vadinasi, mūsų sienas, keistas sienas, vienas su Baltarusija siena, kitas su Kaliningradu, kurie šis sienas kas gins, bet svarbu, mums reikalingas atominis ginklas. Kaip tam eilėrašti, malinkiai malčiai našol pulimiot, bolšio v derevni nikto ne živiot. Taip bus, suprantate? Reiškia, tai dabar žiūrėkit, Karolis sekantis klausimas, paminėjote naftą. Nu, naftos klausimą reikia derinti su sekančiu dalyku. Puikiai žinot, kad vadysi Ukraino 60% BlackRock'as ten transnacionalinės korporacijos išpirkę. Reiškia, reiks arti. Tai gal klausimas kyla, gal jie neturi dizelinio kūro, nes jiegi liepia ir kapus ukrainiečių karių perkelti, vadysi, kremuoti, nes žemė tai jau jų. Tai vat įdomus dalykas. Dabar dėl Europos. Europa irgi įdomus dalykas. Bidenas pasakė sankcijos. Jūs dabar tą budrį artistą tenais paminėjote. Paketus kokius tai. Nu, aš nežinau, kokius paketus turi galvoje. Gal tų senelių, kur vežimukose vežioja tokius paketus, tą merginą klaus. Nes degradacija vyksta pilnu tempu per 300 metų. Dabar tų radijų, kaip paklausai, nu silpna, darosi silpna. Gerai, vienas klausytas pasakė, nikuma ta Lietuvos radija yra nikuma. Ir jie nesuvokė, ką jie šneka, apie ką jie kalba, kadangi nesuveda galų į esmę. Tai dabar žiūrėkite, vadinasi, kas yra taip svarbu. Svarbu tai, kad dar kartą sakau, konstitucijos straipsnis yra laužamas, grubiausias pažeidimas, o reiškia, konstitucijos garantas ypatingai jie laužo, jis turėtų atsistatydinti, bet nėra kam pareikalauti jo atsistatydinimo, vadinasi, jisai tenai, kaip sakant, toliau savo juodą darbą dirba. A dabar rezultatas tos, kad Europos ūkininkai pajungti tom sankcijom jau praktiškai, kaip ir Italijoje, pradėjo nebesėti, ką tas gresia. Tas gresia, nu, badu, nes kainos kai kur Italijoje, aš pažiūrėjau, ten ir ruskiai kalba, reiškia, ir esmė tokia, kad trigubai vieto man kai kurių produktų pakilo. Matomai, pas mus tas pas bus, nes aš susiduriu su ūkininkais, vargas, klausykit. Reiškia, dabar einant dar toliau, dėl riaušių, ką aš noriu pasakyti, riaušės pačios iš dangaus nenukrenta, vadinasi, vieną žmogų prisišaukti, o pūkas gerai žino paprašyti, kad kas kažkur sudalyvautų yra neįmanoma, turi mokėti, turi agentūras turėti ir tada pakelia. Pavyzdžiui, kada Degolį, puikiai žinot jūsų amžių, buvo tas šeštam dešimtmetį, kada Degolis išmetė NATO iš Prancūzijos ir sukrovė popierius amerikonų nieko nevertus į tris lėktuvus pareikalavo aukso, nu ir prasidėjo studentų riaušės. Nu tai vat, kaip sakant, reiškia žiūrėti, kas čia yra. Keičiasi situacija, Europa, kaip sakant, po antro karo liko be kolonijų, be pigių resursų, kaip ir Vokietija, kuri, kaip sakant, nu kas beliko, militarizuotis ir vadinasi grįžti prie senos politikos Drachnacht Osten, pabandyti, kaip sakant, lysti Rusiją ir neužleisti pozicijų Kinijai. Nu, čia tai laukia mūsų, kaip sakant, sudėtingas dalykas, aš dar kartą sakau, kad mūsų tą jaunimą, kuris, kaip sakant, iš esmės ir paliegęs ir taip jo mažai yra, dar, kaip sakant, neužmestų tenais į tuos artimiausius miksus, nes jų planas toks ir buvo, paimti Rusiją, Ukrainą, įtraukti kaip savo šitamgi laiku buvo jau kad, su Putino iniciatyva, kad Rusija būtų priimta į NATO, kažkai niekas to nekalba, ne, Ulyanovskė netgi ten ir aerodromai buvo ir panašus dalykai, kaip sakant, ir su šita jėga atsistumti Kinijai. Tai o dabar, kaip sakant, tas vat, sandoris kalio drusko su Baltarusija, amerikonai jį perka, vadinasi, čia kerta per Europą, vadinasi, dabar tą saliarką, kaip sakiau, vadinasi, pirks iš Rusijos. Vėlgi, nu tai ką mūsų išižiojiliai, prisišnekėjo, šitą dronino, iš savo sąskaitų numerių pervedė dronam pirkti, viskas užregistruota. Nu bepročiai, mesgi kalbėjom Kestutį, kad bepročiai, ką jūs darot, jūs visi užregistravote. Nu ir klausimas dabar ta pačia kalba, kur kalbėjo Pušinas, kad būdim atmyvatsa, vat kur yra retorinis klausimas. Nu kągi, ačiū ir iki.
1: Na, vis tiek, ką bešnekėtume, visi keliai į Seimą. Visi keliai į Seimą.
3: Bet kaip jisai sako, paklausius, radijo silpna darosi.
1: Bet taip ir yra.
3: Taip ir yra. O į Seimą, aš nenorėjau išskirti tą 137 straipsnį.
1: Tai mes dar kol kas apie Lietuvą tik pradėjom kalbėti.
3: Bet esmė tai yra tokia, o tie 137 išbraukti iš konstitucijos tą, nu, konstitucijos straipsnį išbraukti visai, jie čia balsuoja ir agituoja.
1: Nu, pirmiausia, tai ką tas straipsnis apima, kad Lietuvoje nebus branduolinio ginklo. Tai dabar noriu
3: pakeisti. Dabar galės būti jo ir Lietuvoje galės užsienio bazės būti. Bet kiek metų mes ir mes kalbam, ir visi žino, kad konstitucijos straipsnis, kad svarbiausius valstybės klausimus sprendžia tauta. Taip, referendumais.
1: Mm-hmm.
3: Tai vat, jiem vat prastumti tokį, išbraukti straipsnį vieną, tai virš 100 balsuoja ir agituoja, o kad pakeisti tą referendumo įstatymą. Vat ir dabar ir vėgelėtinai bandė, pritarimų nėra jau.
1: Neina.
3: Ir čia daug daugiau yra dabar kalbant apie tą Oleką, jeigu kalbant. Tai spalio 2 dienos Seimo valdybos posėdžio protokolas. Posėdžio pirmininkas, protokolas čia yra. Posėdžio pirmininkas, Juozas Olekas, posėdė dalyvavo pirmininko pirmasis pavaduotojas Domas Griškevičius, Seimo pirmininko pavaduotojas Rasa Budbergytė, Markūnėtė Mikulienė, Juratė Zailskienė. Ir Lietuvos Respublikos kancleris ir kanclerio visi žmonės. Tai čia protokolas. Tai visada visam protokole, kokį paimsi, tai yra kvorumas, taip? Valdyba, kas iš valdybos dalyvavo? Nėra. Juk jis negali parašyti, ką jisai pasakyti, tai jisai gali, kad aš matau, kvorumas yra salėje ir ekrane.
1: Bet jau iki to privažiavom, kad gaudami atlyginimus, išrinktieji mūsų į darbą neina.
3: Neina.
1: Nu čia tragedija. Namie sėdžiu, įsijungiu kompiuterį ir aš dalyvauju.
3: Jo.
1: Nu, jau.
3: Įsivaizduojat, įstatymų leidėjai ir viešai, ir čia mato, čia ką čia, aš matau, visi mato, visi žino. Anuoj kadencijų buvo Seimo pirmininkė Čmilytė. Viktorija Čmilytė Nilsen. Lygiai taip pat.
1: Taigi cirkai gerai buvo.
3: Jo, lygiai taip pat.
1: Pasižiūrėjus, salė tuščiek, formas yra, visi už.
3: Ir Seimo posėdžiai taip, suprantat, tai yra tai, kas kas nesupranta, žinot, kas nematė, kas nežino, tai, nu, jam gal taip, bet galėskim kaip man, va, jūs žino tos dalykus, kaip aš dirbau, aš į tos posėdžius pravedinėjau.
1: Kaip gali pravest posėdį, Nieko nėra salėje. Įsivaizduokit, dėk kvorumo nereikia, nei nieko. Čia kaip juokėsi, kai pagavo ten tuos mokinį, kur mokė, žinot, už tuos pinigus.
3: Jo.
1: Yra salėje žmonės suregistruota, ateina nei vieno žmogaus nėra. Sėdi vienas ir pinigai už tą pravedimą. Tai čia Seime darosi panašiai viskas?
3: Darašiau. Ir pažiūrėkit, juk aš jau nešneku komiteto posėdis. Taip? Aš pats buvau komiteto pirmininkas. Tai, kad ateiti į tą ir, pavyzdžiui, audito yra ataskaita, ir sėdėti klausyti, reiškia, kada pristatinėja tą auditą, kiekvienam prieš posėdį, kiekvienas gauna posėdžio medžiagą. Ten viskas yra. Ir tu turi ateiti pasiruošęs, perskaitęs. Ir tau turi iš to, vat, ką tu ten perskaitėjai, iš to turi klausimų kilti, jeigu kokia kyla. Ir tos klausimus užduoti, vat, kas darė auditą, pasiaiškinti. Taip vyksta posėdis. Ir aš darydavau posėdžius pas mane, reiškia, maksimum 2 valandas būdavo, maksimum. Bet aš visus, absoliučiai visus, viską aš perskaičiau, pasiruošdavau viską. Ir o čia dabar Seime, įsivaizduojat, neina į darbą, jie neskaito. Ir kada jau ateina tie pristato, tai jiem perskaito viską, paskui rekomendacijas ir to baigėsi, nes jie tik tai išgirdo.
1: Daug kas pirmą kartą. Nežino, apie ką kalba eina.
3: Jo, įsivaizduoja. Tai čia viena pusė. Kita pusė. Žiniasklaida, žurnalistai. Jie va tos dalykus turėtų tos Seimo narius prieš posėdį, vat. Ir kada pasirodo tos ataskaitos, turėtų duoti klausimus jiem. Suprantat? Žiūrėti, kaip jie pasiruošė. Nu, kaip įstatymus priima ten daleiskim, vėl klausinėti, žiūrėti. Nes žmonės tai juk negali, nėra mechanizmo. Taip. A čia nieko nežiūri, a tie neina į darbą visiškai.
1: Kaip jūs tokius dalykus galėtų daryti? Aš jau prieš 10 metų kada buvau, ar ne? Tai jau juokdavomės, kada atsisukęs ten, rodo pirštą aukštyn, balsuokit už, arba prieš. Žinot, tai jau būt, dabar net to nereikia. Dabar jau nėra kam rodyti jau. Jau nėra kam rodyti. Tuščia salė, arba ateina, susitarė. Tai kiek mes turėsim tokią valdžią?
3: Tai, kiek? Žiūrėkit, dėl ko aš čia šneku. Tai o ten Seimo, taigi iš tų partijų rinkimai. Vienu žodžiu, tiesiai šviesiai. Jeigu faktiškai už tai reikėtų pažiūrėti, jeigu taip tautai žmonėm reikėtų pažiūrėti, kaip tas Seimas dirba, ir jos visus, jie visi sulaužė priesaiką. Visi, suprantat, ir jos visus. Nu, aišku, yra, kurie tenai. Ir už tai reikėtų pažiūrėti, jeigu taip tautai žmonėm reikėtų pažiūrėti, kaip tas Seimas dirba, ir jos visus, jie visi sulaužė priesaiką. Visi, suprantat, ir jos visus. Nu, aišku, yra, kurie tenai. Ir

0: sąrašą. Būtų jie ne...
1: Dvi kadencijos tai yra maksimum. Dvi kadencijos. Dabar sėdė, oi, vėl, tose partijose. Iš kur gali būti partijose lyderių? Dabar sako tie sudėmai, reiškia, vat laimėjo, neturi, iš kur gali būti lyderių? Kad tenai sėdė Sysas, sėdė Budbergytė, sėdė Sabatauskas. Kiek yra tas Seimas, ten tiek jie sėdė. Kas gali tenai prasimušti, atėjęs į partiją?
0: Bet kas baisiausia, kad jie, žinot, komunistinė dvasė, ta visa, tie žmonės, kurie tarnavo kitai sistemai, jie, kas gali paneigti, kad jie ten nepasikeitė ir pasikeitė. Tai...
1: Dabar yra toks kaudėtis Razmislevičius. Tai jis tos pateikinėjo įstatymus ten dėl parkavimo, dėl, reiškia, žvejybos įstatymų pakeitimas, kad kurie medžiotojų, dabar žvejybos buvo antro, medžiotojų, kad medžiotojai, kurie nemoka alimentų, tai negali medžioti. Dabar pateikia jisai žvejybos įstatymą. Tai Seime, tai jokisi. Kas turi tenai smegenų, tai jie jokiasi iš jo. O jis pristatinėjo, kad prieš tai tas Razmislevičius pateikė medžioklės įstatymą, čia yra analogiškas, reikia pritarti. Tai žiūrėkit, jo klausė. Jo. Noriu jūsų pasiteirauti, tai gal daug yra ir krepšinio varžybų mėgėjų, tai gal planuoti iš jo atimti galimybę įsigyti krepšinio biletą. Čia viešai Seimo posėdis. Taip? Skardžius klausė, žiūrėkit. Kaip kolega jokauja, tai galbūt ir neleiskim lankytis ir koncertuose, varžybose ar kinoteatruose tiems asmenims. Tai yra priemonė galbūt daugiau dėl politinės reklamos, aš norėčiau jūsų klausti dėl to tariamo susirūpinimo, negu kad faktiškai turinti kokį nors rimtą poveikį būtent tiems, kurie nemoka tų privalomų mokesčių, alimentų. Nu? Kad tu tos dalykus darydamas tu išspręsi, kad alimentus mokėtų. Ir čia tyčiojasi, jokiasi, suprantat. Jiem vienodai rodo. Žiūrėkit, klausė Pranckietis. Įsivaizduokim situaciją. Nemokanti alimentų mama, bet žvejojanti mama, pagavusi žuvį, nori padovanoti vaikui. Kaip tada? Ačiū. Atsako jai Jonauskas. Nueina parduotuvė, nuperka žuvį ir padovanoja. Seimo posėdis.
0: Svarbus Lietuvai klausimai.
1: Svarbuoja?
0: Žaidimai.
1: Jo. Bet Širinskinė ir svarbiausia, kad čia tėvat su teisės departamentas duoda reiškia savo tos pareiškimus išvadas duoda, nieks nežiūri jie. Ir iš vis pažiūrėkit, kas pas mus dedasi. Jeigu paimti dabar Malinauskas, Druskininkų meras. Nu, padarė jis, ten nusikalto, nenusikalto. Teismai pripažino, kad nusikalto, taip? Nu, jeigu teismai pripažino, kad nusikalto, nu taip, tai kaip? Ne, aš nieko nepadariau. Mėru negali dirbti. Kito dieną atėjo, atsisėdo, padarė jam pareigybę savivaldybei, algą kaip mėro padarė. Tai dabar, kaip tai teisėsaugai pasakykit? Kaip prokuroram, kurie dirbo, tardytojam, kurie dirbo? Teisėjai, visas instancijas praėjo apeliacinis teismas. Tai ką, nu kaip pasakykit, vat kaip jaustis ir...
0: Ir jis galės kandidatuoti vėl.
1: Vėl kandidatuoti ir jisai galva iškėlės, aš nieko. Bartoševičius nieko.
0: Tai Bartoševičiu, pažiūrėkit, bilatai tie ruošia tokį įstatymų pakeitimus, kad gal ir nekaltas.
1: Gapšys, aš nieko.

0: Tai ką norėti iš tos teisėsaugos, iš tų žmonių? Vis tiek su jais reikia skaitytis ir galiausiai, tai juk yra visos valdžios, yra galiausiai ir prezidentas dar jisai yra, skaitosi. Tai jam, kaip jam? Nu, kaip jis žiūri, kaip prezidentas? Tai arba tas, jeigu, sako Malinauskas, teisus, tai kažkas tai an jo uždirbinėjo visą teisėsaugą, visą tą machiną. A jeigu jis neteisus, tai kaip galima iš tos visos teisėsaugos, iš tų visų žmonių tyčiotis?
1: Sudėtingi klausimai ir sudėtingi dalykai vyksta Lietuvoje.
0: Ne, čia esminiai dalykai, suprantat. Jeigu tokių dalykų atitinkamai paskui viskas kitur eina ir į tą švietimą, į mokyklas. Nu. Juk ten viskas sukrenta. Ir jeigu buvo jūs į mokyklą, aš į mokyklą, tai mokykla tai buvo. Kaip tenai buvo, aš jau tai čia po karo, čia biedni tie laikai buvo, bet mokykla tai buvo mokykla, tai šviesa buvo. Ir aš jau kitų pinigų neturėjau, ir savirklai, ir būreliai, kur norėjai tik tai, sporto, ką norėjai, tą daryk. Ir dar visur tave palaikė, visur tave rėmė.
1: Dar viską mokėk.
0: Viską mokėk.
1: Maistą vis gerina, vaikai sako, jo vargyti neįmanoma, brangiai kainuoja, nu, kažkaip viskas verčiasi. Bet aš žiūrėkit į Seimą, žiūrėkit, kas darosi su Seime. Ar ten dabar kaip privilegiją gavo kitaip gyvent, važinėt po pasaulį, žiūrėkit, susikuria, diplomatinės tarnybos yra. Nu, nelabai girdėsi apie diplomatinės tarnybos, kad kai ten veikia, gauna atlyginimus, kai ten daro. Žiūrėkit, tos tarp parlamentinės grupės. Tai būdavo, aš kai atėjau, aš nesupratau, iš pažiūrėjau Seime, kas yra tos tarp parlamentinės grupės. Tai kas nori sukurti ant tarp parlamentinę grupę su viena šalim, su kita šalim. Nu, susirašo, iš įdomumo, iš smalsumo. O po to, pažiūrėkit, kelionės į tai šalis, Taivaną, pažiūrėkit, kokios kelionės parlamentinės grupės nariai į kitas šalis. Kas čia, Karoli, vyksta? Čia turistai?
0: Turistai, aišku, už tos.
1: Už žmonių pinigus?
0: Už žmonių pinigus, už mokesčių mokėtojų pinigus, aišku, vietos kalbos. Žiūrėkit, aš paėmiau komandiruotės Mato Maldeikio. Visą skaityti čia nėra laiko, bet aš dėl ko paėmiau. 21 metų lapkritis. Vadovavimas Baltijos šalių parlamentarų delegacijai Taivanas. Iš Taivano grįžęs Maldeikis įvardė didžiausią problemą, siekiant investicijų, kilo noras sugriauti švietimo ministeriją. Čia man tokį atsakymą davė. Ot. Tai jis, reiškia, vadovavo delegacijai Baltijos šalių. Maldeikis, taip? Pažiūrėkit. Jo 23 metų rugsėjo 26 dieną. Straipsnis. Lietuvos ryte. Lietuva laimėjo prekybos karą su Kinija. Matot? O juk yra ir buvo, ir dabar turbūt yra tie diplomatai, kurie dirbo su Kinija, kurie mokėsi kinų kalbą. Vat ateina toks anūkas ministrų, užsienio reikalų ministrų. Vat jis paima jo tokius, vat. Kam jam tie diplomatai, kas su jais kalbėti, kad jis apie tą diplomatiją žalio supratimo neturi. Kam jam reikia? Vat tokius, vat, paimė, išvarė ir
1: važinėjo, mato pasaulyje. Tai iš kur jie atsiranda? Iš kur ta valdžia mūsų? Karoli, iš kur? Ir kiek dar šitas visas bus?
0: Kol nesupras tų dalykų žmonės, kol nesupras, kad čia dabar ką berinksi, kokią tą partiją rinksi, tik tai eis dar viskas į tą pačią prarąją eina. Jų negalima nieko rinkti. Jie turi žmonės ateiti, žmonės, kurie, nu, negalima paimti žmonės iš gatvės, paimti, jis delegacijai vadovavoje nuvažiavo į Taivanį, a paskui paskelbė, kad Lietuva laimėjo karą. Nu, juk žmonės dirbo, galiausiai verslininkai yra, suprantat?
1: Žinot, kuo daugiau kalbam, to daugiau liūdna darosi. Ir kas svarbiausia, kad nėra su kuo dirbti, nėra tų žmonių. O jeigu vienas kitas atsiranda, dar protingas, tai tuo jį užbaladoja, pajungia visą tą žiniasklaidos malūną, sudirba, sutrina ir praktiškai jis pasikelti jau nebegali. Ir kol žmonės šito nesupras, kol nepalaikys ir kol neatsiras ta šviesi dvasia, tol taip ir gyvensim.
0: Normalus turi būti, normalus požiūris turi būti. Mesti tas visas kvailas iliuzijas. Vat klausyti tų, reiškia, plepalų, pažadų, nu, grasinimų visokių, atgrasimų. Vat atgraso žmonės galvoti. Ir paskui Seimas, čia jau nebuvo laiko, bet čia, jeigu paklausytumėt, ką ministras, finansų ministras, ką atsakinėjo.
1: Tai čia daug, žinot, tų protingų pas mus finansų ministras sako, bus geriau. Bus geriau. Pagrįsti nereikia nieko. Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, YouTube, Pukas TV, galite laidą pasižiūrėti, jeigu įdomu. Ir ačiū Karoliui Brudė, politikos analitikui, ekonomistui, ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu išminties ir dar kartą išminties. Žiūrėkit, stebėkit, darykit išvadas ir tą kitokį rytoj galbūt matys prošvestės. Iki.

Kitokia Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Vėjuota ir lietinga savaitgalį, ugnigesiai 101 kartą vyko šalinti nuvirtusių medžių. Penktadienio ugnigesiai visoje Lietuvoje, stichijos padarinių vyko šalinti 84 kartus, o šeštadienį 17. Vaikų maitinimo kokybė mokyklose ir darželiuose priklauso ne tik nuo to, kokie reikalavimai įrašyti sutartyse su paslaugų teikėjais, bet ir nuo to, kaip jų laikymasis kontroliuojamas kasdien. Kol savivaldybių administracijos stiprina ugdymo įstaigų maitinimo sutarčių kontrolę, viešųjų pirkimų tarnyba sprendė ir kitos su maitinimo susijusią problemą, kaip stabdyti tiekėjus siūlančius neįprastai mažas kainas. Aplinkos ministerija parengė svarbų finansinį skatinimo paketą šalies verslui. Siūloma skirti 11,3 milijono eurų paramą biometano, elektrą ar vandenilių varomoms transporto priemonėms įsigyti. Šios lėšos nukreiptos iš klimato kaitos programos padės ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims padengti nuo 30 iki 60 procentų tinkamų finansuoti išlaidų ir prisidės prie taršos mažinimo transporto sektoriuje. Dėl trapios saugumo situacijos, kaimininėse valstybėse vykstančių konfliktų bei galimo karo veiksmų išplitimo, užsienio reikalų ministerija rekomenduoja Lietuvos piliečiams nedelsiant išvykti iš Eritrėjos ir atsisakyti planuojamo kelionį į šią šalį. Šiuo metu esančių Eritrėjoje prašoma nedelsiant užpildyti kelionės registracijos formą, kad prireikus būtų galima susisiekti. Kultūros ministerija Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti papildomai prašo 7,3 milijono eurų. Pastatą jau kurį laiką iš kultūros ministerijos siekia perimti jų sutvarkyti norinti Klaipėdos savivaldybę. Ministerija nurodo, jog dėl pašto tvarkymo ir gyvendinimo modelio bei tolesnių veiksmų su savivaldybe bus sprendžiama, kai bus aiškus patvirtinti asignavimai kultūros sričiai. Didėjant susirūpinimui dėl Maskvos keliamos grėsmės, vyriausiasis NATO karinis vadas pirmadienį turėtų perspėti Rusiją apie alijanso pajėgumą atremti bet kokį išpolį. Šio aukščiausio karinio vado pasisakymo NATO siekia pasiųsti žinę Maskvai, kad čia nutrauktų vakarų pareigūnų teigimu vykdoma hibridinė diversijų ir kišimosi kampanija prieš Ukrainos rėmėjus karę su Rusija. Jemeno Husiai perspėjo keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais po išpalio prieš sostinės Rijado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, o šimtai buvo sužeisti. Po mirtinų išpalių prieš Saudo Arabijos sostinės oro uostą, Rijado mokyklos savaitėj pereis prie nuotolinio mokymo. Toks nurodymas paskeltas jau antrą kartą per mažiau nei mėnesį. Policija išardė paskutinę didelę migrantų stovyklą Seutoje. Stovykla atsirado po to, kai Liepos 30-31 dienomis iš kaimininio Maroko į šią Ispanijos teritoriją atvyko daugiau kaip 70 tūkstančių žmonių. Nors dauguma jų per kelias dienas grįžo į Maroką, tūkstančiai liko Seutoje, nakvodami tiesiog gatvėse ar paplūdimiuose ir smarkiai apkraudami nedidelio miesto išteklius. Ištuštėjusios Europos Sąjungos dujų saugyklos daro bloką pažeidžiamą, jei žiema būtų šalta, perspėjama naujose ataskaitose. Europos Sąjungos susiduria su dujų trūkumo žiemą grėsme, dėl kurios jie gali tekti skubiai kompensuoti energijos tiekimo praradimą, prilygstantį energijos kiekiui, kurį sunaudoja 12 milijonų namų ūkių, teigiama naujose ataskaitose. Dėl šio trūkumo kyla grėsmė, kad žiemos smarkiai išauks elektros sąskaitos ir teks priverstinai taupyti energiją, jei blokui nepavyks kitur rasti pakankamai tiekimo šaltinių.
1: Sportas.
0: Anglijos futbolo čempionato centrinėse šešto turų rungtynėse lyderis Manchester City išvykoje nugalėjo Liverpool futbolininkus 3-0. Po šias pergalės visas rungtynes laimėjęs Manchester City turi 18 taškų ir lieka vienvaldžiu čempionato lyderiu. Maksas Verstappenas pirmą kartą karjeroje laimėjo Formulės 1 Singapūro Grand Prix. Red Bull lenktynininkas iškovojo antrąją pergalį iš eilės, o trečias finišavęs Kimi Antonelli dar labiau priartėjo prie pirmojo pasaulio čempiono titulo. Ir apie orus. Šiandien dienojus dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik trumpam. Vietomis protarpiais palinos, vyraus negausus lietus. Kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Įdienojus temperatūra pakils iki 10-15 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį lietaus jau bus mažiau, įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Antroje nakties pusėje ir paryčiais matomumą mažins ore tvyrantis rūkas. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragiedrulių. Vietomis prognozuojamas trumpas nedidelis lietus. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eterija žinios. Seimas žengia pirmąjį žingsnį griežtinant atsakomybę elektros tinklų operatoriams. Parlamentarai po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma iki 24 valandų sutrumpinti terminą, per kurį po stichinių nelaimių gyventojams privalo būti atkurtas elektros tiekimas. Be to siekiama įtvirtinti nuostatą, kad kompensacijos už vėluojantį paslaugos atstatymą gyventojams būtų pervedamas automatiškai, o patirti tiesioginiai nuostoliai atlyginami papildomai. Lietuvoje pradėjo veikti nauja pagalbos linija, kuri yra skirta mokytojams ir kitiems švietimo darbuotojams. Čia pedagogai galės gauti pirminę nemokamą psichologinę ir teisinę pagalbą. Pasak mokytojų, tokios linijos reikėjo jau seniai, esą įtampo švietimo sistemoje netrūksta. Nuo konfliktų su mokiniais ir jų tėvais iki nuolatinių pokyčių nacionalinių lygmenių. Vis dėlto dalis pedagogų abejoja, ar nauja pagalbos linija iš tiesų padės spręsti įsisenėjusios problemas. Antstolius pasiekiančių valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos sprendimų per 2 metus padaugėjo 36%. Jų skaičius išaugo nuo 401 2023 metais iki 547 2025. Pranešė Lietuvos antstolių rūmai. Apie 90% 2023-2025 metais antstoliams perduotų tarnybos sprendimų buvo susijęs su pinigų išieškojimu. Įsibėgėjant šildymo sezonui, gelbėtojai žada ir toliau vykdyti prevencinės priemonės – apsilankymus gyventojų namuose. Tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad dūmų detektoriai namuose būtų įrengti. Specialistai priduria, kad turėti tokį prietaisą savo namuose yra labai svarbu. Galbūt kritiniu atveju tai galėtų išgelbėti ir gyvybę. Dešimtis tūkstančių žmonių žygiavo Belgijos sostinės Briuselio gatvėmis iki Europos Sąjungos institucijų būstinio, reikalaudami aktyvesnių veiksmų, kovojant su klimato kaita, prieš svarbų jungtinių tautų aukščiausiojo lygio susitikimą. Kitą mėnesį Turkijos kurorte Antalijoje į kasmetinę jungtinių tautų klimato kaitos konferenciją susirinks delegatai iš viso pasaulio. Tačiau nesitikima, kad per susitikimą pavyks pasiekti reikšmingų proveržių, nes Donaldo Trumpo vadovavimas Jungtinės valstijos pasitraukė iš šio proceso, o Europoje pastangos kovoti su klimato kaita silpnėja. Rusija atakavo 5-ąją šiluminę elektrinę Charkive. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetinių paliaubų tarp Ukrainos ir Rusijos pradžią. Apie tai pranešė Ukrainos valstybės vadovas Vladimiras Zelenskis. Pasak jo, Ukraina yra pasirengusi nevykdyti smūgių prieš Rusijos energetikos objektus, tačiau tam reikalingas ir atitinkamas Rusijos įsipareigojimas. Zelenskis atkreipė dėmesį į tai, kad neseni rusų veiksmai rodo priešingą efektą. Prancūzija pateikė griežtą raginimą Palestinos vadovybei atšaukti sprendimą atidėti ilgai lauktus parlamento rinkimus. Paryžiaus teigimo toks žingsnis atima iš šalies gyventojų pamatinę teisę demokratiškai išreikšti savo valią pirmuosiuose nacionaliniuose rinkimuose per pastaruosius 10 metus. Jemeno Husiai perspėjo keleivius, nes naudotis Saudo Arabijos oro uostais po išpalio prieš sostinės Rijado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, o 100 buvo sužįsti. Po mirtinų išpalių prieš Saudo Arabijos sostinės oro uostą, Rijado mokyklos savaitė perėjus prie nuotolinio mokymo. Toks nurodymas paskeltas jau 2 kartą per mažiau nei mėnesį.
1: Sportas.
0: Kasparo Jakučionio atstovaujama Milwaukee Bucks komanda NBA iki sezoninėse rungtynėse 90-105 neprilygo Charlotte's Hornets krepšininkams. Italijos čempionate pergalį iškovojo Bolonijos Virtus, išvykoje 93-86 įveikusi Venecijos Umana Reijer. Ir apie orus. Šiandien dienojus dangus bus debesuotas, pragiduliai atsiras tik trumpam. Vietomis protarpiais palinos vyraus negausius lietus. Įdienojus temperatūra pakilus iki 10-15 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį lietaus jau bus mažiau, įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragiedrulių. Temperatūra vėl kils iki 10-15 laipsnių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Visose Vilniaus miestų ir rajono, Panevėžio bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose, su neautomatizuotais šilumos punktais, pirmadienį jungiamas šildymas. Tokių pastatų sostinėje yra 464, apie 2% visų šildomų pastatų, jo gyventojų sudaro mažiau nei 1% miesto gyventojų. Panevėžio savivaldybė pranešė, kad šiluma nuo pirmadienio bus tiekiama miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems šilumos vartotojams. Šildymas taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Šildymą įjungė ir kitos savivaldybės, tarp jų Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio pirmą dieną, šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Kol Seime kelias kinas imigracijos ribojimo įstatymo pakeitimai, verslas įspėja, kad šaliai stipriai trūksta darbuotojų, o pokyčiai situacija labai pablogintų. Pasak pramonininkų, dėl darbuotojų trūkumo Lietuvoje kitąmet galime nesukurti daugiau nei pusės milijardo eurų BVP. Lietuvos banko duomenimis 2019-2024 metais 45% realiojo BVP prieaugio siejamos su į Lietuvą atvykusiais migrantais. Prieš šiuos mokslo metus Klaipėdos mokyklose labiausiai trūko matematikos mokytojų, rudeniui įpusėjus situacija keičiasi. Dabar ieškoma kito dalyko mokytojų. Rugsėjo mėnesio duomenimis šiuo metu Klaipėdos mokyklose labiausiai trūksta lietuvių kalbos mokytojų. Lietuvoje pradėjo veikti nauja pagalbos linija, kuri yra skirta mokytojams ir kitiems švietimo darbuotojams. Čia pedagogai galės gauti pirminę nemokamą psichologinę ir teisinę pagalbą. Pasak mokytojų, tokios linijos reikėjo jau seniai, esą įtampo švietimo sistemoje netrūksta. Nuo konfliktų su mokiniais ir jų tėvais iki nuolatinių pokyčių nacionalinių lygmenių. Vis dėlto dalis pedagogų abejoja, ar nauja pagalbos linija iš tiesų padės spręsti įsisenėjusios problemas. Anykščiai pirmieji Lietuvoje nusprendė pinigai skatinti policijos pareigūnus už rezultatus kovoje su narkotikais. Policijos profesinė sąjunga tokį sprendimą sveikina. Tačiau kriminologai įspėja, premijos už išaiškintas bylas gali didinti statistiką, bet nemažinti narkotikų vartojimą. Aplinkos ministerija parengė svarbų finansinį skatinimo paketą šalies verslui. Siūloma skirti 11,3 milijono eurų paramą biometano, elektra ar vandeniliu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Šios lėšos nukreiptos iš klimato kaitos programos padės ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims padengti nuo 30 iki 60% tinkamų finansuoti išlaidų ir prisidės prie taršos mažinimo transporto sektoriuje. Kultūros ministerija Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti papildomai prašo 7,3 milijono eurų. Pastatą jau kurį laiką iš kultūros ministerijos siekia perimti jį sutvarkyti norinti Klaipėdos savivaldybę. Ministerija nurodo, jog dėl pašto tvarkymo ir įgyvendinimo modelio bei tolesnių veiksmų su savivaldybė bus sprendžiama, kai bus aiškus patvirtinti asignavimai kultūros sričiai. JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas, žinia nusvėrusia naujos Husio atakų prieš Saudo Arabiją bangos poveikį rinkoms, pirmadienį daugumoje akcijų rinkų fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko. Po JAV prezidento pareiškimo abiejų pagrindinių rūšių naftos kainos nukrito daugiau kaip 1%. Nors Kyjeve šis pranešimas sukėlė nuostabą. Ukraina taip pat pranešė, kad Maskva smogė kelioms šalies elektrinėms. Šiaurės Korėja pirmadienį, po kelias savaitės trukusios įtampos, dėl minos sprogimo prie smarkiai įtvirtintos sienos su kaimynė pietuose, į jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido kelias balistines raketas. Pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Po sprogimo Pietų Korėjos kontroliuojamoje demilitarizuotosios zonos dalyje per kurį buvo sužįsti 3 pietų Korėjos kariai. Abi šalys skelbė apie pažangesnių raketinių technologijų bandymus. Per laivo katastrofą prie Žibučio krantų jungtinių tautų domenimis žuvo mažiausiai 139 migrantai, tarp jų 15 vaikų, dar 84 apvirtusio laivo, plaukusi iš Džibučio į Jemeną, keleiviai laikomi dingusiais be žinios, pranešė tarptautinė migracijos organizacija. Žuvusiųjų ir galimų išgyvenusiųjų paieška tęsiama. Nelaimė išgyveno daugiau kaip 80 žmonių. Jungtinių tautų domenimis visi laivo plaukę žmonės buvo Etiopijos piliečiai. Tarptautinės migracijos organizacijos generalinė direktorė po šios tragedijos paragino užtikrinti saugius ir teisėtus migracijos kelius. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių, priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalis kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį. Ištuštėjusios ES dujų saugyklos daro bloką pažydžiamą, jei žiema būtų šalta, perspėjama naujose ataskaitose. ES susiduria su dujų trūkumo žiemą grėsme, dėl kurios jie gali tikti skubiai kompensuoti energijos tiekimo praradimą, prilygstant energijos kiekiui, kurį sunaudoja 12 milijonų namų ūkių. Teigiama naujose ataskaitose. Dėl šio trūkumo kyla grėsmė, kad žiemą smarkiai išauks elektros sąskaitos ir teks priverstinai taupyti energiją, jei blokui nepavyks kitur rasti pakankamai tiekimo šaltinių. Lenkijos ministras pirmininkas pranešė, kad sulaikytas vyras įtariamas grasinės nužudyti jį ir gynybos ministrą. Anksčiau apie įtariamas grasinimus buvo pranešusi vidaus reikalų ministerija. NATO ir ES narė Lenkija sustiprino budrumą po praėjusią savaitę įvykusių kelių išpalių panaudojant peilius. Lenkijos ministras pirmininkas juos pasmerkė kaip smurto kulto apraišką. Policija išardė paskutinę didelę migrantų stovyklą Seutoje. Stovykla atsirado po to, kai Liepos 30-31 dienomis iš kaimininio Maroko į šią Ispanijos teritoriją atvyko daugiau kaip 70 tūkstančių žmonių. Nors dauguma jų per kelias dienas grįžo į Maroką, tūkstančiai liko Seutoje, nakvodami tiesiog gatvėse ar paplūdimiuose ir smarkiai apkraudami nedidelio miesto išteklius.
1: Sportas.
0: Už Atlanto pasiruošimą NBA sezonai tęsia Matas Buzelis ir jo atstovaujamas klubas. Čikagos Bulls iki sezoninėse rungtynėse 128-133 pripažino Denverio Nuggets ekipos pranašumą. Daugiau nei 22 minutės rungtynėvęs Buzelis pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finale Kauno Žalgiris nugalėjo Kretingos Miniją 3-0 ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo šį trofėjų. Šalies čempionų titulą ginantis kauniečiai šiemet turi progą susižerti visus Lietuvos klubinio futbolo trofėjus. Anglijos futbolo čempionato centrinėse 6 turų rungtynėse lyderis Manchester City išvykoje nugalėjo Liverpool futbolininkus 3-0. Po šios pergalės visas rungtynės laimėjęs Manchester City turi 18 taškų ir lieka vienvaldžiu čempionato lyderiu. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 8, o antradienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Trečiadienį dienos metu numatoma 9 laipsniai. Lynos ketvirtadienio dieną laikysis 12 laipsnių, negausiai lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 7, o antradienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu prognozuojama taip pat 10 laipsnių. iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 11 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 9, o antradienio dieną 14 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių. Lietų lydės per kūnijos griausmas. Ketvirtadienio dieną numatoma taip pat 15 laipsnių linos. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 7, o antradienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 9 laipsnius. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 12 laipsnių. Bus apsiniaukę. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 8, o antradienio dieną 12 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 10 laipsnių. Lis. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 12 laipsnių. Utenoje šią naktį numatomas 7, o antradienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Lynos. Trečiadienį dienos metu laikysis 10 laipsnių. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 11 laipsnių. Be kritulių. Alytuje šią naktį termometrai rodys 7, antradienio dieną 11 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 10 laipsnių. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu laikysis taip pat 11 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 8, antradienio dieną 13 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma 10 laipsnių. Lis. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 13 laipsnių. Lynos.

Ain't no surprise.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefono 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų saugumo incidento, per kurį buvo pavogti gyventojų nekilnojamojo turto duomenis, prisijungė apie 2,5 tūkstančio pareiškėjų. Bendra jų reikalaujama neturtinio žalos atlyginimo suma viršyje 12 milijonų eurų. Pareiškėjams atstovaujantis advokatas Laurynas Lukošiūnas pažymė, kad visas incidento mastas ir jo pasiekmes kol kas nėra žinomi. Lukošiūno vertinimu tiek auditas, tiek teisminis procesas gali užtrukti ilgiau nei 3 metus. Todėl anot jo asmenims, ketinantiems reikalauti žalos atlyginimo, svarbu nepraleisti ieškinio senaties termino. Lietuvoje praėjusią savaitę fiksavus momentinį vėjo elektrinių gamybos rekordą, elektros kainos šalyje vis tiek augo 10-dalių. Spalio 5-11 dienomis vidutinė didmeninė kaina Nord Pool ir EPEX Spot elektros biržų Lietuvos kainų zonoje augo 9% iki 80 eurų už megavatvalandę. Latvijoje kainas siekia 78 eurus, o Estijoje 46 eurus. Pirmadienį pranešė Litgrid. Dėl trapios saugumo situacijos, kaimininėse valstybėse vykstančių konfliktų bei galimo karo veiksmų išplitimo, užsienio reikalų ministerija rekomenduoja Lietuvos piliečiams nedelsiant išvykti iš Eritrėjos ir atsisakyti planuojamo kelionį į šią šalį. Šiuo metu esančiųjų Eritrėjoje prašoma nedelsiant užpildyti kelionės registracijos formą, kad prireikus būtų galima susisiekti. Seimas žengė pirmąjį žingsnį griežtinant atsakomybę elektros tinklo operatoriams. Parlamentarai po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma iki 24 valandų sutrumpinti terminą, per kurį po techninio nelaimė gyventojams privalo būti atkurtas elektros tiekimas. Be to siekiama įtvirtinti nuostatą, kad kompensacijos už vėluojantį paslaugos atstatymą gyventojams būtų pervedamos automatiškai, o patirti tiesioginiai nuostoliai atlyginami papildomai. Baltarusijoje pirmadienį prasideda karinės pratybos nesugriaunama brolybė 2026 ir barjeras 2026, kuriuose dalyvauja Rusija bei kitos kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos sąjungininkės. Pratybos vyks spalio 12-16 dienomis. Mokymuose dalyvauja daugiau kaip 1500 karių ir per 300 ginkluotės karinės bei specialiosios technikos vienetų, tarp jų apie 80 įvairių tipų dronų. Jemeno Husiai perspėjo keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais po išpuolio prieš sostinės Riado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, o šimtai buvo sužeisti. Po mirtinų išpuolio prieš Saudo Arabijos sostinės oro uostą, Riado mokyklos savaitėje perėjus prie nuotolinio mokymo. Toks nurodymas paskeltas jau antrą kartą per mažiau nei mėnesį. Rusija atakavo 5-ąją šiluminę elektrinę Charkive. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetinių paliaubų tarp Ukrainos ir Rusijos pradžią. Apie tai pranešė Ukrainos valstybės vadovas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Ukraina yra pasirengusi nevykdyti smūgį prieš Rusijos energetikos objektus, tačiau tam reikalingas ir atitinkamas Rusijos įsipareigojimas. Zelenskis atkreipė dėmesį į tai, kad neseni rusų veiksmai rodo priešingą efektą. Per laivo katastrofą prie Džibučio krantų jungtinių tautų duomenimis žuvo mažiausiai 139 migrantai, tarp jų 15 vaikų. Dar 84 apvirtusio laivo, plaukusi iš Džibučio į Jemeną, keleiviai laikomi dingusiais be žinios, pranešė Tarptautinė migracijos organizacija. Žuvusiųjų ir galimų išgyvenusiųjų paieška tęsiama. Nelaimė išgyveno daugiau kaip 80 žmonių. Jungtinių tautų duomenimis visi laivų plaukę žmonės buvo Etiopijos piliečiai. Tarptautinės migracijos organizacijos generalinė direktorė po šios tragedijos paragino užtikrinti saugius ir teisėtos migracijos kelius.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygoje puikiai sezoną pradėjo Gargždai, išvykoje nugalėjo Tauragę 102-82 ir į savo sąskaitą įsirašė ketvirtą pergalę. Po šio laimėjimo Gargždų klubas savo sąskaitoje turi 4 pergalės bei vieną pralaimėjimą ir toliau tvirtai žengia antras. Kartą per 4 mačius laimėjusi Tauragė lieka 9. Anglijos futbolo čempionato centrinėse 6 turo rungtynėse lyderis Manchester City išvykoje nugalėjo Liverpool futbolininkus 3-0. Po šios pergalės visas rungtynės laimėjęs Manchester City turi 18 taškų ir lieka vienvaldžiu čempionato lyderiu. Ir apie orus. Šiandien dienojas dangus bus debesuotas, pragiduriai atsiras tik trumpam. Vietomis protarpiais palinos vyraus negausus lietus. Temperatūra pakils iki 10-15 laipsnių šilumos. Naktį antradienį lietaus jau bus mažiau, įsitvirtins nepastovus debesuotumas. Antroje nakties pusėje ir paryčiais ore tvyros rūkos. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Rytoj dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragiedrulių. Vietomis prognozuojamas trumpas nedidelis lietus. Temperatūra pakils iki 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Daliai žemdirbio organizacijų piktinantis, kad Žemės ūkio ministerija neteisingai skirsto beveik 20 milijonų eurų kompensacijų žemdirbiams dėl išaugusių trašų ir kuro kainų, viceministrė Ligita Agota Valalytė sako, kad išmokos bus mokamos smulkiems ir vidutiniams ūkiams už nedaugiau kaip 300 hektarų dirbamo žemės ir auginantiems iki 300 pieninių karvių. Žemės ūkio rūmų pirmininkis Algimantos Pabedinskinės teigimu, smulkus ūkininkai taip pat turėtų gauti paramą. Dauguma Lietuvos gyventojų yra girdėję apie ligų prevencijos programas, tačiau jose dalyvauja maždaug pusė žmonių, kuriems šios programos skirtos. Viena dažniausių patikros vengimo priežasčių – gera savijauta. Jei nieko nejaučiame, lyg nėra, dėl ko tikrintis. Valstybinės ligonių kasos paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja Jurgita Grigarienė sako, jog prevencijos esmė – nustatyti ligos riziką ir aptikti ligą dar nepajutus simptomų. Kuo anksčiau aptinkami pakitimai, tuo daugiau galimybių užkirsti ligai kelią ar sėkmingai ją gydyti. Todėl svarbu tikrintis ne tik tada, kai sunerimstame dėl sveikatos, bet ir tada, kai jaučiamės gerai. Alytaus ir Varėnos apylinkėse pirmadienį prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dainavos apygardos pirmosios rinktinės vertinamosios lauko taktinės pratybos tvirtas skydas. Kaip pranešė kariuomenė, jos truks iki sekmadienio. Šios pratybos baigiamasis 3 metų krašto apsaugos savanorių pajėgų karinio rengimo ciklo etapas, kurio metu vertinamas rinktinės karių pasirinkimas vykdyti užduotis, štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei atlikti operacijas, koordinuoti veiksmus. Visose Vilniaus miestų ir rajono, Panevėžio bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais šiandien įjungiamas šildymas. Tokių pastatų sostinėje yra 464, apie 2% visų šildomų pastatų. Jo gyventojai sudaro maždaug 1% miesto gyventojų. Panevėžio savivaldybė pranešė, kad šiluma nuo pirmadienio bus tiekiama miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems šilumos vartotojams. Šildymas taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Šildymą įjungė ir kitos savivaldybės, tarp jų Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio pirmą dieną. Šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ar kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas, žinia nusvėrusią naujos husio atakų prieš Saudo Arabiją bangos poveikį rinkoms, šiandien daugumoje akcijų rinkų fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko. Po JAV prezidento pareiškimo abiejų pagrindinių rūšių naftos kainos nukrito daugiau kaip 1%, nors Kyjeve šis pranešimas sukėlė nuostabą. Ukraina taip pat pranešė, kad Maskva smogė kelioms šalies elektrinėms. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio pirmąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių, priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalis kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį. Šiaurės Korėja pirmadienį po kelias savaitės augusius įtampos dėl minos sprogimo prie smarkiai įtvirtintos sienos su kaiminė pietuose į jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido kelias balistines raketas, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Po sprogimo Pietų Korėjos kontroliuojamoje demilitarizuotosios zonos dalyje, per kurį buvo sužeisti 3 Pietų Korėjos kariai, abi šalis skelbė apie pažangesnių raketinių technologijų bandymus.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finale Kauno Žalgiris nugalėjo Kretingos Minija 3-0 ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo šį trofėjų. Šalies čempiono titulą ginantis kauniečiai šiemet turi progą susižerti visus Lietuvos klubinio futbolo trofėjus. Už Atlanto pasiruošimą NBA sezonai tęsė Matas Buzelis ir jo atstovavimas klubas. Čikagos Bulls iki sezoninėse rungtynėse 128-133 pripažino Denverio Nuggets ekipos pranašumą. Ir apie orus. Šią naktį lietaus jau bus mažiau, įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Antroje nakties pusėje ir paryčiais matomumą mažins svarė tvyrantis rūkas. Pragedrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas. Kai kur atsiras pragedrulių ir bent trumpam išlyjas saulė. Vietomis prognozuojamos trumpas nedidelis lietus. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Trečiadienio nakties metu tankus debesis pasieks vakarinius rajonus ir ten vietomis palis. Temperatūra pažymės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje vėl kai kur numatomos silpno šalnos. Trečiadienio dieną daugelį rajono dangus sapniuks ir slinks protarpinio lietaus debesys. Temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Prasidėjus naujam šildymo sezonui. Dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35%, Kėdainių rajone 29%, Panevėžyje beveik 19%, Klaipėdoje 14%, Marijampolėje beveik 12%. Lietuvoje praėjusią savaitę fiksavus momentinį vėjo elektrinių gamybos rekordą, elektros kainos šalyje vis tiek augo 10%. Spalio 5-11 dienomis vidutinė didmeninė kaina Nord Pool ir EPEX Spot elektros biržų Lietuvos kainų zonoje augo 9% iki 80 eurų už megavatvalandę. Latvijoje kainas siekia 78 eurus, o Estijoje 46 eurus. Pirmadienį pranešė Litgrid. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų saugumo incidento, per kurį buvo pavogti gyventojų nekilnojamojo turto duomenis, prisijungė apie 2,5 tūkstančio pareiškėjų. Bendra jų reikalaujama neturtinio žalos atlyginimo suma viršyje 12 milijonų eurų. Pareiškėjams atstovaujantis advokatas Laurynas Lukošiūnas pažymė, kad visas incidento mastas ir jo pasiekmes kol kas nėra žinomi. Lukošiūno vertinimu tiek auditas, tiek teisminis procesas gali užtrukti ilgiau nei 3 metus. Todėl anot jo asmenims, ketinantiems reikalauti žalos atlyginimo, svarbu nepraleisti ieškinio senaties termino. Eismas viena Kleboniškio tilto Kaune pusė bus nukreiptas apylanka. Remontuojant Alfonso Miškinio arba Kleboniškio tiltą per Nerį ir vieduką per Jonavos gatvę Kaune, dėl sudėtingo eismo sąlygų nuo pirmadienio eismas viena tilto pusė bus nukreipiamas apylanka. Išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę Vilniaus kryptimi, išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindiniu keliu važiuojant į transportą ir saugiai įsilieti jos rau. Todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą, pranešė valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva. Dauguma Lietuvos gyventojų yra girdėję apie ligų prevencijos programas, tačiau juose dalyvauja maždaug pusė žmonių, kuriems šios programos skirtos. Viena dažniausių patikros vengimo priežasčių – gera savijauta. Jei nieko nejaučiame, lyg nėra dėl ko tikrintis. Valstybinės ligonių kasos paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja Jurgita Grigarienė teigia, jog prevencijos esmė – nustatyti ligos riziką ar aptikti ligą dar nepajutus simptomų. Kuo anksčiau aptinkami pakeitimai, tuo daugiau galimybių užkirsti ligai kelią ar sėkmingai ją gydyti. Todėl svarbu tikrintis ne tik tada, kai sunerimstame dėl sveikatos, bet ir tada, kai jaučiamės gerai. Alytaus ir Varėnos apylinkėse pirmadienį prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dainavos apygardos pirmosios rinktinės vertinamosios lauko taktinės pratybos tvirtas skydas. Kaip pranešė kariuomenė, jos truks iki sekmadienio. Šios pratybos baigiamasis 3 metų krašto apsaugos savanorių pajėgų karinio rengimo ciklo etapas, kurio metu vertinamas rinktinės karių pasirengimas vykdyti užduotis, štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei atlikti operacijas, koordinuoti veiksmus. Policijos virtualus patrulis skelbia apie pastarosiomis dienomis Lietuvoje fiksuojamus sukčiavimo atvejus. Gyventojai susiduria su netikromis interneto svetainėmis, kurios atrodo beveik identiškai oficialiems regitros, bankų ar kitų institucijų puslapiams. Sukčiai tokiu būdu siekia išvilioti žmonių asmens ir bankų duomenis. Policija įspėja, kad net ir oficialiai atrodantys svetainė nebūtinai yra tikra, todėl prieš suvedant bet kokią jautrį informaciją svarbu įsitikinti, kurioje interneto svetainėje lankomasi. Nuo gegužės įsigaliojus griežtesnei tvarkai, pagal kurią gydymo įstaigos pacientams privalo užtikrinti paslaugas be papildomų priemokų, paciento atstovai teigia pastebintis atveju, kai žmonių vis tiek prašoma susimokėti. Valstybinė ligonių kasa ir verslo atstovai teigia, kad dar per anksti vertinti ar naujoji tvarka veikia. Baltarusijoje pirmadienį prasideda karinės pratybos, nesugriaunama brolybė 2026 ir barjeras 2026, kuriuose dalyvauja Rusija bei kitos kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos sąjungininkės. Pratybos vyks spalio 12-16 dienomis. Mokymuose dalyvauja daugiau kaip 1500 karių ir per 300 ginkluotės, karinės ir specialiosios technikos vienetų, tarp jų apie 80 įvairių tipų dronų. Ištuštėjusios Europos Sąjungos dujų saugyklos daro bloką pažeidžiamą, jei žiema būtų šalta, perspėjimą naujose ataskaitose. Europos Sąjungos susiduria su dujų trūkumo žiemą grėsme, dėl kurios jie gali tekti skubiai kompensuoti energijos tiekimo praradimą, prilygstant energijos kiekiui, kurį sunaudoja 12 milijonų namų ūkių, teigiama naujose ataskaitose. Dėl šio trūkumo kyla grėsmė, kad žiemą smarkiai išauks elektros sąskaitos ir teks priverstinai taupyti energiją, jei blokui nepavyks kitur rasti pakankamai tiekimo šaltinių. Jemeno Husiai perspėjo keleivius, nes naudoti Saudo Arabijos oro uostais po išpalio prieš sostinės Rijado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, šimtai buvo sužeisti. Po mirtinų išpalių prieš Saudo Arabijos sostinės oro uostą, Rijado mokyklos savaitėj pereis prie nuotolinio mokymo. Toks nurodymas paskelbtas jau antrą kartą per mažiau nei mėnesį.
1: Sportas.
0: Leipcige Vokietijoje vyko pasaulio profesionalų standartinių šokių čempionatas, kuriame puikiai pasirodė Edgaras Baltaragis ir Indrė Baltaragė. Lietuvos pora pateko į finalą ir iškovojo pasaulio vicečempionų titulą. Adrijos lygoje antroje pergalį iškovojo Belgrado Partizan. Serbijos klubas namie 99-78 nugalėjo 1-1. Šią naktį įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Antroje nakties pusėje ir paryčiais matomumą mažins ore tvyrantis rūkas. Pragidrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragidurlių ir bent trumpam išlys saulė. Vietomis prognozuojamos trumpas nedidelis lietus. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Trečiadienio nakties metu tankus debesis pasieks vakarinius rajonus ir ten vietomis palis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje vėl kai kur numatomos silpnos šalnos. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų dangus apniuks ir slinks pro tarpinio lietuvos debesys. Temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje elektros energiją gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių. Pirmadienio pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak ministro, gaminančių vartotojų elektrinė šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumo. Jo teigimu, šią vasarą gaminantys vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. Ministro pateiktais duomenimis, 68% gaminančių vartotojų elektrą gamina ant pastatų stogų įrengtose elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusi saulės elektrinių parkais. Didžiąją dalį gaminančių vartotojų, 87%, sudaro privatus klientai, o verslo klientams tenka 13%. Klaipėdoje nuo pirmadienio oficialiai pradedamas 2026-2027 metų šildymo sezonas, praneša miesto savivaldybė. Anot jo, šildymas bus įjungiamas iki mokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose, sveikatos priežiūros įstaigose ir kitose pastatuose, įskaitant daugiabučius namus. Kada šildymas bus įjungtas konkrečiame pastate, priklausys nuo jo administratoriaus. Kol Seime kelias skinasi imigracijos ribojimo įstatymų pakeitimai, verslas įspėja, kad šaliai stipriai trūksta darbuotojų, o pokyčiai situacija labai pablogintų. Pasak pramonininkų, dėl darbuotojų trūkumo Lietuvoje, kitąmet galime nesukurti daugiau nei pusės milijardo eurų BVP. Lietuvos banko duomenimis 2019-2024 metais 45% realiojo BVP prieaugio siejama su į Lietuvą atvykusiais migrantais. Anykščiai pirmieji Lietuvoje nusprendė pinigai skatinti policijos pareigūnus už rezultatus kovoje su narkotikais. Policijos profesinės sąjunga tokį sprendimą sveikina, tačiau kriminologai įspėja, premijos už išaiškintas bylas gali didinti statistiką, bet nemažinti narkotikų vartojimą. Lietuvoje pradėjo veikti nauja pagalbos linija, kuri yra skirta mokytojams ir kitiems švietimo darbuotojams. Čia pedagogai galės gauti pirminę nemokamą psichologinę ir teisinę pagalbą. Pasak mokytojų, tokios linijos reikėjo jau seniai, esą įtampo švietimo sistemoje netrūksta. Nuo konfliktų su mokiniais ir jų tėvais iki nuolatinių pokyčių nacionalinių lygmenių. Vis dėlto dalis pedagogo abejojo, ar nauja pagalbos linija iš tiesų padės spręsti įsisenėjusias problemas. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš aljansą būtų visiškai bergždžia. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis aljansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau įspėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę narę sulauks ryžtingo atsako. Taivanas sukritikavo Kinijos paskelbto šaudimo ir karinės pratybos vandenise, palei žemyninės Kinijos pakrantę. Pasikartojančios Kinijos pratybos Indijos Ramiojo vandenynų regione kelia nesaugumą, Taipėjuje pareiškė gynybos ministras. Pasak jo, Taivano kariuomenė atidžiai stebės padėti pagal principą būti pasirengus blogiausiam. Ištuštėjusios Europos Sąjungos dujų saugyklos daro bloką pažeidžiamą, jei žiema būtų šalta, perspėjama naujose ataskaitose. Europos Sąjungos susiduria su dujų trūkumo žiemą grėsme, dėl kurios jie gali tikti skubiai kompensuoti energijos tiekimo praradimą, prilygstant energijos kiekiui, kuris sunaudoja 12 milijonų namų ūkių, teigiama naujose ataskaitose. Dėl šio trūkumo kyla grėsmė, kad žiemą smarkiai išauks elektros sąskaitos ir tiks priverstinai taupyti energiją, jei blokui nepavyks kitur rasti pakankamai tiekimo šaltinių. Policija išardė paskutinę didelę migrantų stovyklą Seutoje. Stovykla atsirado po to, kai Liepos 30-31 dienomis iš kaimininio Maroko į šią Ispanijos teritoriją atvyko daugiau kaip 70 tūkstančių žmonių. Nors dauguma jų per kelias dienas grįžo į Maroką, tūkstančiai liko Seutoje, nakvodami tiesiog gatvėse ar paplūdimiuose ir smarkiai apkraudami nedidelio miesto išteklius.
1: Sportas. Šanchajuje vykstančiame ATP Masters serijos teniso turnyre netikėto pralaimėjimą patyrė Karlosas Alkarazas. Ispanas 16 finalyje 5-7, 6-7 nusileido belgui Zizou Bergsui. Lietuvos futbolo federacijos turės turnyro finale Kauno Žalgiris nugalėjo Kretingos Minija 3-0 ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo šį trofėjų. Šalies čempionų titulą ginantys kauniečiai šiemet turi progą susišerti visus Lietuvos klubinio futbolo trofėjus. Ir apie orus. Šią naktį įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragiedrulių ir bent trumpam išlys saulė. Vietomis prognozuojamas trumpas nedidelis lietus. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Trečiadienio nakties metu tankos debesys pasieks vakarinius rajonus ir ten vietomis palis. Stiprės vėjas. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje vėl kai kur numatomos silpnos šalnos. Trečiadienio dieną daugelyje rajono dangus apniuks ir slinks protarpinio lietaus debesys. Temperatūra sviruos apie 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų. Ir 7 minutės.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveikiname jūs su gražiu rudeniu ir su laida Kitokia Lietuva, kuri vyksta tiesiogiai, kur galite įsijungti ir jūs. Telefonas 340077, Kaune, Kauno kodas 037. Tad laukime, jeigu turite norų, įsiterpti į mūsų pokalbį, o pokalbį turėsime su politikos analitiku, ekonomistu Karoliu Bruderiu. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Pabandysim pažiūrėti, kaip čia viskas vyksta ir tali kitokia Lietuva bus ar nebus, bet vis tiek valdžioje kažkas tai bus. Ir vyksta visur rinkimai ir jau kovo 7 dieną vyks ir Lietuvoje, taip kad žiniasklaidos priemonėm jau uždrausta kviesti tuos kandidatus, nedaugdėjo turėtų pranešumą prieš kažką tai, o ypatingai, kurie prieš sistemą, tai tie tikrai bus apskūsti. Prisimenat, Karolį, puikiai, turbūt yra amžinatilsį ir Šastauskas, kada surinko medžiagą apie pažeidimus konservatorių, surinko viską, sudėjo, bet ten tiek daug netyrė. Tai va, tai tokie rinkimai paskui džiugina labai Lietuvą. Karolį, gal pradėkime nuo pasaulinių, vis tik tai dabar rinkimų visur jau čia vyksta, Vokietijoje labai įdomiai laimė alternatyvą Vokietijai, labai bijo, labai išsigandę, kas čia bus, ateina kažkokie tai kitokie žmonės, kokie tie žmonės, Karolį, jūs turbūt stebit, ar ta alternatyva Vokietija, ten iš tikrųjų fašistai ir ten jau šaudys žmonės ir ir kai jie čia, kad su Rusija jau čia karą nebūtų pradės draugauti ir taip toliau, taip toliau. Kaip jūs matote tą kitą jėgą kitokią, negu valdė ten Merkel ir kiti ten po jo?
3: Žinot, Merkel, jai buvo gerai tvarkytis, turėjo dėkingą laikotarpį, vamžiai buvo iki namo, dujų kiek nori, pigių, naftos kiek nori, viskas pigiai. O tai jai buvo gerai tvarkytis. Ir jin, juk, kada jinai atidarė vartus, jis pasakė, ir su Šilkomen pasikvietė, tai iš gero gyvenimo jingi nepasikvietė jūs, kad atvažiuokit pas mus gelbėkit Vokietiją.
1: Pasidalint gerumu?
3: Jo, gerumu mes čia kiek norit galim jūsų priimti, sutalpinti. Suprantat? Nu, tai buvo tas laikas, paskui pas jos, kaip ir pas mus, atsirado toksiška elektra, toksiškos dujos, toksiška nafta, galiausiai toksiškos, toksiški tie lyderiai, toksiškos valstybės.
1: Ir Vokietija tapo toksiška.
3: Ir Vokietija tapo atsirado nu, skaitykime iš tų pačių vokiečių, ta alternatyva. Aš nenoriu dalinti tų pavadinimų jokių tenai. Jie kalba, jie viešai kalba. Ir kalba ne Bundestage, per posėdžius kalba. Ir tiesiai šviesiai sako. Bet tą patį, ką mes čia šnekam, tai jis sako, nu, kokia gali būti dujas ir elektra toksiška. Nėra dujų, perkam tas dujas 3 kart brangiau, negalim pagaminti tos produkcijos tada konkurencijos.
1: Nuo du nėra.
3: Jo.
1: Tik brangiau 3 kart.
3: Taip. Tai, nu, aišku. Čia dar yra viena bėda, žinot, kaip įvažiuoja tas artlys, sako, į vagą, tai iš jo į nepakreipsi, taip ir va tie politikai, Uršulės vadovaujami. Kaip įvažiavo jie tą kursą?
1: Žalia.
3: Jo, tai ir jau patys žalyje aplinkų jau žalioja ir jiems sakė, jau, pažiūrėkit, Vensas prieš kelis metus jau jis jiems sakė, Trumpas pastovė, atsisakykit to kurso pražutingo. Visi žino, kad tas kursas pražutingas. Tai ta pati šneka ten ir tie ir alternatyva, bet viešai šneka ir kad ten jie būtų, reiškia, rusofilai, kad jiem ta Rusija paprasčiausiai žiūri, kaip patiem gyventi.
1: Taip, aš manau, kad ten tų patriotinių jėgų yra likę, tie dvasiniai dalykai, vertybės, pamatinės aukščiau visko. Nežinau, aišku, politikai savo kaip ateina į valdžią pasikeičia, bet daug ką jie tiesą sako.
3: Tiesa,
1: ten neišlaužė iš piršto ten kažkokie atejūnai. Jie patys gyvena Vokietijoje, jie patys mato problemas ir ta politinė sistema, kuri sužlugdė, kuri leido privažiuoti ten, pažiūrėkit, kas ten darosi, baisu. Ten dabar jau tų vokiečių, kai kur mažai važiuoja dėl ko. Ten viską duoda, uždyka, būta, atvažiavo su vaikais, atvažiavo tie musulmonai, atvažiavo bet kas. Imkit viską, duoda pilną gyvenimą, dirbti nereikia. Nu, į Lietuvą, žiūrėkit, atvažiuoja, tai bėga į Vokietiją. Čia dirbti reikia, sako Vokietija, čia pas jūs mažos algos, mažai čia padeda. O ten, tai nuvažiavom, dirbti nieko nereikia. Gyvenk.
3: Taip, bet žiūrėkit, iki kiek daina, reiškia, va ta vat, bukas tas, reiškia, kad tik tai mes, kitų nėra. Reiškia, tas labai populiarus žurnalas Vokietijos, Der Spiegel. Tai jie prieš rinkimus Saksonijoje, jie paėmė tos alternatyvos Saksonijos pirmininką ir ant to žurnalo viršaus, ant viršelio, per visą viršelį uždėjo jo nuotrauką ir užrašė, kad pats pavojingiausias Vokietijos žmogus. Tai vokiečiai pasiėmė iš Vokietijos, net iš Bavarijos, pasiėmė tą žurnalą ir atvažiuoja pas jį ir autografų, ir jisai deda autografus. Jokiasi visi.
1: Reklama.
3: Reklama.
1: Reklama.
3: Reklama.
1: O norėjo pasityčiot, norėjo čia išgazdį žmonės. Čia. O dabar sakykit, kaip vis tik tai Vokietijoje susidėlios viskas? Kaip jums atrodo? Turit kokią išvalgą?
3: Kaip susidėlios? Jau dėliojasi. Pavyzdžiui, automobilių pramonėje. Net kalbėti. 3 milijonus jie pagamino automobilių pernai. O kiniečiai 23 milijonus. Tai vienas dalykas. Antras dalykas. Su trašom, reiškia, su... Nu, pramonė, jeigu nieks nepasikeis, tai pramonė jau žlugs, konkurencijos net laikys. Nes nieks ten į dantys nežiūri niekam. Tai mes matom dabar.
1: Ir tas jau žodis, kai vokiška kokybė, vokiškas gamintojas buvo nu, atsakingas, garantuotas, užpila kitą produktą ir jau Vokietijai turbūt nusileisti tiem dalykam, nes kitos išėties nėra.
3: Nusileidžia į skolas. Aš jau nenoriu tenai skolas, įsivaizduoja. Reiškia, Vokietija buvo visų pirma, tai tos Europos Sąjungos, tai yra čia, iki šiol buvo variklis. Tai skolų praktiškai jinai neturėjo. Pakeitė konstituciją dabar, kad galėtų skolytis. Prisiskolino tų pinigų. O skolas yra skolas. Ir pavyzdys, geresnio pavyzdžio dabar dėl skolų kaip Prancūzija nėra. Prancūzija trilijoną jau peržengė skolos apimtis. 51 metus Prancūzija skolinas. Per tos 51 metus vieni metai buvo, kai Prancūzija nesiskolino pinigų. A dabar reikia. Šiai dienai padėtis yra tokia, kad atsimenant prieš porą metų visi jokiasi iš Graikijos finansų. Prisimenant. Tai dabar šiai dienai Graikija skolinasi pinigų pigiau negu Prancūzija. Jos, reiškia, rizika bankai skaito
1: mažesnė
3: negu Prancūzija.
1: Jau, sakykit, Izraelyje, kokie pokyčiai gali būti, kas ten vyksta?
3: Izraelyje, visų pirma, tai ten juk Izraelis konstitucijos tai neturi. Ten kitaip jie tvarkosi, kalba viską atrašyti konstituciją. Į rinkimus 27-o, atrodo, spalio rinkimai. Į rinkimus buvo paduota 38 sąrašai į 120 vietų to knieseto. Tai ten tokių dalykų, kaip pas mus, kad socdemai gavo tenai 50 mandatų, ten tokių būt negali iš principo, ten jie pokropytė. Ir aišku, deda tos visokius variantus. Ir viena problema yra jų, kad yra tie ortodoksai. Tie ortodoksai, kaip nebūtų keista, reiškia, tie ortodoksai jie nedirba. Jų gyvenimo lygis yra žemesnis, bet jie vaikų turi dešimtim. Vaikus į mokyklą neleidžia. Nu, ortodoksai, žinot, jie skaito tą torą. Tai ten eina kalba, kad rasti, kad jie pradėtų, nu, civilizuoti būtų, kad pradėtų kažką tai dirbti. Ne, kariauti negali, jiem neleidžia įsitikinimai, tai bet yra ten nebūtinai su automatu. Labai didelė tenai problema su jais, nu ir kita problema yra. Arabai, juk tų arabų gyvena piliečiai Izraelio, porą milijonų.
1: Irgi populiacija.
3: Jo.
1: Didelė.
3: Kaip, didelė, didelė. Ir aišku, kaip ir visur, kur nepribuoja tų dalykų, tai yra kova dėl valdžios. Ir valdantieji, va, pavyzdžiui, tas ministras pirmininkas, aišku, jeigu paimti pagal patyrimą, pagal jo išsilavinimą, tai tokių nėra žmonių jam lygių. Jis didžiulį turi patyrimą, išsilavinęs, protingas, bet kada reiškia visos dedamos pastangos, kaip išsilaikyti valdžioj, bet kokią kainą, tai iš šono nu, nėra gražu. Tai pasakyti dabar, kas tenai laimės, sunku pasakyti, nes penki pagrindiniai konkurentai buvę, reiškia, jie visi pjovėsi, kiekvienas žiūrėjo save. Tai dabar matydami jie, kad gali ir nepasisekti, tai jie susitarė iki pat rinkimų viens kito nekritikuoti ir nekelti klausimą, kas bus ministras pirmininkas po rinkimų. Kaip kas gaus balsų, tada dėliotis. A dabar vienu frontu.
1: Dabar...
3: Dar vienas dalykas, kas vat įdomu, ko skiriasi. Reiškia, kiekvieną dieną aš iš ryto, vat, kada turiu laiko, visada paklausau. Tai Izraelio laikraščių apžvalga. Patyrę žurnalistai daro tenai ir tų laikraščių krūva. Žinot, yra apžvalga. Ir temam pradeda vieną temą, kitą, trečią. Vat. Ir lygiai taip pat arabiškų laikraščių apžvalga. Kas Lietuvoje jokių laikraščių nėra, jokių.
1: Sakykite, ar čia ta žurnalistika sistema politinė Lietuvoje taip sutrynė, kad tik tai tarnaujantis sistemai gali išgyventi, jokie regionuose laikraščių būdavo kiekvienos ten paremdavo, užsakymų tų gaudavo. O dabar ką, finansų nėra ir praktiškai net atspausdinti neturi už ką. O jau dirbti, kad straipsnį parašyt, kad analitinį parašyt straipsnį, kad sudėt faktus, jau net neruošia tokių žurnalistų Lietuvoje. Tai ateitis žmonėms, kurie dar domisi, kuriem gauti informaciją, vis sunkėja, vis blogiau.
3: Čia labai sudėtingas klausimas. Ir, bet...
1: O Izraelyje, turbūt, kur laikraščiai gyvuoja, ten turbūt yra tos medžiagos visokios.
3: Jo, ten ko nori, kokiu nori klausimu, suprantat? Bet už tai, kad tada klausai tą apžvalgą, tai kokiais tik tai nori klausimais? Kokiais nori?
1: Pas mus nėra tokio. Jau pas mus viskas išdilo, ištirpo ir tik viena tiesa.
3: Žiūrėkit, žinių radijas. Taip, Augustino Rakaus klausau vieną dieną. Ten mergaitė kalba su užsienio reikalų ministru Budriu. Ministrė, tai ir sulauksime mes spalio mėnesį 22 paketo. Aš klausau ir galvoju, kad matyti Augustinas Rakauskas negirdi, kad jisai paimtų mergaitę kokią ir duotų jai, reiškia, mikrofoną ir kad jinai sėdėtų į pasilauktų 22 paketo.
1: Nu, matot, ten šita sistema kita.
3: Aš ne.
1: Ten leidžia visus, kas nori, tas eina. Ten nėra tokio, žinot, savo veido kažkokio.
3: Ne tą turiu omeny visai, kad ten leidžia, neleidžia, bet aš turiu omeny lygis. Nu, kas iš tokio žmogaus? Nu, tu sulauksi tą paketą, nesulauksi. Bus tas paketas kitą savaitę gal. Ar čia esmė yra nuo to, kad tu paketą sulauksi, tai mokyklos, švietimas pagerės?
1: Ar kainos?
3: Kainos. Supranta, ta priešpriešą, ta valstybei, tai yra baisus dalykas. Baisus dalykas. Ir laukti čia neapykantą kokią. Nu, pažiūrėkit, dabar va šeštadienį Lenkijoje. Reiškia, mokyklose su peiliais pjaustus, skandalas. Reiškia, per...
1: Bet ten masiškai, ne tai, kad vienas įvykis.
3: Čia masiškai.
1: Vyk pradėjau.
3: Masiškai, aš čia į smulkinius nenoriu, bet yra ir, reiškia, ir papjauto moteris yra tenai, bet...
1: Bet ir panelė ten irgi...
3: Taip.
1: Kas čia jas...
3: Toj sekundė, žiūrėkit, šeštadienį, reiškia, 231 įvykis. Užfiksuotas, reiškia, ir policija sulaikė 76 asmenys. Tai, o reiškia, priežastys, jeigu tai paimti. Jeigu paim priežastys, tai Lenkijos dvi. Viena su to premjeru, kita su prezidentu. Su prezidentu. Taip, ir reiškia, ten nesutaikomi. Ir ten neina kalba, kad jie argumentais kokiais, tai ten neina kalba. Ten aš tave suvalgysiu, tu mane suvalgysi. Ten taip eina kalba apie tai. Ir kada mūsų čia tie konservatoriai prikiša Sinkevičiai, kad ko nevažiuoja į Lenkiją, susitiks su premjeru. Tai jeigu jis nuvažiuos susitiks su premjeru, tai jis bus priešas prezidentui ir bus priešas Amerikai, nes Trumpas palaiko tą prezidentą. Matot, kaip yra. O tas viskas galiausiai, ta visa neapykanta galiausiai, kur jinai sukrenta, va sukrenta į švietimą, sukrenta į jaunimą.
1: Ir taip, žinot, susiskaldė, kad ten nedidelis skirtumas tarp vienų kitų. Žiūrėk, prezidentą išrinko nedaug balsų persvarą, kad ten būtų gausu. Tų visų genderistinių, liberalių pažiūrų žmonių jau užkrėstų daug yra tokių.
3: Nu jau, bet vis tiek, suprantat, jeigu ten juk esmė tai yra tokia, kad vat, aš tai pasižiūriu, jie tos mitingus daro, piketus daro visokius. Nu. Ir vienas, ir kitas, aš pasižiūriu, kitas Seimo posėdės ir kaip prieš posėdį daro spaudos konferencijas. Nu, nesutaikoma tenai, šiai dienai nesutaikoma. Todėl, kad aš kai kur galiu ir suprasti, aš čiagi Lenkija, čia yra kita šalis, suprantat, ir čia jų reikalas yra. Bet aš galiu suprasti ir tą, ir kitą tą Lenkiją, ir galiu suprasti tą prezidentą, kadangi premjeras aiškiam. Todėl, kad aš kai kur galiu ir suprasti, aš čiagi Lenkija, čia yra kita šalis, suprantat, ir čia jų reikalas yra. Bet aš galiu suprasti ir tą, ir kitą tą Lenkiją, ir galiu suprasti tą prezidentą, kadangi premjeras aiškiai yra tos

0: čia ne tik reiškia į Lenkiją ir ta pati Vokietija, pati alternatyva, tai jie tiesiai šviesi sako, kad Europos Sąjunga, jeigu nepakeisė savo politikos, tai nuves, sužlugsta Europos Sąjungoje. Ir mūsų tą patį žmonės sako, mūsų, va, pažiūrėkit, dabar Rachlevičius dalėskim laidą, tą patį sako.
1: Prieš Seimo narys iš Kauno.
0: Jo, iš Kauno, jis Anglijoje, man atrodo, gyveno. Bet ten be jokios propagandos, tai matosi šitie dalykai.
1: O dar, žiūrėkit, norėtųsi šiek tiek paliesti tą jaunimų mokyklų klausimą Prancūzijoje, kas ten vyksta. Tengi irgi baisios riaušės, ten nepilnamečiai, ten mokiniai dėl mokyklų, dėl švietimo, ten pakankamai irgi banga tokia skausminga.
0: Aišku, yra reiškia ir tų materialinių trūkumų mokyklose. Trūksta mokytojų, klasės didelės. Parodo per tą televiziją, parodo klasę. Aišku, ten gražu, sėdė kiekvienas už savo stalo. Nėra tų salų, kaip mes sėdėjom salose, žinot. Kitaip yra, bet jų daug, jeigu mokytojo nėra. Tai kitas dalykas, aišku, trūksta hygienos. Jie skundžiasi, tiesiai šviesiai sako, tarakonai laksto. O kad tai ne tik Prancūzija ir Anglija, kad kvapai eina tenai negeri, tai čia senai žino visi. Prantat, tos dalykus užleido. Nu ir tai vienas dalykas. Kitas dalykas, tie prancūzai, jie įpratė, juk pas juos. O šiai dieną yra 35 valandų darbo savaitė, 5 savaitės atostogų. Jie įpratė, nu kaip prancūzai, žinot, jie įpratė
1: lengvai gyventi.
0: Reikia neužmiršti, kad iki vat šių vat pastarojo laiko, tai juk visą tą, skaitykite, Afrika buvo prancūzų kolonijos. Dabar jos išvyjo iš visur, o ten jie visai gerai vertėsi. Iš gero gyvenimo kaip yra. Tai jeigu trūko, tai pasiskolino, paskui viskas sueina. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra, kad skundžiasi, kad apkrovimas didelis, nenori mokytis, tas jaunimas nenori mokytis, nemato iš prasmės, iš to mokymos. Propaganda, dirbtinas intelektas pripūsta, kad už jos spręs jų klausimus ir nereikės jiems tas dirbtinas intelektas. Daug čia tų. Ir jeigu žiūrint taip, kad tas pasaulis sudėtingesnis ir gyvenimas yra sudėtingesnis, reikia daugiau žinių turėti. Daugiau reikia ne tik žinių, ir pastangų daugiau reikės, kad įsilaikyti. Matom, kaip kokie pakeitimai. Tai šitų dalykų nieks nenori. Ir tai čia viskas atsiliepia. Kitas dalykas atsiliepia, reiškia, paties Prancūzijos to prezidento nepopuliarumas. Tai yra vienas iš nepopuliariausių žmonių. Vėl suprantat, aš jau nešninku, kokius jisai, mes kalbėjom, koks jis vyriausybė statė, kas ten per žmonės, kokios pakraipos. Dabar jeigu paimti vat, pats kaip pasmo, vėl čia kiekvieno reikalas, bet vis tiek va taip iš šono mes galim pasižiūrėti. Mokinys apsivedė su mokytoja, 3 vaikų motina. Savo vaikų neturi visą gyvenimą pragyvenimą. Norėtume tokį rinkti. Ta prasme, kad...
1: Tikrai Lietuvoje turbūt neišrinktų tokio.
0: Kažko tai tikėtis jau paprasčiausiai, žinot, kaip yra paprasčiausiai tikėtis. Vat, žmogus dirbo, nu jei pamatėjai, kad dirbo, jis atidarė spintą, parodė, ką jis pasiūvo, ar atidarė dirbtinės, parodė, ką jisai padarė. Taip pat tai, ką padarė, jį gali rinkti. O čia suprantat... Gali tikėtis, kad jisai padarys, o čia ko tikėtis. Ir va šiai dienai va, daug tenai tų bėdų, bet tas viskas atsiliepia ir atsiliepia į jaunimą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Vyksta labai pasaulyje daug karštų taškų, labai daug problemų ir dabar kalbant apie Rusiją, Ameriką, jeigu dar kalbant tiesiog užsienio reikalus, paskui kalbėsime apie Lietuvą, kaip vertinat Trumpų tą naftos pirkimą iš Rusijos, dabar čia visi labai jau pasipiktinę ir kaip čia jums atrodo, kas čia vyksta, klimpusi to Irano.
0: Įklampinojį. Čia vėl suprantat, nesinori lysi tos dalykus, bet aišku, jį įklampino. Ir jam reikia kažkaip tai kažkokio tai būdu išlysti. Kaip suprantat, tas dizelis, ta nafta, ten tie skaičiai,

0: kur yra jie nelėmė su Amerikos palyginti su vartojimą ir nelėmė, bet jiem reikia kažką tai daryti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tas juk kada jie sako, kad ir jis sako, jeigu aš būčiau prezidentas tuo metu, karo nebūtų buvę. Nebuvo jokių priežasčių tam karui atsirasti. O tas karas tęsiasi dabar, jeigu paimti 5 metus ir kenčia, juk jeigu paimti, tai kenčia, aš jau nešneku žmonėm, juk tai gyvi žmonės, suprantat. Tėvai, motinos, jokių žūsta vaikai.
1: Milijonai, ne šimtai.
0: Jo. O dėl ko? Ir dabar pažiūrėti, vėkit, namas susprogdintas, reiškia atitvėrė ir gelbėtojai tenai tos griuvėsius, ardo ieško tenai ką. O žmonės, kaimynai, vat iš to sustoja, nu žiūri, nu tai čia natūralu žiūri, gal laukia ar matyti, gal ir pažįstamų buvo įgiminių, kai buvo. Vat. Tai pamatytume to žmonės, aš tai žiūriu. Ir verkia kiti stovi. Dėl ko?
1: Nei tikslų, nei...
0: Nu. Tai prie tų visų, reiškia, Trumpo prie jo tų keistinimį, jeigu taip galima sakyti, tai jis supranta, kad karas nieko gero nedoda. Kad iš to karo uždirba daug kas. Tai taip, bet to labiau, kad, reiškia, jeigu jį plėsti, kaip vadina eskaluoti, tai ką, da jis iki to... kad žlugs, civilizacija žlugs.
1: Čia pasiekmes gali būti
0: baisios.
1: Labai baisios.
0: Aš jau nešniku nenoriu šnekėti, tą tėmą pas mus. Šiemet skolina daugiau kaip 10 milijardų Lietuva. Ką už jos nupirks?
1: Jo, kas nesnei prisijungėte, ta laida Kitokia Lietuva. Svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruderis, aš Kęstutis Pūkas. Studijos telefonas, kur galite taip pat prisijungti prie mūsų pokalbio. 34-0077, Kaune, Kauno kodas 037. Nu, perinam į Lietuvos situaciją ir kas Lietuvoje valdo. Man tai, žinot, toks klausimas, iš kur atsiranda tokia valdžia? Iš kur atsiranda tokie žmonės? Ir jie valdo Lietuvą. Valdo šalį, atsakomybės nėra, ataskaitų nėra, ir vis tiek žmonėms tinka. Ar nėra kito varianto, ar čia taip jau mes pasmerkti tokiam gyvenimui? Nu, yra šalių, kur jūs tai žmonėms skaitosi, ir referendumai būna, ir apklausos, ir kiek nors to žmonių atsiklausia, čia nieko. Ir kuo toliau, to baisiau.
0: Žiūrėkit, kas gali skaitytis? Nu, ta Seimo 141, kiek ten yra žmonių, kurie save gerbė, kitus gerbė, kiek ten yra žmonių, kurie galvoja apie Lietuvą, kurie išrinkti vadovauti Lietuvai, taip, įstatymus leisti. Šarūnas Liekis, tai mokslininkas, jisgi tiesiai šviesiai sakė, aš ne vieno žmogaus nepažįstu, nežinau, kuriam rūpėtų Lietuva.
1: Aš manau, kad daug žmonių yra tokių, kurie... Ta mato, supranta, bet vis tiek jie yra tenai. Arnoldas nori prisijungti. Sveiki, Arnoldai.
2: Labas rytas, kolegos, labas rytas, senai girdėtas Karolį. Kaip sakant, malonu jūs naujai išgirsti. Žiūrėkit, gerbimai, dabar jūs palietė klausimą, iš kur tie žmonės imasi. Galima atsakyti sekančių būdų, ką aš trumpai girdėjau iš Nikitos Michalkovo, žymaus režisieriaus rūsų, kaip sakant, ir jūs turbūt išgirsti, ką jis pasakė. Tavo laiku... tarybinė žvalgyba kito, reiškia, Jugoslavijos tuometinė vadovai pranešė, kad jo artimoje aplinkoje yra, reiškia, įsiterpęs agentas, kuris remia, kaip sakant, vidaus politiką įtaką didelę turi. Ir nu jie pradėjo į ten Jugoslavą ieškot, kame reikalas ir klausė dėl grįžtamojo ryšio tarybinės žvalgybos, nu mes nieko nerandom, jis ten nekomunikuoja su nieko. Pasakykit, kas jis, nu ir pasakė, kas ten premjeras buvo. Tai kada Tito personalėje myrėme, kaip sakant, pistoletą į kaktą, reiškia, kaip tu čia dabar pasidarėjai mūsų valstybės priešų. Nu, sako, kaip, man amerikonai pastatė dar karo metais ir užduotį gavau tokią, kad į valdžios aparatą statyčiau, reiškia, visiškus infantilus, kurie nesurišti su einamosiomis pareigos. Nu, sąlyginai, kaip pas mūsų visi daktarai, krašto apsaugos ministrės pasidarė, panašiai. Esmė tokia, kad jie greutų valstybę savo nekompetenciją iš vidaus. Nu, kaip sakant, logiška, originalu ir veiksminga. Dabar, žiūrėkite, gerbėmiai, Karolį, jis ilgai šnekėjote, pusė laidos, bet nepalėtėte esminio klausimo, tragiško, dėl konstitucijos 137 straipsnio, kurį prieš akiją, vat, reiškia, su Seimo pirmininku Oleku norima, kaip sakant, reiškia, keisti. Nu, žinot, kalba eina apie brandalinį ginklą, karinės bazės, svetvas, nu, tas Olekas irgi personažas, taip pat daktaras buvo krašto apsaugos ministro ir likimų ironija ta, kad savo laiku jisai, vadinasi, autostradoje numušė du Lietuvos atsargos karininkų sąjungos narius, smetoniškus karininkus, nu ir praktiškai buvo įvertinta nelaimingas įvykis ir jo nenuteisė. Nu, jis, kaip sakant, savo tą likimo ironija, juoda darba toliau dirba, pasakė, kad vadinasi visuomenės nuomonė to klausimo yra nulinė, kadangi mes savos rūšies esam infantilai ir mūsų tai neturėtų liesti. Be abejo, atominis ginklas mūsų neturėtų liesti, kadangi mes nieko nepajusime, liksime tik pelenų krūva. Ką aš noriu pasakyti, analogiškas atvejis, o dabar lygiai porą dienų prieš buvo 39 metų spalio 10 dienos sutartys, kurioje vadinasi antrame straipsnėje, beje, sutartį pasirašė Smetona, Urbšys, Černius, ten, nu, iš kitos pusės Molotovas. Aiškiai pasakyta, kad tarybinė sąjunga, vadinasi, lengvatėmis sąlygomis teiks ginkluotę Lietuvai, nu, kaip ir atominė bomba, tuo metu dar nebuvo. Ir, vadinasi, gins Lietuvos sienas, nu, priešų, vadinasi, suprantat, reiškia. Tai va dabar, kom skiriasi, koks pakitimas praėjo šitiek metų, kad vadinasi mūsų sienas, keistas sienas, vienas su Baltarusija siena, kitas su Kaliningradu, kurie šis sienas kas gins, bet svarbu, mums reikalingas atominis ginklas. Kaip tam eilėrašti, malinkį malčių našol pulimiot, bolšio derebnį nikto ne živiot. Taip bus, suprantate? Reiškia, tai dabar žiūrėkit, Karolis sekantis klausimas, paminėjote naftą. Nuo naftos klausimą reikia derinti su sekančių dalykų. Puikiai žinot, kad vadinasi Ukraino 60% BlackRock'as ten transnacionalinės korporacijos išpirkę. Reiškia, reiks arti, tai gal klausimas kyla, gal jie neturi dizelinio kūro, nes jiegi liepia ir kapus ukrainiečių karių perkelti, vadinasi, kremuoti, nes žemė tai jau jų. Tai vat įdomus dalykas, dabar dėl Europos, Europa irgi įdomus dalykas, Bidenas pasakė sankcijos, jūs dabar tą budrį artistą tenais paminėjate, paketus kokius tai, nu aš nežinau kokius paketus turi galvoje, gal tų senelių, kur vežimukose vežioja tokius paketus, tą merginą klaus, nes degradacija vyksta pilnu tempu per 300 metų, dabar tų radijų, kaip paklausai, nu silpna, darosi silpna, gerai vienas klausytas pasakė, nikuma ta Lietuvos radija yra nikuma, ir jie nesuvokė, ką jie šneka, apie ką jie kalba, kadangi nesuveda galų į esmę. Tai va dabar žiūrėkite, vadinasi, kas yra taip svarbu, svarbu tai, kad dar kartą sakau, konstitucijos straipsnis yra laužamas, grubiausias pažeidimas, reiškia, konstitucijos garantas ypatingai jie laužo, jis turėtų atsistatydinti, bet nėra kam pareikalauti jo atsistatydinimo, vadinasi, jisai tenai, kaip sakant, toliau savo juodą darbą dirba. A dabar rezultatas tos, kad Europos ūkininkai pajungti tom sankcijom jau praktiškai kaip ir Italijoje pradėjo nebesėti, ką tas gręsia, nu, badu, nes kainos kai kur Italijoje, aš pažiūrėjau, ten ir ruskiai kalba, reiškia, ir esmė tokia, kad trigubai vieto man kai kurių produktų pakilo. Matomai pas mus tas pas bus, nes aš susiduriu su ūkininkais, vargas, klausykit. Reiškia, dabar eina dar toliau. Dėl riaušių, ką aš noriu pasakyti, riaušias pačios iš dangaus nenukrenta, vadinasi, vieną žmogų prisišaukti, o pūkas gerai žino paprašyti, kad kas kažkur sudalyvautų yra neįmanoma, turi mokėti, turi agentūras turėti ir tada pakelia. Pavyzdžiui, kada Degolį, puikiai žinot jūsų amžių, buvo tas šeštam dešimtmetį, kada Degolis išmetė NATO iš Prancūzijos ir sukrovė popierius amerikonų nieko nevertus, kai tris lėktuvus pareikalavo aukso, nu ir prasidėjo studentų riaušės. Nu tai vat, kaip sakant, reiškia žiūrėti, kas čia yra. Keičiasi situacija, Europa, kaip sakant, po antro karo liko be kolonių, be pigių resursų, kaip ir Vokietija, kuri, kaip sakant, nu kas beliko, militarizuotis ir vadinasi grįžti prie senos politikos Drachnacht Osten, pabandyti, kaip sakant, lysti Rusiją ir neužleisti pozicijų Kinijai. Nu, čia tai laukia mūsų, kaip sakant, sudėtingas dalykas, aš dar kartą sakau, kad mūsų tą jaunimą, kuris, kaip sakant, iš esmės ir paliegęs ir taip jo mažai yra, dar, kaip sakant, neužmestų tenaisi tuos artimiausius miksus, nes jų planas toks ir buvo, paimti Rusiją, Ukrainą, įtraukti kaip savo šitamgi laiku buvo jau kad, su Putino iniciatyva, kad Rusija būtų priimta į NATO, kažkėl niekas to nekalba, ne Ulianovskė, netgi ten ir aerodromai buvo ir panašus dalykai, kaip sakant, ir su šita jėga atsistumti Kinijai. Tai o dabar, kaip sakant, tas vat, sandoris kalio drusko su Baltarusija, amerikonai jį perka, vadinasi, čia kerta per Europą, vadinasi, dabar ta solerka, kaip sakiau, vadinasi, pirks iš Rusijos. Vėlgi, nu tai ką mūsų išižiojiliai, prisišnekėjo, šitą dronino, iš savo sąskaitų numerių pervedė dronam pirkti, viskas užregistruota. Nu bepročiai, mesgi kalbėjom Kestutį, kad bepročiai, ką jūs darot, jūs visi užregistravote. Nu ir klausimas dabar ta pačia kalba, kur kalbėjo Ušinas, kaip būdim atmyvatsa, vat kur yra retorinis klausimas. Nu kągi, ačiū ir iki.
1: Na, vis tiek, ką bešnekėtume, visi keliai į Seimą. Visi keliai į Seimą.
0: Bet kaip jisai sako, paklausius, radijos silpno darosi.
1: Bet taip ir yra.
0: Taip ir yra. O į Seimą. Aš nenorėjau išskirti tą 137 straipsnį.
1: Tai mes dar kol kas apie Lietuvą tik pradėjom kalbėti.
0: Bet esmė tai yra tokia. Va tie 137 išbraukti iš konstitucijos tą... Nu, Konstitucijos straipsnį išbraukti visai, jie čia balsuoja ir agituoja. Ir...
1: Nu, pirmiausia, tai ką tas straipsnis apima, kad Lietuvoje nebus branduolinio ginklo. Tai dabar nori
0: dabar
1: pakeisti.
0: Dabar galės būti ir Lietuvoje galės užsienio bazės būti. Bet kiek metų mes ir mes kalbam, ir visi žino, kad Konstitucijos straipsnis, kas svarbiausius valstybės klausimus, sprendžia tauta. Tai referendumas. Mhm. Tai vat, jiem vat prastumti tokį, išbraukti straipsnį vieną, tai virš šimto balsuoja ir agituoja, o kad pakeisti tą referendumą įstatymą. Vat ir dabar ir Vėgėlėtinai bandė, pritarimų nėra jau.
1: Neina.
0: Ir čia daug daugiau yra dabar, ką man apie tą Oleką, jeigu ką. Va, tai spalio antros dienos Seimo valdybos posėdžio protokolas. Posėdžio pirmininkas, protokolas čia yra, posėdžio pirmininkas Juozas Olekas. Posėdė dalyvavo pirmininko pirmasis pavaduotojas Domas Griškevičius, Seimo pirmininko pavaduotojas Rasa Budbergytė, Markūnėtė Mikulienė, Jūratė Zailskienė. Ir Lietuvos Respublikos kancleris ir kanclerio visi žmonės. Tai čia protokolas. Tai visam protokole, kokį paimsi, tai yra kvorumas. Taip, valdyba, kas iš valdybos dalyvavo, nėra. Juk jis negali parašyti, ką jisai pasakyti, tai jisai gali, kad aš matau, kvorumas yra salėje ir ekrane.
1: Bet jau iki to privažiavom, kad gaudami atlyginimus, išrinktieji mūsų, į darbą neina.
0: Neina.
1: Nu, čia tragedija. Namie sėdžiu, įsijungiu kompiuterį ir aš dalyvauju.
0: Jo.
1: Nu, jau.
0: Įsivaizduojat, įstatymų leidėjai ir viešai, ir čia mato, čia ką čia, aš matau, visi mato, visi žino. Anuai kadencijo buvo Seimo pirmininkė Čmilytė, Viktorija Čmilytė Nilsen, lygiai taip pat.
1: Taigi cirkai geriai buvo.
0: Jo, lygiai taip pat.
1: Pasižiūrės, salė tuščiek, formas yra, visi už.
0: Ir Seimo posėdžiai, taip, supranta, tai yra tai, kas nesupranta, žinot, kas nematė, kas nežino, tai, nu, jam gal taip, bet galėskim, kaip man, va, jūs žino tos dalykus. Kaip aš dirbau, aš į tos posėdžius pravedinėjau.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Kaip gali pravest posėdį, nieko nėra saliai. Įsivaizduokit, dėk kvorumo nereikia, nieko. Čia kaip juokėsi, kaip pagavo ten tos... Mokinė, kur mokė, žinot, už tuos pinigus.
0: Jo.
1: Yra salė, žmonės suregistruota, ateina ne vienas žmogus nėra. Sėdi vienas ir pinigai už tą pravedimą. Tai čia Seime darosi panašiai viskas?
0: Dar aš jau. Ir pažiūrėkit, juk aš jau nešneku komiteto posėdis. Taip, aš pats buvau komiteto pirmininkas. Tai, kad ateiti į tą ir, pavyzdžiui, audito yra ataskaita ir sėdėti klausyti, reiškia, kada pristatinėja tą auditą, kiekvienam prieš posėdį, kiekvienas gauna posėdžio medžiagą. Ten viskas yra. Ir tu turi ateiti pasiruošęs, perskaitęs. Ir tau turi iš to, vat, ką tu ten perskaitėjai, iš to turi klausimų kilti, jeigu kokia kyla. Ir tos klausimus užduoti, vat, kas darė auditą, pasiaiškinti. Taip vyksta posėdis. Aš darydavau posėdžius pas mane, reiškia, maksimum 2 valandas būdavo. Maksimum. Bet aš visus visus, absoliučiai visus, viską aš perskaičiau, pasiruošdavau viską. Ir o čia dabar Seime, įsivaizduoja, neina į darbą, jie neskaito. Ir kada jau ateina tie pristato, tai jiem perskaito viską, paskui rekomendacijas ir to baigėsi, nes jie tik tai išgirdo.
1: Daug kas pirmą kartą. Nežino, apie ką kalba eina.
0: Jo, įsivaizduoja, tai čia viena pusė. Kita pusė. Žiniasklaida, žurnalistai. Jie va tos dalykus turėtų tos Seimo narius prieš posėdį, va, kada pasirodo tos ataskaitos. Turėtų duoti klausimus jiem, suprantat, žiūrėti, kaip jie pasiruošė. Nu, kaip įstatymus priima ten daleiskim, vėl klausinėti, žiūrėti, nes žmonės tai juk negali, nėra mechanizmo. Taip, a čia nieko nežiūri, a tie neina į darbą visiškai.
1: Kaip jūs tokius dalykus galėtų atverdinti? Aš jau, nu, prieš 10 metų, kada buvau, ar ne? Tai jau juokdavomės, kada atsisukęs ten, rodo pirštą aukštyn, balsuokit už, arba prieš. Žinot, tai jau būt, dabar net to nereikia. Dabar nėra kam rodyti jau. Jau. Nėra kam rodyti. Tuščia salė, arba ateina, susitarė, tai kiek mes tai turėsim tokią valdžią?
0: Tai. Kiek? Žiūrėkit, ką aš, dėl ko aš čia šneku. Tai, o ten Seimo, taigi iš tų partijų rinkimai. Vienu žodžiu, tiesiai šviesiai. Jeigu faktiškai už tai reikėtų pažiūrėti, jeigu taip tautai žmonėm reikėtų pažiūrėti, kaip tas Seimas dirba, ir jos visus, jie visi sulaužė priesaiką. Visi, suprantat, ir jos visus. Nu, aišku, yra, kurie tenai. Ir kurie dirbo, kurie parodytų, kaip dirbo, bet iš esmės, tai Seimą paleisti reikėtų.
1: Tai čia problema, tai žinot, tie sąrašai visi, sąrašiniai dalykai, jie ten atėna pagal tą sąrašą, putoje net...
0: Dvi kadencijos, tai yra maksimum. Dvi kadencijos. Dabar sėdė, oi, vėl, tose partijose. Iš kur gali būti partijose lyderių? Dabar sako tie sudėmai, reiškia, vat laimėjo, neturi, iš kur gali būti lyderių? Kad tenai sėdė Sysas, sėdė Budbergytė, sėdė Sabatauskas, kiek yra tas Seimas, ten tiek jie sėdė. Kas gali tenai prasimušti, atėjęs į partiją?
1: Bet kad baisiausia, kad, žinot, komunistinė dvaseta visa, tie žmonės, kurie tarnavo kitai sistemai, jie, kas gali paneigti, kad jie ten nepasikeitė ir pasikeitė. Tai
0: dabar yra toks kaunietis Razmislevičius. Tai jis tos pateikinėjo įstatymus ten dėl parkavimo, dėl, reiškia, žvejybos įstatymų pakeitimas, kad kurie žvejai, medžiotojų, dabar žvejybos buvo antro, medžiotojai, kurie nemoka alimentų, tai negali medžioti. Dabar pateikia jisai žvejybos įstatymą. Tai Seime, tai juokiasi. Kas turi tenai smegenų, tai jie juokiasi iš jo. Ot. O jis pristatinėjo, kad prieš tai tas Razmislevičius pateikė medžioklės įstatymą, čia yra analogiškas, reikia pritarti. Tai žiūrėkit, jo klausė. Jo. Noriu jūsų pasitirti, tai gal daug yra ir krepšinio varžybų mėgėjų, tai gal planuoti šiuo timti galimybę įsigyti krepšinio biletą. Čia viešai Seimo posėdis. Taip, Skardžius klausė, žiūrėkit. Kaip kolega jokauja, tai galbūt ir neleiskim lankytis ir koncertuose, varžybose ar kinoteatruose tiems asmenims. Tai yra priemonė galbūt daugiau dėl politinės reklamos. Aš norėčiau jūsų klausti dėl to tariamo susirūpinimo, negu kad faktiškai turinti kokį nors rimtą poveikį būtent tiems, kurie nemoka tų privalomų mokesčių, alimentų. Nu, kad tu tos dalykus darydamas, tu išspręsi, kad alimentus mokėtų. Ir čia tyčiasi, juokiasi, suprantat. Jiem vienodai rodo. Žiūrėkit, klausė Pranckietis. Įsivaizduokim situaciją. Nemokanti alimentų mama, bet žvejojanti mama, pagavusi žuvį, nori padovanoti vaikui. Kaip tada? Ačiū, atsako jai Jonauskas. Nueina parduotuvė, nuperka žuvį ir padovanoja Seimo posėdį.
1: Svarbus Lietuvai klausimai.
0: Suvaizduoja?
1: Žaidimai.
0: Jo, bet Širinskinė. Ir svarbiausia, kad čia tėvat su teisės departamentas duoda, reiškia, savo tos pareiškimus, išvadas duoda, nieks nežiūrė. Ir Ir iš vis pažiūrėkit, kas pas mums dedasi. Jeigu paimti dabar Malinauskas, Druskininkų meras, nu, padarė jis ten nusikalto, nenusikalto. Teismai pripažino, kad nusikalto. Taip, nu, jeigu teismai pripažino, kad nusikalto, nu taip, tai kaip? Ne, aš nieko nepadariau. Mėru negali dirbti. Kitą dieną atėjo, atsisėdo, padarė jam pareigybę savivaldybei, algą kaip mėro padarė. Tai dabar, kaip tai teisėsaugai pasakykė, kaip prokuroram, kurie dirbo, tardytojam, kurie dirbo, teisėjai, visas instancijas apeliacinės teismas. Tai ką, nu kaip pasakykite? Vat kaip jaustis ir...
1: Ir jis galės kandidatuoti vėl.
0: Vėl kandidatuoti ir jisai galva iškėlės. Aš nieko. Bartoševičius nieko.
1: Tai Bartoševičius, pažiūrėkite, bilotai tie ruošia tokį įstatymą pakeitimus, kad gal ir nekaltas.
0: Gapšys, aš nieko.
1: Nu.
0: Tai ką norėti iš tos teisėsaugos, iš tų žmonių. Vis tiek su jais reikia skaitytis ir galiausiai, tai juk yra visos valdžios, yra galiausiai ir... Ir prezidentas dar jisai yra, skaitosi. Tai jam, nu kaip jis žiūri kaip prezidentas. Tai arba tas, jeigu sako Malinauskas, teisus, tai kažkas tai an jo uždirbinėjo visą teisėsaugą, visą tą machiną. A jeigu jis neteisus, tai kaip galima iš tos visos teisėsaugos, iš tų visų žmonių tyčiotis?
1: Sudėtingi klausimai ir sudėtingi dalykai vyksta Lietuvoje.
0: Ne, čia esminiai dalykai, suprantat. Jeigu tokių dalykų atitinkamai paskui viskas kitur eina ir į tą švietimą, į mokyklas. Nu. Juk ten viskas sukrenta. Ir jeigu buvo, jūs ėjote į mokyklą, aš ėjau į mokyklą, tai mokykla tai buvo. Kaip tenai buvo, gi buvo, aš ėjau, tai čia gi po karo, čia biedni tie laikai buvo. Bet mokykla tai buvo mokykla, tai šviesa buvo. Ir aš jau kitų pinigų neturėjau, ir savyklai, ir būreliai, kur norėjai tik tai, sportu, ką norėjai tą daryti. Ir dar visur tave palaikė, visur tave rėmė.
1: Dar viską mokėk.
0: Viską mokėk.
1: Maistą vis gerina, vaikai sako, jau vargyti neįmanoma, brangiai kainuoja. Kažkaip viskas verčiasi. Bet aš žiūrėkit į Seimą, žiūrėkit, kas darosi su Seime. Ar ten dabar taip privilegiją gavo kitaip gyvent, važinėt po pasaulį, žiūrėkit, susikuria, diplomatinės tarnybos yra. Nu, nelabai girdėsite apie diplomatinės tarnybos, kad kai ten veikia, gauna atlyginimus, kai ten daro. Žiūrėkit, tos tarp parlamentinės grupės. Tai būdavo, aš kai atėjau, aš nesupratau, iš pažiūrėjau Seime, kas yra tos tarp parlamentinės grupės. Tai kas nori susikurti ten tarp parlamentinę grupę su viena šalim, su kita šalim. Nu, susirašo. Iš įdomumo, iš smalsumo. O po to, pažiūrėkit, kelionės į tai šalis, Taivaną, pažiūrėkit, kokios kelionės tarp parlamentinės grupės nariai į kitas šalis. Kas čia, Karoli, vyksta? Čia turistai?
0: Turistai, aišku, už tos.
1: Už žmonių pinigus?
0: Už žmonių pinigus, už mokesčių mokėtojų pinigus, aišku, be jokios kalbos. Žiūrėkit, aš paėmiau komandiruotės Mato Maldeikio. Visas skaityti čia nėra laiko, bet aš dėl ko paimiau. 21 metų lapkritis. Vadovavimas Baltijos šalių parlamentarų delegacijai Taivanas. Iš Taivano grįžęs Maldeikis įvardė didžiausią problemą siekiant investicijų, kilo noras sugriauti švietimo ministeriją. Čia man tokį atsakymą davė. Ot. Tai jis, reiškia, vadovavo delegacijai Baltijos šalių Maldeikis. Taip? Pažiūrėkit. Jo 23 metų rugsėjo 26 dieną. Straipsnis. Lietuvos ryte. Lietuva laimėjo prekybos karą su Kinija. Matot, o juk yra ir buvo, ir dabar turbūt yra tie diplomatai, kurie dirbo su Kinija, kurie mokėsi kinų kalbą. Vat ateina toks anūkas ministrų, užsienio reikalų ministrų. Vat jis paima jo tokius, vat, kam jam tie diplomatai, kas su jais kalbėti, kad jis apie tą diplomatiją žalio supratimo neturi, kam jam reikia. Vat tokius vat paimė. Išvarė ir...
1: Žinėjo, mato pasaulį. Tai iš kur jie atsiranda? Iš kur ta valdžia mūsų? Karoli, iš kur? Ir kiek dar šitas visas bus?
0: Kol nesupras tų dalykų žmonės, kol nesupras, kad čia dabar ką berinksi, kokią tą partiją rinksi, tik tai eis dar viskas į tą pačią prarąją eina. Jų negalima nieko rinkti. Turi žmonės, ateiti žmonės, kurie... Nu, Negalima paimti žmonės iš gatvės, paimti, jis delegaciją vadovavo, jie nuvažiavo į Taivanį, a paskui paskelbė, kad Lietuva laimėjo karą, juk žmonės dirbo, galiausiai verslininkai yra, supranta?
1: Žinot, kuo daugiau kalbam, to daugiau liūdna darosi. Ir kas svarbiausia, kad nėra su kuo dirbti, nėra tų žmonių. O jeigu vienas kitas atsiranda, dar protingas, tai tuo jį užbaladoja, pajungia visą tą žiniasklaidos malūną, sudirba, sutrina ir praktiškai jis pasikelti jau nebegali. Ir kol žmonės šito nesupras, kol nepalaikys ir kol neatsiras ta šviesi dvasia, tol taip ir gyvensim.
0: Normalus turi būti, normalus požiūris turi būti. Mesti tas visas kvailas iliuzijas. Vat klausyti tų, reiškia, plepalų, pažadų, grasinimų visokių, atgrasimų. Vat atgraso žmonės galvoti. Ir paskui Seimas, čia jau nebuvo laiko, bet čia, jeigu paklausytumėt, ką ministras, finansų ministras, ką atsakinėjo.
1: Tai čia daug, žinot, tų protingų pas mus finansų ministrų sako, bus geriau, pagrįsti nereikia nieko. Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, YouTube'e, Pukas TV, galite laidą pasižiūrėti, jeigu įdomu. Ir ačiū Karoliui Bruder, politikos analitikui, ekonomistui, ir aš Kęstutis Pūkas linkiu išminties ir dar kartą išminties. Žiūrėkit, stebėkit, darykit išvadas ir ta kitokia rytoj galbūt matys prošvaistės. Iki.
3: Kitokia Lietuva.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje praėjusią savaitę fiksavus momentinį vėjo elektrinių gamybos rekordą, elektros kainos šalyje vis tiek augo dešimtadaliu. Spalio 5-11 dienomis vidutinė didmeninė kaina Nord Pool ir EPEX Spot elektros biržų Lietuvos kainų zonoje augo 9% iki 80 eurų už megavatvalandę. Latvijoje kaina siekia 78 eurus, o Estijoje 46 eurus. Pirmadienį pranešė Litgrid. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų saugumo incidento, per kurį buvo pavogti gyventojų nekilnojamojo turto duomenis, prisijungė apie 2,5 tūkstančio pareiškėjų. Bendra jų reikalaujama neturtinio žalos atlyginimo suma viršyje 12 milijonų eurų. Pareiškėjams atstovaujantis advokatas Laurynas Lukošiūnas pažymė, kad visas incidento mastas ir jo pasiekmes kol kas nėra žinomi. Lukošiūno vertinimu tiek auditas, tiek teisminis procesas gali užtrukti ilgiau nei 3 metus. Todėl anot jo asmenims ketinantiems reikalauti žalos atlyginimo, svarbu nepraleisti ieškinio senaties termino. Eismas viena Kleboniškio tilto Kaune pusė bus nukreiptas apylanka. Remontuojant Alfonso Miškinio arba Kleboniškio tiltą per Nerį ir vieduką per Jonavos gatvę Kaune, dėl sudėtingo eismo sąlygų nuo pirmadienio eismas viena tilto pusė bus nukreipiamas apylanka. Išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę Vilniaus kryptime, išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindiniu keliu važiuojant į transportą ir saugiai įsilieti jos srautą. Todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą, pranešė valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva. Dauguma Lietuvos gyventojų yra girdėję apie ligų prevencijos programas, tačiau juose dalyvauja maždaug pusė žmonių, kuriems šios programos skirtos. Viena dažniausių patikros vengimo priežasčių – gera savijauta. Jei nieko nejaučiame, lyg nėra dėl ko tikrintis. Valstybinės ligonių kasos paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja Jurgita Grigarienė teigia, jog kuo anksčiau aptinkami pakeitimai, tuo daugiau galimybių užkirsti ligai kelią ar sėkmingai ją gydyti. Todėl svarbu tikrintis ne tik tada, kai sunerimstame dėl sveikatos, bet ir tada, kai jaučiamės gerai. Policijos virtualus patrulis skelbia apie pastarosiomis dienomis Lietuvoje fiksuojamus sukčiavimo atvejus. Gyventojai susiduria su netikromis interneto svetainėmis, kurios atrodo beveik identiškai oficialiems regitros, bankų ar kitų institucijų puslapiams. Sukčiai tokiu būdu siekia išvilioti žmonių asmens ir bankų duomenis. Policija įspėja, kad net ir oficialiai atrodanti svetainė nebūtinai yra tikra, todėl prieš suvedant bet kokią jautrią informaciją svarbu įsitikinti, kurioje interneto svetainėje lankomasi. Prieš šiuos mokslo metus Klaipėdos mokyklose labiausiai trūko matematikos mokytojų, rudeniui įpusėjus situacija keičiasi. Dabar ieškoma kito dalyko mokytojų. Rugsėjo mėnesio duomenimis šiuo metu Klaipėdos mokyklose labiausiai trūksta lietuvių kalbos mokytojų. Nuo gegužės įsigaliojus griežtesnei tvarkai, pagal kurią gydymo įstaigos pacientams privalo užtikrinti paslaugas be papildomų priemokų, paciento atstovai teigia pastebintis atveju, kai žmonių vis tiek prašoma susimokėti. Valstybinė ligonių kasa ir verslo atstovai teigia, kad dar per anksti vertinti ar naujoji tvarka veikia. Baltarusijoje pirmadienį prasideda karinės pratybos nesugriaunama brolybė 2026 ir barjeras 2026, kuriuose dalyvauja Rusija bei kitos kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos sąjungininkės. Pratybos vyks spalio 12-16 dienomis. Mokymuose dalyvauja daugiau kaip 1,5 tūkstančio karių ir per 300 ginkluotės, karinės ir specialiosios technikos vienetų, tarp jų apie 80 įvairių tipų dronų. Ištuštėjusios Europos Sąjungos dujų saugyklos daro bloką pažeidžiamą, jei žiema būtų šalta, perspėjama naujose ataskaitose. Europos Sąjungos susiduria su dujų trūkumo žiemą grėsme, dėl kurios jie gali tekti skubiai kompensuoti energijos tiekimo praradimą, prilygstant energijos kiekiui, kurį sunaudoja 12 milijonų namų ūkių, teigiama naujose ataskaitose. Dėl šio trūkumo kyla grėsmė, kad žiemą smarkiai išauks elektros sąskaitos ir teks priverstinai taupyti energiją, jei blokui nepavyks kitur rasti pakankamai tiekimo šaltinių. Jemeno Husiai perspėjo keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais po išpalio prieš sostinės Rijado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, 100 buvo sužeisti. Po mirtinų išpalio prieš Saudo Arabijos sostinės oro uostą, Rijado mokyklos savaitėj pereis prie nuotolinio mokymo. Toks nurodymas paskeltas jau antrą kartą per mažiau nei mėnesį. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių, priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalis kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį.
0: Sportas.
1: Leipcige, Vokietijoje, vyko pasaulio profesionalų standartinių šokių čempionatas, kuriame puikiai pasirodė Edgaras Baltaragis ir Indrė Baltaragė. Lietuvos pora pateko į finalą ir iškovojo pasaulio vicečempionų titulą. Adrijos lygoje antrąją pergalį iškovojo Belgrado Partizan. Serbijos klubas namie 99-78 nugalėjo 1-1. Šią naktį įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Antroje nakties pusėje ir paryčiais matomumą mažins ore tvyrantis rūkas. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragiedrulių ir bent trumpam išlys saulė. Vietomis prognozuojamos trumpas nedidelis lietus. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Trečiadienio nakties metu tankus debesis pasieks vakarinius rajonus ir ten vietomis palis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje vėl kai kur numatomos silpnos šalnos. Trečiadienio dieną daugelyje rajono dangus apniuks ir slinks protarpinio lietuvos debesys. Temperatūra sviruos apie 10-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Spauda. Kiti puslapiai.
5: Metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš portalo 15min.lt. Įjungiamas šildymas dalies miestų pastatuose su senai šilumos punktais. Visose Vilniaus miesto ir rajono Panevėžio bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais pirmadienį įjungiamas šildymas. Tokių pastatų sostinėje yra 464. Apie 4% visų šildomų pastatų, jo gyventojai sudaro mažiau nei 1% miesto gyventojų, informavo savivaldybė. Panevėžio savivaldybė pranešė, kad šiluma nuo pirmadienio bus tiekiama miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems šilumos vartotojams. Šildymas taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Šildymą įjungia ir kitos savivaldybės, tarp jų Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos. Pagal naują tvarką šilimo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio pirmą dieną. Šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ar kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
4: Spauda. Kiti puslapiai.
5: O kita aktualija iš portalo lrt.lt. Savivaldybė sulaukė daugiau prašymų dėl šildymo kompensacijų, kai kur daugėjo trečdalių. Prasidėjus naujam šildymo sezonui, dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35%, Kėdainių rajone 29%, Panevėžyje beveik 19%, Klaipėdoje 14%, o Marijampolėje beveik 12%. Savivaldybių atstovų teigimu, didesnį gyventojų susidomėjimą kompensacijomis lemia išaugusios šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Dalis savivaldybių prognozuoja, kad per visą šildymo sezoną kompensacijų prašančių gyventojų skaičius toliau augs. Marijampolėje skaičiuojama, kad kompensacijų gavėjų šiemet gali būti 15-20% daugiau nei praėjusį sezoną. Vis dėlto Vilniaus miestas savivaldybėje fiksuojama priešinga tendencija. Kiek anksčiau pateiktais duomenimis, prašymų dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų sostinėje sulaukta 9% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
4: Spauda. Kiti puslapiai.
5: Nuo šildymo pereikime prie švietimo. Publikacija Vakarų eksprese. Mokytojų poreikis keičiasi. Vienus rado, kitų tebe trūksta. Prieš šiuos mokslo metus Klaipėdos mokyklose labiausiai trūko matematikos mokytojų. Rudenį įpusėjo situacija keičiasi. Dabar ieškoma kito dalyko mokytojų. Kaip naujienų portalą ve.lt informavo Klaipėdos miestos savivaldybės laikinai einantis švietimo skyriaus vedėjos pareigas Simona Šliogerinė. Prasidėjus mokslo metams, uostamiestyje pedagogų trūkumas sumažėjo, bet problema vis dar egzistuoja. Rugsėjo mėnesio duomenimis šiuo metu Klaipėdos mokyklose labiausiai trūksta lietuvių kalbos mokytojų. Rugpjūtį Uostamiestyje labiausiai trūko matematikos mokytojų. Buvo neužimtos net 6,6 pareigybės. Lietuvių kalbos pedagogų, psichologų, fizikos mokytojų taip pat trūko. Remiantis užimtumo tarnybos duomenimis, šiemet rugpjūtį didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa šalyje fiksuota būtent Klaipėdoje ir Vakarų Lietuvos regione. Vienu metu Uostamiestyje ieškota net 25 pedagogų. Pagal poreikį Vakarų Lietuva aplenkė kitus didžiuosius miestus bei regionus, tokius kaip Kaunas ar Šalčininkų rajonas. Tiek Vakarų Lietuvoje, tiek visoje šalyje labiausiai trūko matematikos bei lietuvių kalbos mokytojų. O apie šias tendencijas praneša Vakarų Ekspresas.
4: Spauda. Kiti puslapiai.
5: Ir aktualija eismo dalyviams. Publikacija portale 15min.lt. Eismas viena Kleboniškio tilto Kaune pusė bus nukreiptas apylanka. Remontuojant Alfonso Miškinio arba Kleboniškio tiltą per Nerį ir Vieduką per Jonavos gatvę Kaune, dėl sudėtingo eismo sąlygų nuo pirmadienio eismas, viena tilto pusė bus nukreipiamas apylanka. Išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę, Vilniaus kryptimi išvažiuojantiems vairuotojams, sudėtingiau įvertinti pagrindiniu keliu važiuojantį transportą ir saugiai įsilieti jos srautą. Todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą, pranešė valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva. Gavę eismo dalyvių pastebėjimų, kartu su rangovu įvertinome situaciją ir nusprendėme koreguoti eismo organizavimą. Teigia Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas. Šiuo metu tvarkomas paskutinis, jau ketvirtasis, pietinis Alfonso Miškinio tiltas ir viadukas per Jonavos gatvę, kryptimi Vilnius-Klaipėda, kairėje kelio pusėje. Darbai automagistralėje turėtų būti baigti 2027 metų trečiąjį ketvirtį. O apie tai informuoja 15min.lt.
4: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Visose Vilniaus miestų ir rajono, Panevėžio bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais pirmadienį jungiamas šildymas. Tokių pastatų sostinėje yra 464. Apie 2% visų šildomų pastatų, jo gyventojai sudaro mažiau nei 1% miesto gyventojų. Panevėžio savivaldybė pranešė, kad šiluma nuo pirmadienio bus tiekiama miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems šilumos vartotojams. Šildymas taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose, bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Šildymą įjungia ir kitos savivaldybės, tarp jų Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio pirmą dieną. Šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Kol Seime kelias skinasi imigracijos ribojimo įstatymo pakeitimai, verslas įspėja, kad šaliai stipriai trūksta darbuotojų, o pokyčiai situaciją labai pablogintų. Pasak pramonininkų, dėl darbuotojų trūkumo Lietuvoje kitąmet galime nesukurti daugiau nei pusės milijardo eurų BVP. Lietuvos banko duomenimis 2019-2024 metais 45% realiojo BVP prieaugio siejamos su į Lietuvą atvykusiais migrantais. Prieš šiuos mokslo metus Klaipėdos mokyklose labiausiai trūko matematikos mokytojų. Rudeniui įpusėjus situacija keičiasi. Dabar ieškoma kito dalyko mokytojų. Rugsėjo mėnesio duomenimis šiuo metu Klaipėdos mokyklose labiausiai trūksta lietuvių kalbos mokytojų. Lietuvoje pradėjo veikti nauja pagalbos linija, kuri yra skirta mokytojams ir kitiems švietimo darbuotojams. Čia pedagogai galės gauti pirminę nemokamą psichologinę ir teisinę pagalbą. Pasak mokytojų, tokios linijos reikėjo jau seniai, esą įtampo švietimo sistemoje netrūksta. Nuo konfliktų su mokiniais ir jų tėvais iki nuolatinių pokyčių nacionalinių lygmenių. Vis dėlto dalis pedagogų abejoja, ar nauja pagalbos linija iš tiesų padės spręsti įsisenėjusias problemas. Anykščiai pirmieji Lietuvoje nusprendė pinigai skatinti policijos pareigūnus už rezultatus kovoje su narkotikais. Policijos profesinė sąjunga tokį sprendimą sveikina, tačiau kriminologai įspėja, premijos už išaiškintas bylas gali didinti statistiką, bet nemažinti narkotikų vartojimą. Aplinkos ministerija parengė svarbų finansinį skatinimo paketą šalies verslui. Siūloma skirti 11,3 milijono eurų paramą biometano, elektrą ar vandeniliu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Šios lėšos nukreiptos iš klimato kaitos programos padės ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims padengti nuo 30-60% tinkamų finansuoti išlaidų ir prisidės prie taršos mažinimo transporto sektoriuje. Kultūros ministerija Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti papildomai prašo 7,3 milijono eurų. Pastatą jau kurį laiką iš kultūros ministerijos siekia perimti jį sutvarkyti norinti Klaipėdos savivaldybę. Ministerija nurodo, jog dėl pašto tvarkymo ir įgyvendinimo modelio bei tolesnių veiksmų su savivaldybe bus sprendžiama, kai bus aiškus patvirtinti asignavimai kultūros sričiai.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas, žinia nusvėrusio naujos Husio atakų prieš Saudo Arabiją bangos poveikį rinkoms, pirmadienį daugumoje akcijų rinko fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko. Po JAV prezidento pareiškimo abiejų pagrindinių rūšių naftos kainos nukrito daugiau kaip 1%, nors Kyjeve šis pranešimas sukėlė nuostabą. Ukraina taip pat pranešė, kad Maskva smogė kelioms šalies elektrinėms. Šiaurės Korėja pirmadienį po kelias savaitės trukusios įtampos dėl minos sprogimo prie smarkiai įtvirtintos sienos su kaimynė pietuose į jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido kelias balistines raketas, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Po sprogimo Pietų Korėjos kontroliuojamoje demilitarizuotosios zonos dalyje, per kurį buvo sužeisti 3 Pietų Korėjos kariai, abi šalys skelbė apie pažangesnių raketinių technologijų bandymus. Per laivo katastrofą prie Džibučio krantų jungtinių tautų domenimis žuvo mažiausiai 139 migrantai, tarp jų 15 vaikų, dar 84 apvirtusio laivo, plaukusi iš Džibučio į Jemeną, keleiviai laikomi dingusiais be žinios, pranešė tarptautinė migracijos organizacija. Žuvusiųjų ir galimų išgyvenusiųjų paieška tęsiama. Nelaimė išgyveno daugiau kaip 80 žmonių. Jungtinių tautų domenimis visi laivų plaukę žmonės buvo Etiopijos piliečiai. Tarptautinės migracijos organizacijos generalinė direktorė po šios tragedijos paragino užtikrinti saugius ir teisėtos migracijos kelius. Baltarusijoje pirmadienį prasideda karinės pratybos nesugriaunama brolybė 2026 ir barjeras 2026, kuriuose dalyvauja Rusija bei kitos kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos sąjungininkės. Pratybos vyks spalio 12-16 dienomis. Mokymuose dalyvauja daugiau kaip 1500 karių ir per 300 ginkluotės karinės bei specialiosios technikos vienetų, tarp jų apie 80 įvairių tipų dronų. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių, priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalis kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį. Ištuštėjusios ES dujų saugyklos daro bloką pažydžiamą, jei žiema būtų šalta, perspėjama naujose ataskaitose. ES susiduria su dujų trūkumo žiemą grėsme, dėl kurios jie gali tikti skubiai kompensuoti energijos tiekimo praradimą, prilygstant energijos kiekiui, kurį sunaudoja 12 milijonų namų ūkių. Teigiama naujose ataskaitose. Dėl šio trūkumo kyla grėsmė, kad žiema smarkiai išauks elektros sąskaitos ir teks priverstinai taupyti energiją, jei blokui nepavyks kitur pakankamai tiekimo šaltinių. Lenkijos ministras pirmininkas pranešė, kad sulaikytas vyras įtariamas grasinius nužudyti jį ir gynybos ministrą. Anksčiau apie įtariamas grasinimus buvo pranešusi vidaus reikalų ministerija. NATO ir ES narė Lenkija sustiprino budrumą po praėjusią savaitę įvykusių kelių išpalių panaudojant peilius. Lenkijos ministras pirmininkas juos pasmerkė kaip smurto kulto apraišką. Policija išardė paskutinę didelę migrantų stovyklą Seutoje. Stovykla atsirado po to, kai Liepos 30-31 dienomis iš kaimininio Maroko į šią Ispanijos teritoriją atvyko daugiau kaip 70 tūkstančių žmonių. Nors dauguma jų per kelias dienas grįžo į Maroką, tūkstančiai liko Seutoje, nakvodami tiesiog gatvėse ar paplūdimiuose ir smarkiai apkraudami nedidelio miesto išteklius.

Už Atlanto pasiruošimą NBA sezonui tęsia Matas Buzelis ir jo atstovaujamas klubas. Čikagos Bulls iki sezoninės rungtynėse 128-133 pripažino Denverio Nuggets ekipos pranašumą. Daugiau nei 22 minutės rungtyniavęs Buzelis pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamalius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finale Kauno Žalgiris nugalėjo Kretingos Miniją 3-0 ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo šį trofėjų. Šalies čempiono titulą ginantis kauniečiai šiemet turi progą susižerti visus Lietuvos klubinio futbolo trofėjus. Anglijos futbolo čempionato centrinėse 6 turo rungtynėse lyderis Manchester City išvykoje nugalėjo Liverpool futbolininkus 3-0. Po šios pergalės visas rungtynės laimėjęs Manchester City turi 18 taškų ir lieka vienvaldžiu čempionato lyderiu.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 8, antradienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Trečiadienį dienos metu numatoma 9 laipsniai. Lynos ketvirtadienio dieną laikysis 12 laipsnių, negausiai lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 7, antradienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu prognozuojama taip pat 10 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 11 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 9, antradienio dieną 14 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmus. Ketvirtadienio dieną numatoma taip pat 15 laipsnių lynos. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 7, antradienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 9 laipsnius. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 12 laipsnių. Bus apsiniaukę. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 8, antradienio dieną 12 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 10 laipsnių. Lis. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 12 laipsnių. Utenoje šią naktį numatomas 7, antradienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Lynos trečiadienį dienos metu laikysis 10 laipsnių. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 11 laipsnių be kritulių. Alytuje šią naktį termometrai rodys 7, antradienio dieną 11 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 10 laipsnių. Turėtų lyti. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 11 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 8, antradienio dieną 13 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma 10 laipsnių. Lis. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 13 laipsnių. Lynos.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Dėl atvėsusių orų ir artimiausių dienų sinoptikų prognozių, Kaune antradienio spalio 13 dieną pradedamas šilimo sezonas. Artimiausių metų šilumo pasieks miesto mokyklas, darželius, sveikatos priežiūros įstaigas ir daugiabučius, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Pernai šilimo sezonas Kaune pradėtas spalio 2 dieną. Lietuvoje elektros energiją gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių. Pirmadienį pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak ministro, gaminančių vartotojų elektrinė šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumo. Jo teigimu, šią vasarą gaminantys vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. Ministro pateiktais duomenimis 68% gaminančių vartotojų elektrą gamina ant pastatų stogų įrengtose elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusiais saulės elektrinio parkais. Didžiąją dalį gaminančių vartotojų, 87%, sudaro privatus klientai, o verslo klientams tenka 13%. Nuo sausio įsigalios kailinių žvėrelių fermų draudimas. Augintojai sako, kad padaryta didelė žala ir teigia, kad už tai atsakomybę turi prisiimti valstybę. Tačiau Žemės ūkio ministras teigia, biudžete pinigų kompensacijoms už uždarytus verslus 64 milijonų eurų nėra. Prasidėjus naujam šildymo sezonui, dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būstų šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35%, Kėdainių rajone 29%, Panevėžyje beveik 19%, Klaipėdoje 14%, o Marijampolėje beveik 12%. Savivaldybių atstovų teigimu, didesnį gyventojų susidomėjimą kompensacijomis lemia išaugusios šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Dalis savivaldybių prognozuoja, kad per visą šildymo sezoną kompensacijų prašančių gyventojų skaičius toliau augs. Europos Sąjungai sankcijų sąrašą įtraukė beveik 1600 naujų asmenų ir subjektų. Tai didžiausias sąrašo išplėtimas nuo Rusijos karo pradžios, o daugiau nei pusė naujų įrašų susijęs su balistinių raketų gamybos grandine. Pritaikys naujas priemonės, Europos Sąjungos sankcijų Rusijai sąrašas išauks maždaug iki 3500 įrašų. Sprendimas priimtas praėjus kelioms dienoms po JAV sprendimo panaikinti sankcijas rusiškam dizelinui. Ukrainos parlamentas pirmadienį priėmė tautinių mažumų teisės ginantį įstatymą, kuris, kaip tikimasi, pašalins vieną didžiausių kliūčių šalies siekių įstoti į Europos Sąjungą. Vengrija iki šiol blokavo vadinamųjų derybinių klasterių politikos sričių, kuriuose Europos Sąjungos šalis kandidatas turi suderinti savo teisės aktus su bendrijos reikalavimais atidarymą, kaltindama Kyjivą neužtikrinant vengrų tautinės mažumos teisių. Kyjivas jau seniai tvirtina gerbintis tautinių mažumų teisės, tačiau vedė derybas su Budapeštu ir priėmė šį įstatymą. Kad jis įsigaliotų, jį dar turi pasirašyti prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš aljansą būtų visiškai bergždžia. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis aljansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau įspėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę narę sulauks ryžtingo atsako. Taivanas sukritikavo Kinijos paskelbtą šaudimą ir karinės pratybas vandenise palei žemyninės Kinijos pakrantę. Pasikartojančios Kinijos pratybos Indijos ir Ramiojo vandenynų regione kelia nesaugumą, Taipėjuje pareiškė gynybos ministras. Pasak jo, Taivano kariuomenė atidžiai stebės padėti pagal principą būti pasirengus blogiausiam.
1: Sportas.
0: Šanhajuje vykstančiame ATP Masters serijos teniso turnyre netikėto pralaimėjimo patyrė Carlosas Alcarazas. Ispano 16 finalyje 5-7, 6-7 nusileido belgui Zizou Bergsui. Lietuvos krepšinio lygoje puikiai sezoną pradėjo Gargždai, išvykoje nugalėjo Tauragę 102-82 ir jis savo sąskaitai įsirašė ketvirtą pergalę. Po šio laimėjimo Gargždų klubas savo sąskaitoje turi 4 pergalės bei 1 pralaimėjimą ir toliau tvirtai žengia antras. Kartą per 4 mačius laimėjusi Tauragė lieka 9. Ir apie orus. Šią naktį įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Antroje nakties pusėje ir paryčiais matomumą mažins rūkas. Pragidrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragidrulių ir bent trumpam išlies saulė. Vietomis prognozuojamas trumpas nedidelis lietus. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Trečiadienio nakties metu tankus debesys pasieks vakarinius rajonus ir ten vietomis palis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje vėl kai kur numatomos silpnos šalnos. Trečiadienio dieną slinks protarpinio lietuvus debesys, o temperatūra sviruos apie 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų. Ir 6 minutės.

Boop boop boop.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: jūsų dėmesiu į žinius.
1: Lietuvoje praėjusią savaitę fiksavus momentinį vėjo elektrinių gamybos rekordą, elektros kainos šalyje vis tiek augo dešimtadaliu. Spalio 5-11 dienomis vidutinė didmeninė kaina Nord Pool ir EPEX Spot elektros biržų Lietuvos kainų zonoje augo 9% iki 80 eurų už megavatvalandę. Latvijoje kainas siekia 78 eurus, o Estijoje 46 eurus. Pirmadienį pranešė Litgrid. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų saugumo incidento, per kurį buvo pavogti gyventojų nekilnojamojo turto duomenis, prisijungė apie 2,5 tūkstančio pareiškėjų. Bendra jų reikalaujama neturtinės žalos atlyginimo suma viršyje 12 milijonų eurų. Pareiškėjams atstovaujantis advokatas Laurynas Lukošiūnas pažymė, kad visas incidento mastas ir jo pasiekmes kol kas nėra žinomi. Lukošiūno vertinimu tiek auditas, tiek teisminis procesas gali užtrukti ilgiau nei 3 metus. Todėl anot jo asmenims ketinantiems reikalauti žalos atlyginimo, svarbu nepraleisti ieškinio senaties termino. Eismas viena Kleboniškio tilto Kaune pusė bus nukreiptas apylanka. Remontuojant Alfonso Miškinio arba Kleboniškio tiltą per Nerį ir vieduką per Jonavos gatvę Kaune, dėl sudėtingo eismo sąlygų nuo pirmadienio eismas viena tilto pusė bus nukreipiamas apylanka. Išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę Vilniaus kryptime, išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindiniu keliu važiuojant į transportą ir saugiai įsilieti jos srautą. Todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą, pranešė valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva. Dauguma Lietuvos gyventojų yra girdėję apie ligų prevencijos programas, tačiau juose dalyvauja maždaug pusė žmonių, kuriems šios programos skirtos. Viena dažniausių patikros vengimo priežasčių – gera savijauta. Jei nieko nejaučiame, lyg nėra dėl ko tikrintis. Valstybinės ligonių kasos paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja Jurgita Grigarienė teigia, jog kuo anksčiau aptinkami pakeitimai, tuo daugiau galimybių užkirsti ligai kelią ar sėkmingai ją gydyti. Todėl svarbu tikrintis ne tik tada, kai sunerimstame dėl sveikatos, bet ir tada, kai jaučiamės gerai. Policijos virtualus patrulis skelbia apie pastarosiomis dienomis Lietuvoje fiksuojamus sukčiavimo atvejus. Gyventojai susiduria su netikromis interneto svetainėmis, kurios atrodo beveik identiškai oficialiems regitros, bankų ar kitų institucijų puslapiams. Sukčiai tokiu būdu siekia išvilioti žmonių asmens ir bankų duomenis. Policija įspėja, kad net ir oficialiai atrodanti svetainė nebūtinai yra tikra, todėl prieš suvedant bet kokią jautrią informaciją svarbu įsitikinti, kurioje interneto svetainėje lankomasi. Prieš šiuos mokslo metus Klaipėdos mokyklose labiausiai trūko matematikos mokytojų, rudeniui įpusėjus situacija keičiasi. Dabar ieškoma kito dalyko mokytojų. Rugsėjo mėnesio duomenimis šiuo metu Klaipėdos mokyklose labiausiai trūksta lietuvių kalbos mokytojų. Nuo gegužės įsigaliojus griežtesnei tvarkai, pagal kurią gydymo įstaigos pacientams privalo užtikrinti paslaugas be papildomų priemokų, pacientų atstovai teigia pastebintis atveju, kai žmonių vis tiek prašoma susimokėti. Valstybinė ligonių kasa ir verslo atstovai teigia, kad dar per anksti vertinti ar naujoji tvarka veikia. Baltarusijoje pirmadienį prasideda karinės pratybos nesugriaunama brolybė 2026 ir barjeras 2026, kuriuose dalyvauja Rusija bei kitos kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos sąjungininkis. Pratybos vyks spalio 12-16 dienomis. Mokymuose dalyvauja daugiau kaip 1500 karių ir per 300 ginkluotės, karinės ir specialiosios technikos vienetų, tarp jų apie 80 įvairių tipų dronų. Ištuštėjusios Europos Sąjungos dujų saugyklos daro bloką pažeidžiamą, jei žiema būtų šalta, perspėjama naujose ataskaitose. Europos Sąjungos susiduria su dujų trūkumo žiemą grėsme, dėl kurios jie gali tekti skubiai kompensuoti energijos tiekimo praradimą, prilygstant energijos kiekiui, kurį sunaudoja 12 milijonų namų ūkių, teigiama naujose ataskaitose. Dėl šio trūkumo kyla grėsmė, kad žiema smarkiai išauks elektros sąskaitos ir teks priverstinai taupyti energiją, jei blokui nepavyks kitur rasti pakankamai tiekimo šaltinių. Jemeno Husiai perspėjo keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais po išpalio prieš sostinės Rijado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, 100 buvo sužeisti. Po mirtinų išpalio prieš Saudo Arabijos sostinės oro uostą, Rijado mokyklos savaitėj pereis prie nuotolinio mokymo. Toks nurodymas paskelbtas jau antrą kartą per mažiau nei mėnesį. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių, priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalis kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį.
0: Sportas.
1: Leipcige Vokietijoje vyko pasaulio profesionalų standartinių šokių čempionatas, kuriame puikiai pasirodė Edgaras Baltaragis ir Indrė Baltaragė. Lietuvos pora pateko į finalą ir iškovojo pasaulio vicečempionų titulą. Adrijos lygoje antrąją pergalį iškovojo Belgrado Partizan. Serbijos klubas namie 99-78 nugalėjo 1-1. Šią naktį įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Antroje nakties pusėje ir paryčiais matomumo mažins ore tvyrantis rūkas. Pragidrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragidurlių ir bent trumpam išlys saulė. Vietomis prognozuojamos trumpas nedidelis lietus. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Trečiadienio nakties metu tankus debesis pasieks vakarinius rajonus ir ten vietomis palis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje vėl kai kur numatomos silpnos šalnos. Trečiadienio dieną daugelyje rajono dangus apniuks ir slinks pro tarpinio lietaus debesys. Temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: pasakaitė. Kuo kvepia Australija? Atėjo pavasaris. Sliekas Izidorius atlapojo visus langus, po žemio rūmus vėdino. Vėdindamas gyrėsi. Oi, sapnavau sliekučio žyklą. Visi sliekai su pačiu žomis šliužinėja. Oi, uodegomis pasispirdami. Parlėkė ir gandras Antanas su žmona iš Afrikos, sparnais tik vasnoja. Ak, kokios margos, kokios linksmos tolimų kraštų paukštės, kaip išmoningai jos sukalizdus, ir mes taip suksime. Meška Brigita gyrėsi sapne buvusi bičių motinėlė. Tulžys Aleksandras žvilgino pietų saulį patamsėjusias plunksnas, tik laputaitė Veronika tylėjo. O ką tu, Veronika, per žiemą veikiai? Užsipuolė laputaitė Gegutė. O krosnį kūrenau, prisipažino liūdna Veronika. Krosnį, krosnį, springo juokais ir keliautojai ir žiemos miegaliai. Mielinės bandelės kepiau, dar pridūrė Veronika ir susigėdusi nudūlino į trobą. Kogi visi iš jo šaiposi? Žiema buvo puiki, prikepusi mielinių bandelių užkaisdavo Veronika virdulį, užplikydavo čiobrelių arbatos ir skaitydavo knygeles. Kartą skaitė apie Australijos kengūrą su sterblėm. O, kad taip ir ji, laputaitė Veronika, galėtų kuo tos nenoramas paukščius ir miško žvėris nustebinti. Na ir nustebins. Pasiėmė Veronika adatą, audinio atraižėlę su kepurėtais nykštukais. Štai jums ir sterblė. Kai geriau pagalvoji, sterblė tik didelė kišenė. O aš žiemą netikrosnį kūrenau, žingtelėjo laukymin. Buvau Australijoje, dabar turiu sterblę kaip kengūra.
1: O kas tavo sterbliai,
0: parūpo meškai Brigitai. Išties, kas ten? Pupso tarytum pagalvė, nerimu ir tulžys Aleksandras. Kas ten, kas? Stiebėsi sliekas Izidorius. Laputaitė kištelėjo letenėlę sterblien ir ištraukė mielinę bandelę. Paskui antrą, trečią, visas miškas pakvipo Australiją iškepta laputaitės Veronikos krosnyje.

0: Tai iš pat ryto nušvito saulė. Iš pradžių jie apšvietė tik medžių viršūnės, tada nuauksino krūmus ir žolę, o tada ištirpo ryto rūkas ir ežiukas išėjo iš savo namelio. Labas rytas, pasveikino jį žolelė.
1: Labas rytas, sumurmėjo ežiukas.
0: Nusiprausė rasa ir nuėjo pusryčių. Papusryčiavęs vėl išėjo į prieangį, pasiražė, nudrožė į erdvę laukymę ir atsisėdo po vešlę guobą. Saulės zuikiai žolėje šoko ratelį, šakose gėdojo paukščiai, o ežiukas žiūrėjo iš pūtės akis ir klausėsi. Atėjo miškiukas, atsisėdo šalia ežiuko ir dabar jėdu žiūrėjo ir klausėsi drauge.
1: Kaip gražiai jie šoka,
0: tarė meškiukas ir truputį pasislinko į dešinę.
2: Labai,
0: pritarė ežiukas ir taip pat pasislinko, nes saulės zuikių ratelis palengva suko į dešinę.
1: Niekada nesu matęs tokių didelių šoka,
0: tarė meškiukas ir truputį pasislinko į dešinę.
2: Labai,
0: pritarė ežiukas ir taip pat pasislinko, nes saulės zuikių ratelis palengva suko į dešinę.
1: Niekada nesu matęs tokių didelių saulės

0: stengdamasis nesilikti nuo meškiuko, sakė ežiukas.
1: Manau, ne.
0: O man atrodo, turi, paprieštaravo meškiukas.
1: Ir aš taip galvoju, pritarė ežiukas.
0: Tačiau ką tik tu galvoji kitaip.
1: Man patinka galvoti skirtingai,
0: atsakė ežiukas ir suplojo letenėlėmis.
2: Skirtingai galvoti negerai, papeikė meškiukas.
0: Jiedu jau kartą apsisuko aplinguobą ir dabar pradėjo antrą ratą.
2: Jeigu skirtingai galvoji, tęsė meškiukas, vadinasi, skirtingai kalbi.
1: Ką tu, paprieštaravo ežiukas, kalbėti galima tą patį,
0: ir pasislinko.
2: Ne,
0: atsakė meškiukas,
2: kas skirtingai galvoja, skirtingai ir kalba.
1: Visai ne,
0: nenusileido ežiukas.
1: Galvoti galima skirtingai, o kalbėti tą patį.
2: O kaip tai,
0: nusistebėjo meškiukas, o pats vis linko ir klausėsi paukščių. Jis net kilstelėjo ausį, tą, kuri buvo toliau nuo ežiuko, kad geriau juos girdėtų.
1: Ogi paprastai,
0: tarė ežiukas,
1: štai aš visą laiką galvoju apie tai, kaip gera sėdėti po guoba ir žiūrėti į saulės zuikius, o kalbu apie visai kitus dalykus.
2: O kaip apie kitus dalykus,
0: pasipiktino meškiukas.
1: Juk mes kalbame apie tai, ar turi jie ausis.
3: Žinoma, neturi, pasakė ežiukas.
2: Juk tu ką tik sakei, kad turi.
3: O dabar sakau, kad neturi.
2: Ir tau negėda.
3: O kodėl man turėtų būti gėda,
0: nustebo ežiukas.
3: Juk aš galiu turėti savo nuomonę.
2: Bet ta tavo nuomonė skirtinga.
3: O kodėl aš negaliu turėti skirtingos savo nuomonės?
0: Paklausė ežiukas ir pasislinko. Kol jis kalbėjo, meškiukas nejudėjo iš vietos ir dabar tarp juos atsirado nemenkas tarpas.
2: Tu mane liūdini,
0: pasakė meškiukas ir pasislinko arčiau ežiuko.
2: Verčiau tylomis, žiūrėkime į zuikius ir klausykimės paukščių.
3: Čirvir, čirvir, gėdojo paukščiai.
2: O vis dėlto geriau galvoti vienodai,
0: atsiduso meškiukas. Zuikiai pavargo šokti ir išsitiesė žolėje. Dabar ežiukas su meškiuku nejudėdami sėdėjo po guobą ir žiūrėjo į besileidžiančią saulę.
1: Tu be reikalo nusiminiai,
0: pasakė ežiukas.
3: Žinoma, saulė zuikiai turi ausis.
0: Ir nors ežiukas su meškiuku vos nesusipyko, ta saulėta diena buvo labai laiminga.

0: Devyni velnio klausimai. Vienas varganas bernelis įsigeidė susirasti pačią ir sako motinai, kas jam šovė į galvą. Ach, tu paikšė, jaunikis mat atsirado, šaukė moteriškė. Mesk iš galvos tas paikystės, geriau imtumės darbo, čia niekų netauškės. Ah, darbas palauks, atkirto bernelis, o aš einu pačios ieškoti. Ne, nebandyk man marčios parvesti, pagrasė motina. Geriau pati viską virsiu, kepsiu, tave apskalpsiu, dar stipriesu. Štai kaimynų martelė. Dėl menko nieko, taip ko neveikia, ūdyje vyro motina, kad už kelių kaimų girdėti. Nereikia man jokios marčios. Bernelis visai atkando dantį. Ach, motinėlė, kaime jau visi pačias namo parsivedė, dabar mano eilė. Tada motina atšovė, įsigeidėj pačios, tai ir veskis ją į pragarą. Čia nedrįsk, nes aš tau sprandą nusuksiu pirmą, negu jį peržengs lengsti. Nusiminė bernelis ir išdūlino iš trobos. Negrįžo nei vakarienės, miegojo kieme ant šieno glėbelio. Visą naktį iki pat aušros akių nesumerkė, o iš aušus iškeliavo. Ėjo jis, ėjo vienui vienas, pasiėmęs lazdą ir tuščią krepšelį, nes motinai kelią jam nieko neįdavė. Žingsniavo per nematytas, neregėtas žemes, per kalnus, klonius ir lygumas, kol priejo žvilgantį vario tiltą. Sustojo ir bijo žingsnį žengti. Šit priejo prie jo žilagalvis seneliukas ir sako, eik, eik, vargo bernelį nebijok, tik ant galų pirštų, jei nepaklausysi manęs, krisi kaip lapas, mat šitą tiltą velnio tiltų vadina. Taip pereik, kad ne puspadžiai negirgždėtų. Iki šiol jau palydėtos 99 galvos, nes žmonės jau keldami negirdėtą bildėsi, lyg nemokėtų patyliukais. Kitados čia į kapus nuvarė visą vestuvių pulką su karieta arkliais, jaunikių ir nuotaka, kam bildėdami lėkė per tiltą. Ką darys vargo bernelis? Kito kelio per upę nėra. Įsidrasino ir tyliai, tyliai, kaip mokė žilabarzdis seneliukas, perėjo į kitą pusę. Nespėjo bernelis ant žemės atsistoti, o iš po tilto išlindo velnis ir šaukė jam.
1: Sustok, palauk, vargo bernelį, nebijok, turiu tau šitą pasakyti.
0: Steptelėjo vargo bernelis ir tiek išsigando, kad žodžio ištarti negali, o velnės prisertino ir sako.
1: Vargo bernelį, žinau, ko išsirengė į kelią, pačios ieškai, ir dar žinau, kad esi neturtingas, bet tu labai gražiai perėjai tiltą, manęs nerzindamas ir man netrukdydamas. Užtat aš tave apdovanosiu, kad galėtum pagerbti vestuvininkus, kai gausi pačią. Su pačia grįžk tik per šį tiltą, pamatysi, aš tave apdovanosiu. O dabar perėjęs 9 kalnus rasi Jamburtelę po sodžių. Šitos sodžios pakrašty, pačioje galinėje troboje gyvena toks žmogus. Jis turi 3 dukteris. Tu pasipiršk pačiai gražiausiai. Jei tos neleis už tavęs, tada prašy kitos dukters rankos. Ėjo, ėjo vargo bernelis, kol prisikasė iki Jamburtelę po sodžiaus. Užsuko į tą trobą, kurį velnės buvo nusakęs. Vargo bernelį čia svetingai priėmė ir dukteris numanė, ko jis užėjęs. Bėgiojo, šlavinėjosi, gardžią vakarienę pataisė, bet bernelis pavalgęs sako, ko atėjęs. vieną iš trijų mergelių imtų už pačią, jei tėvai leistų. Tai kurios tu norėtum, paklausė tėvas. Bernelis parodė jauniausiai, nes toji buvo pati gražiausia ir pasakė, man šitoji labiausiai tinka. Žinai, brolau, sako tėvas, kūgi krauti pradeda nuo pačios, taigi ne už turtingiausio kunigaikščio neleiščio jauniausiosios, kol netekėjusios anos dvi. Aš imčiau ir vyriausiją, jei ją norite išleisti, sako Bernelis. Tėvai sutiko ištekinti vyriausiją. To jau pakvietė kunigą ir juodu sutuokė. Po sutoktuvių jaunieji išsirengė į kelią, pasiekė velnio tiltą, tyliai ant galų pirštų į perėjo, tada velnės striktelėjo iš po tilto ir kad riktels, hei, palaukite, atiduosiu jums tai, ką buvau žadėjęs. Jie sustojo, o velnės išvarė iš po tilto 9 riebės kiaulės ir sako jaunikiui, štai 9 kiaulės, pasipjovęs jas, vestuvių vakarienį išsivirkite žarnokų, o lašinius sukabinkite ant aukšto ir valgykite pataupydami. Hei, jaunikė, klausyk, ką dar tau pasakysiu. Kai nuo šios dienos prabėgs 4 savaitės, aš ateisiu pas tave. Jeigu tada nesakysi 9 mano klausimus, turėsi atiduoti visus 9 kiaulių lašinius. Tik atmink, jei išsigas ir paspruks iš namų, vis tiek tave surasiu. Ir tau dar blogiau bus. Nuo manęs nei jūros dugne nepasislėpsi. Jaunikiu šie žodžiai lyg kuolu per galvą. O kas jiem beliko? Nusivarė tas 9 kiaulės į kaimą, bet į tėvų namus nėjo. Mamos bijojo. Susirado tokią pirkelę ir apsigyveno. Paskui paskerdė kiaulės, išvirė žarnokų, pavaišino svečius, o visus lašinius ant aukšto sukabino. Kai nuo vestuvių dienos praėjo 4 savaitės, jaunikis visai nuleido nosį. Kokie tie velnio klausimai ir kaip juos atsakysi? Staiga girdi, beldžia kažinkas. Atidaro, o gepsis karmalavę selgėta už durų stovi, nakvynės prašo. Priglaudė pavargėlį ir prie stalo pasodino. Paskui elgeta sigulė pakrosnyje ir įsirausėsi pelenus, klausė jaunikio, ko toks liūdnas. Ai, bėda prispyrė, sako jaunikis. Nežinau nei ko griebtis. Man reiks atsakyti 9 velnio klausimus, kad bent žinočiau kokie jie, vis būtų geriau. Tada tiek neliūdėčiau. Nesikrimsk ir nebijok, sako elgeta iš pakrosnio. Tu tylėk, nie burnos nepraverk, o aš tavo vardu atsakysiu į visus klausimus. Jaunikis apsiramino, atsigulė, bet miegas neima. Rūpi, kuo čia viskas baigsis. Ir šit vidurnaktį atidunda velnės, gerklę laidydamas. Ar miegi, šeimininkė? Nemiegu, už šeimininką sako elgeta iš pakrosnio. Tai ar atsakysi, hei 9 mano klausimus, vėl klausia velnės. Atsakysiu, atšauna elgeta. Na, klausyk, prabilo velnės. Kas yra pasaulyje vienas? Elgeta atitarė. Vienas Dievas danguje. Viena saulė ant dangaus, viena galva ant žmogaus pečių. Velnės, ar galėtum ką pasakyti apie 2? Elgeta, laimingas žmogus, kuris turi 2 šviesias akis, tas viską mato. Velnės vėl, ką galėtum pasakyti apie 3? Elgeta sako, namas su 3 langais gana šviesus. Velnis, norėčiau išgirsti, ką pasakysi apie 4. O, vežimui pakanka 4 ratų, daugiau nei nereikia. Ha, gal žinai, ką apie 5? 5 rankos pirštai gerai kardą išlaiko.
2: Pasakyk dabar ką apie šešis.
1: Kas turi šešis stiprius jaučius, tas gali arti, sėti, akėti, susivežti malkas, neprašydamas kitų pagalbos.
2: Velnis vėl. Nemanau, kad galėtum ką pasakyti apie septynis.
1: O Elgeta, kas turi septynias dukteris, tam reikia pasukti galvą, kaip jas išleisti už vyrų į gerus ūkius.
2: Velnis suka galvą. Dabar pasakyk, ką nors apie aštuonis.
1: Elgeta sako, kieno daržiniai sukrauti aštuoni kūgiai, tas nebėgioja duonos pas kaimynus.
2: Velnis, o ką pasakysi apie devynis?
1: Elgeta, kas ant aukšto sukabinės devynių kiaulių lašinius, tas nelieks pas kaimynus mėsos guliašui.
2: Velnis tik žioptelėjo, tokius atsakymus išgirdęs. Aišku, jis manė, kad šeimininkas pats atsakė visus klausimus ir tarė, na, lik sveikas, kaip matau, tu gudresnis už mane.
1: Ir nukūrė ten, iš kur buvo atlėkęs. Rytą jaunasis šeimininkas davė Elgetai gerai pavalgyti ir išgerti, paskui pavyzdžiui įdėjo kumpį, kiaulės koją ir dar visko, ko tik geidė pavargėlio širdis. O jiedu su pačia netrukus prasigyveno ir nieko jiems netrūko. Ir šiandien jie kepa blynus, jei dar nesuvalgė visų devynių kiaulių lašinių. Taigi tokie vaikai pasaka apie suktus velnio klausimus ir apie gudrų pakeleivį Elgetą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje praėjusią savaitę fiksavus momentinį vėjo elektrinių gamybos rekordą, elektros kainos šalyje vis tiek augo dešimtadaliu. Spalio 5-11 dienomis vidutinė didmeninė kaina Nord Pool ir EPEX Spot elektros biržų Lietuvos kainų zonoje augo 9% iki 80 eurų už megavatvalandę. Latvijoje kaina siekia 78 eurus, o Estijoje 46 eurus. Pirmadienį pranešė Litgrid. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų saugumo incidento, per kurį buvo pavogti gyventojų nekilnojamojo turto duomenis, prisijungė apie 2,5 tūkstančio pareiškėjų. Bendra jų reikalaujama neturtinio žalos atlyginimo suma viršyje 12 milijonų eurų. Pareiškėjams atstovaujantis advokatas Laurynas Lukošiūnas pažymė, kad visas incidento mastas ir jo pasiekmes kol kas nėra žinomi. Lukošiūno vertinimu tiek auditas, tiek teisminis procesas gali užtrukti ilgiau nei 3 metus. Todėl anot jo asmenims ketinantiems klausti šalos atlyginimo, svarbu nepraleisti ieškinio senaties termino. Eismas viena Kleboniškio tilto Kaune pusė bus nukreiptas apylanka. Remontuojant Alfonso Miškinio arba Kleboniškio tiltą per Nerį ir vieduką per Jonavos gatvę Kaune, dėl sudėtingo eismo sąlygų nuo pirmadienio eismas viena tilto pusė bus nukreipiamas apylanka. Išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę Vilniaus kryptime, išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindiniu keliu važiuojant į transportą ir saugiai įsilieti jos srautą. Todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą, pranešė valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva. Dauguma Lietuvos gyventojų yra girdėję apie ligų prevencijos programas, tačiau juose dalyvauja maždaug pusė žmonių, kuriems šios programos skirtos. Viena dažniausių patikros vengimo priežasčių – gera savijauta. Jei nieko nejaučiame, lyg nėra dėl ko tikrintis. Valstybinės ligonių kasos paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja Jurgita Grigarienė teigia, jog kuo anksčiau aptinkami pakeitimai, tuo daugiau galimybių užkirsti ligai kelią ar sėkmingai ją gydyti. Todėl svarbu tikrintis ne tik tada, kai sunerimstame dėl sveikatos, bet ir tada, kai jaučiamės gerai. Policijos virtualus patrulis skelbia apie pastarosiomis dienomis Lietuvoje fiksuojamus sukčiavimo atvejus. Gyventojai susiduria su netikromis interneto svetainėmis, kurios atrodo beveik identiškai oficialiems regitros, bankų ar kitų institucijų puslapiams. Sukčiai tokiu būdu siekia išvilioti žmonių asmens ir bankų duomenis. Policija įspėja, kad net ir oficialiai atrodanti svetainė nebūtinai yra tikra, todėl prieš suvedant bet kokią jautrią informaciją svarbu įsitikinti, kurioje interneto svetainėje lankomasi. Prieš šiuos mokslo metus Klaipėdos mokyklose labiausiai trūko matematikos mokytojų, rudeniui įpusėjus situacija keičiasi. Dabar ieškoma kito dalyko mokytojų. Rugsėjo mėnesio duomenimis šiuo metu Klaipėdos mokyklose labiausiai trūksta lietuvių kalbos mokytojų. Nuo gegužės įsigaliojus griežtesnei tvarkai, pagal kurią gydymo įstaigos pacientams privalo užtikrinti paslaugas be papildomų priemokų, paciento atstovai teigia pastebintis atveju, kai žmonių vis tiek prašoma susimokėti. Valstybinė ligonių kasa ir verslo atstovai teigia, kad dar per anksti vertinti ar naujoji tvarka veikia. Baltarusijoje pirmadienį prasideda karinės pratybos nesugriaunama brolybė 2026 ir barjeras 2026, kuriuose dalyvauja Rusija bei kitos kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos sąjungininkės. Pratybos vyks spalio 12-16 dienomis. Mokymuose dalyvauja daugiau kaip 1,5 tūkstančio karių ir per 300 ginkluotės, karinės ir specialiosios technikos vienetų, tarp jų apie 80 įvairių tipų dronų. Ištuštėjusios Europos Sąjungos dujų saugyklos daro bloką pažeidžiamą, jei žiema būtų šalta, perspėjama naujose ataskaitose. Europos Sąjungos susiduria su dujų trūkumo žiemą grėsme, dėl kurios jie gali tekti skubiai kompensuoti energijos tiekimo praradimą, prilygstant energijos kiekiui, kuris sunaudoja 12 milijonų namų ūkių, teigiama naujose ataskaitose. Dėl šio trūkumo kyla grėsmė, kad žiema smarkiai išauks elektros sąskaitos ir teks priverstinai taupyti energiją, jei blokui nepavyks kitur rasti pakankamai tiekimo šaltinių. Jemeno Husiai perspėjo keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais po išpalio prieš sostinės Rijado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, 100 buvo sužeisti. Po mirtinų išpalio prieš Saudo Arabijos sostinės oro uostą, Rijado mokyklos savaitėj pereis prie nuotolinio mokymo. Toks nurodymas paskelbtas jau antrą kartą per mažiau nei mėnesį. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių, priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalis kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį.
0: Sportas.
1: Leipcige, Vokietijoje, vyko pasaulio profesionalų standartinių šokių čempionatas, kuriame puikiai pasirodė Edgaras Baltaragis ir Indrė Baltaragė. Lietuvos pora pateko į finalą ir iškovojo pasaulio vicečempionų titulą. Adrijos lygoje antrąją pergalį iškovojo Belgrado Partizan. Serbijos klubas namie 99-78 nugalėjo 1-1. Šią naktį įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Antroje nakties pusėje ir paryčiais matomumą mažins ore tvyrantis rūkas. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragiedrulių ir bent trumpam išlys saulė. Vietomis prognozuojamos trumpas nedidelis lietus. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Trečiadienio nakties metu tankus debesis pasieks vakarinius rajonus ir ten vietomis palis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje vėl kai kur numatomos silpnos šalnos. Trečiadienio dieną daugelį rajono dangus apniuks ir slinks protarpinio lietuvus debesys. Temperatūra sviruos apie 10-15 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje praėjusią savaitę fiksavus momentinį vėjo elektrinių gamybos rekordą, elektros kainos šalyje vis tiek augo dešimtadaliu. Spalio 5-11 dienomis vidutinė didmeninė kaina Nord Pool ir EPEX Spot elektros biržų Lietuvos kainų zonoje augo 9% iki 80 eurų už megavatvalandę. Latvijoje kaina siekia 78 eurus, o Estijoje 46 eurus. Pirmadienį pranešė Litgrid. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų saugumo incidento, per kurį buvo pavogti gyventojų nekilnojamojo turto duomenis, prisijungė apie 2,5 tūkstančio pareiškėjų. Bendra jų reikalaujama neturtinė žalos atlyginimo suma viršyje 12 milijonų eurų. Pareiškėjams atstovaujantis advokatas Laurynas Lukošiūnas pažymė, kad visas incidento mastas ir jo pasekmės kol kas nėra žinomi. Lukošiūno vertinimu tiek auditas, tiek teisminis procesas gali užtrukti ilgiau nei 3 metus. Todėl anot jo asmenims ketinantiems reikalauti žalos atlyginimo, svarbu nepraleisti ieškinio senaties termino. Eismas viena Kleboniškio tilto Kaune pusė bus nukreiptas apylanka. Remontuojant Alfonso Miškinio arba Kleboniškio tiltą per Nerį ir vieduką per Jonavos gatvę Kaune, dėl sudėtingo eismo sąlygų nuo pirmadienio eismas viena tilto pusė bus nukreipiamas apylanka. Išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę Vilniaus kryptime, išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindiniu keliu važiuojant į transportą ir saugiai įsilieti jos srautą. Todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą, pranešė valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva. Dauguma Lietuvos gyventojų yra girdėję apie ligų prevencijos programas, tačiau juose dalyvauja maždaug pusė žmonių, kuriems šios programos skirtos. Viena dažniausių patikros vengimo priežasčių – gera savijauta. Jei nieko nejaučiame, lyg nėra dėl ko tikrintis. Valstybinės ligonių kasos paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja Jurgita Grigarienė teigia, jog kuo anksčiau aptinkami pakeitimai, tuo daugiau galimybių užkirsti ligai kelią ar sėkmingai ją gydyti. Todėl svarbu tikrintis ne tik tada, kai sunerimstame dėl sveikatos, bet ir tada, kai jaučiamės gerai. Policijos virtualus patrulis skelbia apie pastarosiomis dienomis Lietuvoje fiksuojamus sukčiavimo atvejus. Gyventojai susiduria su netikromis interneto svetainėmis, kurios atrodo beveik identiškai oficialiems regitros, bankų ar kitų institucijų puslapiams. Sukčiai tokiu būdu siekia išvilioti žmonių asmens ir banko duomenis. Policija įspėja, kad net ir oficialiai atrodanti svetainė nebūtinai yra tikra, todėl prieš suvedant bet kokią jautrią informaciją svarbu įsitikinti, kurioje interneto svetainėje lankomasi. Prieš šiuos mokslo metus Klaipėdos mokyklose labiausiai trūko matematikos mokytojų, rudeniui įpusėjus situacija keičiasi. Dabar ieškoma kito dalyko mokytojų. Rugsėjo mėnesio duomenimis šiuo metu Klaipėdos mokyklose labiausiai trūksta lietuvių kalbos mokytojų. Nuo gegužės įsigaliojus griežtesnei tvarkai, pagal kurią gydymo įstaigos pacientams privalo užtikrinti paslaugas be papildomų priemokų, pacientų atstovai teigia pastebintis atveju, kai žmonių vis tiek prašoma susimokėti. Valstybinė ligonių kasa ir verslo atstovai teigia, kad dar per anksti vertinti ar naujoji tvarka veikia. Baltarusijoje pirmadienį prasideda karinės pratybos nesugriaunama brolybė 2026 ir barjeras 2026, kuriuose dalyvauja Rusija bei kitos kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos sąjungininkės. Pratybos vyks spalio 12-16 dienomis. Mokymuose dalyvauja daugiau kaip 1,5 tūkstančio karių ir per 300 ginkluotės, karinės ir specialiosios technikos vienetų, tarp jų apie 80 įvairių tipų dronų. Ištuštėjusios Europos Sąjungos dujų saugyklos daro bloką pažeidžiamą, jei žiema būtų šalta, perspėjama naujose ataskaitose. Europos Sąjungos susiduria su dujų trūkumo žiemą grėsme, dėl kurios jie gali tekti skubiai kompensuoti energijos tiekimo praradimą, prilygstant energijos kiekiui, kurį sunaudoja 12 milijonų namų ūkių, teigiama naujose ataskaitose. Dėl šio trūkumo kyla grėsmė, kad žiema smarkiai išauks elektros sąskaitos ir teks priverstinai taupyti energiją, jei blokui nepavyks kitur rasti pakankamai tiekimo šaltinių. Jemeno Husiai perspėjo keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais po išpalio prieš sostinės Rijado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, 100 buvo sužeisti. Po mirtinų išpalio prieš Saudo Arabijos sostinės oro uostą, Rijado mokyklos savaitėj pereis prie nuotolinio mokymo. Toks nurodymas paskelbtas jau antrą kartą per mažiau nei mėnesį. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių, priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalis kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį.
0: Sportas.
1: Leipcige Vokietijoje vyko pasaulio profesionalų standartinio šokio čempionatas, kuriame puikiai pasirodė Edgaras Baltaragis ir Indrė Baltaragė. Lietuvos pora pateko į finalą ir iškovojo pasaulio vicečempionų titulą. Adrijos lygoje antrąją pergalį iškovojo Belgrado Partizan. Serbijos klubas namie 99-78 nugalėjo 1-1. Šią naktį įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Antroje nakties pusėje ir paryčiais matomumą mažins ore tvyrantis rūkas. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragiedrulių ir bent trumpam išlys saulė. Vietomis prognozuojamos trumpas nedidelis lietus. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Trečiadienio nakties metu tankus debesis pasieks vakarinius rajonus ir ten vietomis palis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje vėl kai kur numatomos silpnos šalnos. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų dangus apniuks ir slinks pro tarpinio lietaus debesys. Temperatūra sviruos apie 10-15 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveikiname jūs su gražiu rudeniu ir su laida Kitokia Lietuva, kuri vyksta tiesiogiai, kur galite įsijungti ir jūs. Telefonas 340077, Kaune, Kauno kodas 037. Tad laukime, jeigu turite norų, įsiterpti į mūsų pokalbį, o pokalbį turėsime su politikos analitiku, ekonomistu Karoliu Bruderiu. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Pabandysim pažiūrėti, kaip čia viskas vyksta ir tal į kitokią Lietuvą bus ar nebus, bet vis tiek valdžioje kažkas tai bus. Ir vyksta visur rinkimai ir jau kovo 7 dieną vyks ir Lietuvoje, taip kad žiniasklaidos priemonėm jau uždrausta kviesti tuos kandidatus, nedaug dėl turėtų pranešumą prieš kažką tai, o ypatingai kurie prieš sistemą, tai tie tikrai bus apskųsti. Prisimenat, Karolį, puikiai turbūt yra amžinatilsį ir Šastauskas, kada surinko medžiagą apie pažeidimus konservatorių, surinko viską, sudėjo, nu ten tiek daug netyrė. Tai va, tai tokie rinkimai paskui džiugina labai Lietuvą. Karolį, gal pradėkime nuo pasaulinių, vis tik tai dabar rinkimų visur jau čia vyksta, Vokietijoje labai įdomiai laimė alternatyvą Vokietijai, labai bijo, labai išsigandę, kas čia bus, ateina kažkokie tai kitokie žmonės, kokie tie žmonės, Karolį, jūs turbūt stebit, ar ta alternatyva Vokietija, ten iš tikrųjų fašistai ir ten jau šaudys žmonės ir kai čia, kad su Rusija jau čia karą nebūtų pradės draugauti ir taip toliau, taip toliau. Kaip jūs matote tą kitą jėgą, kitokią, negu valdė ten Merkel ir kiti ten po jo?
3: Žinot, Merkel, jai buvo gerai tvarkytis, turėjo dėkingą laikotarpį, vamžiai buvo iki namo, dujų kiek nori, pigių, naftos kiek nori, viskas pigiai. O tai jai buvo gerai tvarkytis. Ir jin, juk, kada jinai atidarė vartus ir pasakė, ir Sliškovėn pasikvietė, tai iš gero gyvenimo jingi nepasikvietė jūs, kad atvažiuokit pas mus gelbėkit Vokietiją.
1: Pasidalint gerumu?
3: Jo, gerumu mes čia kiek norit galim jūsų priimti, sutalpinti. Supranta? Nu, tai buvo tas laikas, paskui pas jos, kaip ir pas mus, atsirado toksiška elektra, toksiškos dujos, toksiška nafta, galiausiai toksiški tie lyderiai, toksiškos valstybės.
1: Ir Vokietija tapo toksiška.
3: Ir Vokietija tapo atsirado nu, skaitykime iš tų pačių vokiečių, ta alternatyva. Aš nenoriu dalinti tų pavadinimų jokių tenai. Jie kalba, gyvešai kalba. Ir kalba ne Bundestage, per posėdžius kalba. Ir tiesiai šviesiai sako. Bet tą patį, ką mes čia šnekam, tai jis sako, nu, kokia gali būti dujas ir elektra toksiška. Nėra dujų, perkam tas dujas 3 kart brangiau, negalim pagaminti tos produkcijos tada konkurencijos.
1: Nuo du nėra. Jo, tik brangiau 3 kart.
3: Taip. Tai, nu, aišku. Čia dar yra viena bėda, žinot, kaip įvažiuoja tas artlis, sako, į vagą, tai iš jo nepakreipsi, taip ir va tie politikai, Uršulės vadovaujami. Kaip įvažiavo jie tą kursą?
1: Žalia.
3: Žalia. Jo, tai ir jau patys žalyje, aplinkų jau žalioja. Ir jiems sakė, pažiūrėkit, Vensas prieš kelis metus jau jis jiems sakė. Trumpas pastovė, atsisakykit to kurso pražutingo. Visi žino, kad tas kursas pražutingas. Tai ta pati šneka ten ir tie ir alternatyva, bet viešai šneka ir kad ten jie būtų, reiškia, rusofilai, kad jiem ta Rusija paprasčiausiai žiūri, kaip patiem gyventi.
1: Taip, aš manau, kad ten tų patriotinių jėgų yra likę, tie dvasiniai dalykai, vertybės, pamatinės aukščiau visko. Nežinau, aišku, politikai savo kaip ateina valdžia pasikeičia, bet daug ką jie tiesą sako. Jeigu ten neišlaužė iš piršto, ten kažkokie atejūnai. Jie patys gyvena Vokietijoje, jie patys mato problemas ir ta politinė sistema, kuri sužlugdė, kuri leido privažiuoti ten, pažiūrėkit, kas ten darosi, baisu. Ten dabar jau tų vokiečių, kai kur mažai važiuoja dėl ko. Ten viską duoda, uždyka, būtą, atvažiavo su vaikais, atvažiavo tie musulmonai, atvažiavo bet kas. Imkit viską, duoda pilną gyvenimą, dirbt nereikia. Nu, į Lietuvą, žiūrėkit, atvažiuoja, tai bėga į Vokietiją. Čia dirbti reikia, sako Vokietija, čia pas jūs mažos algos, mažai čia padeda. O ten, tai nuvažiavom, dirbti nieko nereikia. Gyvenk.
3: Taip, bet žiūrėkit, iki kiek daina, reiškia, va ta, va, bukas tas, reiškia, kad tik tai mes, kitų nėra. Reiškia, tas labai populiarus žurnalas Vokietijos, Der Spiegel. Tai jie prieš rinkimus Saksonijai, jie paėmė tos alternatyvos Saksonijos pirmininką ir ant to žurnalo viršaus, ant viršelio, per visą viršelį uždėjo jo nuotrauką ir užrašė, kad pats pavojingiausias Vokietijos žmogus. Tai vokiečiai pasijėmė iš Vokietijos, net iš Bavarijos, pasijėmė tą žurnalą ir atvažiuoja pas jį ir autografų, ir jisai deda autografus. Jokiasi visi.
1: Reklama.
3: Reklama.
1: O norėjo pasityčiot, norėjo čia išgazdyti žmonės. Čia. O dabar sakykit, kaip vis tik tai Vokietijos susidėlios viskas? Kaip jums atrodo? Turit kokią išvalgą?
3: Kaip susidėlios? Jau dėliojasi. Pavyzdžiui, automobilių pramoniai. Net kalbėti. 3 milijonus jie pagamino automobilių pernai. O kiniečiai 23 milijonų. Tai vienas dalykas. Antras dalykas. Su trašom, reiškia, su... Nu, pramonė, jeigu nieks nepasikeis, tai pramonė jau žlugs, konkurencijos net laikys. Nes nieks ten į dantys nežiūri niekam. Tai mes matom dabar.
1: Ir tas jau žodis, kai vokiška kokybė, vokiškas gamintojas buvo atsakingas, garantuotas, užpila kitą produktą ir jau Vokietijai turbūt nusileisti tiem dalykam, nes kitos išėties nėra.
3: Nusileidžia į skolas. Aš jau nenoriu tenai skolas, įsivaizduoja. Reiškia, Vokietija buvo visų pirma, tai tos Europos Sąjungos, tai yra čia. Iki šiol buvo variklis. Tai skolų praktiškai jinai neturėjo. Pakeitė konstituciją dabar, kad galėtų skolytis. Prisiskolino tų pinigų. O skolas yra skolas. Ir pavyzdys, geresnio pavyzdžio dabar dėl skolų kaip Prancūzija nėra. Prancūzija trilijoną jau peržengė skolos apimtis. 51 metus Prancūzija skolinas. Per tos 51 metus vieni metai buvo, kai Prancūzija nesiskolino pinigų. A dabar reikia. Šiai dienai padėtis yra tokia, kad atsimenant prieš porą metų visi jokiasi iš Graikijos finansų. Prisimenant. Tai dabar šiai dienai Graikija skolinasi pinigų pigiau negu Prancūzija. Jos, reiškia, rizika bankai skaito mažesnė negu Prancūzija.
1: Jau, sakykit, Izraelyje, kokie pokyčiai gali būti, kas ten vyksta?
3: Izraelyje, visų pirma, tai ten juk Izraelis konstitucijos tai neturi. Ten kitaip jie tvarkosi, kalba viską atrašyti konstituciją. Į rinkimus 27-o, atrodo, spalio rinkimai. Į rinkimus buvo paduota 38 sąrašai į 120 vietų to knieseto. Tai ten tokių dalykų, kaip pas mus, kad sodzemai gavo tenai 50 mandatų, ten tokių būt negali iš principo, ten jie pokropytė. Ir aišku, deda tos visokius variantus. Ir viena problema yra jų, kad yra tie ortodoksai, kaip nebūtų keista, reiškia, tie ortodoksai jie nedirba, jų gyvenimo lygis yra žemesnis, bet jie vaikų turi dešimtim. Vaikus į mokyklą neleidžia, nu ortodoksai, žinot, jie skaito tatorą. Tai ten eina kalba, kad rasti, kad jie pradėtų, civilizuoti būtų, kad pradėtų kažką tai dirbti, ne kariauti negali, jiem neleidžia įsitikinimai, tai bet yra ten nebūtinai su automatu. Labai didelė tenai problema su jais, ir kita problema yra. Arabai, juk tų arabų gyvena piliečiai Izraelio, porą milijonų.
1: Irgi populiacija.
3: Jo, didelė. Nu, didelė, didelė. Ir, ir aišku, kaip, kaip ir visur, kur nepriboja tų dalykų, tai yra kova dėl valdžios. Ir valdantieji, va, pavyzdžiui, tas ministras pirmininkas, aišku, jeigu paimti pagal patyrimą, pagal jo išsilavinimą, tai tokių nėra žmonių jam lygių. Jis didžiulį turi patyrimą, išsilavinęs, protingas, bet kada, kada reiškia visos dedamos pastangos, kaip įsilaikyti valdžioj, bet kokia kaina, tai iš šono nu, nėra gražu. Tai pasakyti dabar, kas tenai laimės, sunku pasakyti, nes, nes penki pagrindiniai konkurentai buvę, reiškia, jie visi pjovėsi, kiekvienas, kiekvienas žiūrėjo save. Tai dabar matydami jie, kad, kad gali ir nepasisekti, tai jie susitarė iki pat rinkimų viens kito nekritikuoti ir nekelti klausimą, kas bus ministras pirmininkas po rinkimų. Kaip kas gaus balsų, tada dėliotis. O dabar vienu frontu.
1: Dabar...
3: Dar vienas dalykas, kas vat įdomu, ko, ko skiriasi. Reiškia, kiekvieną dieną aš iš ryto, vat, kada turiu laiko, visada paklausau. Tai Izraelio laikraščio apžvalga. Patyrę žurnalistai daro tenai ir tų laikraščių krūva. Žinot, yra apžvalga. Ir, ir temam pradeda vieną temą, kitą, trečią. Vat. Ir lygiai taip pat arabiškų laikraščių apžvalga, kas Lietuvoje jokių laikraščių nėra. Jokių.
1: Sakykite, ar čia ta žurnalistika sistema politinė Lietuvoje taip sutrynė, kad tik tai tarnaujantis sistemai gali išgyventi? Jokių regionuose laikraščių būdavo kiekvienam, kiekvienos ten paremdavo, užsakymų tų gaudavo. O dabar ką, finansų nėra ir praktiškai net atspausdinti neturiu už ką. O jau dirbti, kad straipsnį parašyt, kad analitinį parašyt straipsnį, kad sudėt faktus, jau net neruošia tokių žurnalistų Lietuvoje. Tai ateitis ta žmonėms, kurie dar domisi, kuriem gauti informaciją, vis sunkėja, vis, vis blogiau.
3: Čia labai sudėtingas klausimas. Ir, bet...
1: O Izraelyje, turbūt, kur, kur laikraščiai gyvoje, ten turbūt yra tos medžiagos visokios.
3: Jo, ten, ko, ko nori, kokiu nori klausimu, suprantat? Vat už tai, kad, kad tada klausai tą apžvalgą, tai kokiais tik tai nori klausimais? Kokiais nori?
1: Reiškia, pas, mus, pas mus nėra tokio, jau pas mus viskas išdilo, ištirpo ir tik viena, viena tiesa.
3: Žiūrėkit, žinių radijas. Taip, Augustino Rakaus klausavo na dieną, ten mergaitė kalba su užsienio reikalų ministro Budriu. Ministrė, tai ir sulauksime mes spalio mėnesį 22 paketo. Aš klausiau ir galvoju, kad matyti Augustinas Rakauskas negirdi, kad jisai paimtų mergaitę kokią ir duotų jai, reiškia, mikrofoną ir kad jinai sėdėtų į pasilauktų 22 paketo.
1: Nu, matot, ten, ten šita sistema kita.
3: Aš ne, ne,
1: ten
3: ne.
1: Leidžia visus, kas nori, tas eina. Ten nėra tokio, žinot, savo veido kažkokio.
3: Ne, ne tą turiu omeny visai. Visai, kad ten leidžia, neleidžia, bet aš turiu omeny lygis. Nu, kas iš tokio žmogaus? Nu, tu sulauksi tą paketą, nesulauksi. Bus tas paketas kitą savaitę gal. Ar čia, ar čia esmė, ar nuo to, kad tu paketą sulauksi, tai mokyklos, švietimas pagerės?
1: Ar kainos?
3: Kainos. Supranta, ta priešpriešą, ta valstybei, tai yra baisus dalykas. Baisus dalykas. Ir, ir laukti čia neapykantą kokią. Nu, pažiūrėkit, dabar, va, šeštadienį, Lenkijoje. Reiškia, mokyklose, su peiliais pjaustus, skandalas. Reiškia, per...
1: Bet ten masiškai, ne tai, kad vienas įvykis.
3: Čia masiškai, masiškai.
1: Pradėjau.
3: Masiškai, aš čia į smulkinius nenoriu, bet... Yra ir, reiškia, ir, ir papjauto moteris yra tenai, bet...
1: Bet ir panelė ten irgi...
3: Taip, taip.
1: Kas čia jas...
3: Toj, toj sekundė, žiūrėkit, šeštadienį, reiškia, 231 įvykis užfiksuotas, reiškia, ir policija sulaikė 76 asmenys. Tai... O reiškia, priežastys, jeigu tai paimti. Jeigu paimti priežastys, tai Lenkijos dvi. Viena su to premjeru, kita su prezidentu.
1: Tai
3: su... su prezidentu. Taip, ir, ir reiškia, ten nesutaikomi. Ir ten neina kalba, kad jie argumentais kokiais, tai ten neina kalba. Ten aš tave suvalgysiu, tu mane suvalgysi. Ten taip eina kalba apie tai. Ir kada mūsų čia tie konservatoriai prikiša Sinkevičiui, kad ko nevažiuoja į Lenkiją, susitiks su premjeru. Tai jeigu jis nuvažiuos susitiks su premjeru, tai jis bus priešas prezidentui ir bus priešas Amerikai. Nes Trumpas palaiko tą prezidentą. Matot, kaip yra. O tas viskas galiausiai, ta visa neapykanta galiausiai kūrinai sukrenta. Va, sukrenta į švietimą, sukrenta į jaunimą.
1: Ir taip, žinot, susiskaldė, kad ten nedidelis skirtumas tarp vienų kitų. Žiūrėk, prezidentą išrinko nedaug balsų persvarą, kad ten būtų gausų. Tų visų genderistinių, liberalių pažiūrų žmonių jau užkrėstų daug yra tokių.
3: Nu jau, bet vis tiek, suprantat, jeigu ten juk esmė tai yra tokia, kad vat, aš tai pasižiūriu, jie tos mitingus daro, piketus daro visokius. Ir vienas, ir kitas, aš pasižiūriu, tas Seimo posėdis ir kaip prieš posėdį daro spaudos konferencijas. Nu, nesutaikoma tenai, šiai dienai nesutaikoma. Todėl, kad aš kai kur galiu ir suprasti, aš čiagi Lenkijai, čia yra kita šalis, suprantat, ir čia jų reikalas yra. Bet aš galiu suprasti ir tą, ir kitą tą Lenkiją, ir galiu suprasti tą prezidentą, kadangi premjeras aiškiai yra tos uršulės stovyklos žmogus. Tuo labiau, kad jisai dvi kadencijas buvo Europos tarybos, reiškia, Europos vadovo toj taryboj vadovas buvo. Dvi kadencijas ten jisai iš tos. Tai jam reiškia, ta Europos Sąjunga, o jeigu paimti čia ne tik reiškia, į Lenkiją ir ta pati Vokietija, pati alternatyva, tai jie tiesiog visi sako, kad Europos Sąjunga, jeigu nepakeisė savo politikos, tai nuves. Sužlūksta Europos Sąjungoje. Ir mūsų tą patį žmonės sako, mūsų, vat, pažiūrėkit, dabar Rachlevičius, dalėskim, laida, tą patį sako.
1: Iš Seimo narys iš Kauno.
3: Jo, iš Kauno, jis Anglijai, man atrodo, gyvena. Bet ten be jokios propagandos, tai matosi šitie dalykai.
1: O dar, žiūrėkit, norėtųsi šiek tiek paliesti tą jaunimų mokyklų klausimą Prancūzijoje, kas ten vyksta. Ten irgi baisios riaušės, ten nepilnamečiai, ten mokiniai dėl mokyklų, dėl švietimo, ten pakankamai irgi banga tokia skausminga.
3: Aišku, yra reiškia ir tų materialinių trūkumų mokyklose. Trūksta mokytojų, klasės didelės. Parodo per tą televiziją, parodo klasę. Aišku, ten gražu, sėdė kiekvienas už savo stalo. Nėra tų salų, kaip mes sėdėjom saluose. Kitaip yra, bet jų daug, jeigu mokytojo nėra. Tai kitas dalykas, aišku, trūksta hygienos. Jis skundžiasi, tiesiai šviesiai sako, tarakonai laksto. O kad tai ne tik Prancūzija ir Anglija, kad kvapai eina tenai negeri, tai čia senai žino visi. Prantat, tos dalykus užleido. Ir tai vienas dalykas. Kitas dalykas, tie prancūzai, jie įpratė, juk pas juos. O šiai dieną yra 35 valandų darbo savaitė, 5 savaitės atostogų. Jie įpratė, kaip prancūzai, žinot, jie įpratė.
1: Lengvai gyventi.
3: Reikia neužmiršti, kad iki vat, šių vat pastarojo laiko, tai juk visą tą, skaitykite, Afrika buvo prancūzų kolonijos. Dabar jos išvyjo iš visur, o ten jie visai gerai vertėsi. Iš gero gyvenimo kaip yra, tai jeigu trūko, tai pasiskolino, paskui viskas sueina. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra, kad skundžiasi, kad apkrovimas didelis, nenori mokytis, tas jaunimas nenori mokytis, nemato iš prasmės, iš to mokymas. Propaganda, dirbtinas intelektas pripūsta, kad už jos spres jų klausimus ir nereikės jam tas dirbtinas intelektas. Daug čia tų. Ir jeigu žiūrint taip, kad tas pasaulis sudėtingesnis ir gyvenimas yra sudėtingesnis, reikia daugiau žinių turėti. Daugiau reikia ne tik žinių, ir pastangų daugiau reikės, kad įsilaikyti. Matom, kaip kokie pakeitimai. Tai šitų dalykų nieks nenori. Ir tai čia viskas atsiliepia. Kitas dalykas atsiliepia, reiškia, paties Prancūzijos to prezidento nepopuliarumas. Tai yra vienas iš nepopuliariausių žmonių. vėl suprantat, ne, aš jau nešninku, kokius jisai, mes kalbėjom, koks jis vyriausybės statė, kas ten per žmonės, kokios pakraipos. Dabar jeigu paimti vat, pats kaip asmuo, vėl čia kiekvieno reikalas, bet vis tik va taip iš šono mes galim pasižiūrėti. Mokinys apsivedė su mokytoja, trijų vaikų motina, savo vaikų neturi visą gyvenimą pragyvenimą. Norėtume tokį rinkti. Ta prasme, kad...
1: Tikrai Lietuvoje turbūt neišrinktų tokio.
3: Nu jo, nu kažko tai tikėtis jau paprasčiausiai, žinot, kaip yra paprasčiausiai tikėtis. Vat, žmogus dirbo, nu jei pamatė, kad dirbo, jis atidarė spintą, parodė, ką jis pasiūvo, ar atidarė dirbtinės, parodė, ką jisai padarė. Taip, tai, ką padarė, jį gali rinkti. O čia suprantat... Gali tikėtis, kad jisai padarys, o čia ko tikėtis. Ir va šiai dienai va, daug tenai tų bėdų, bet tas viskas atsiliepia ir atsiliepia į jaunimą.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Nu, vyksta labai pasaulyje daug karštų taškų, labai daug problemų ir dabar kalbant apie Rusiją, Ameriką, jeigu dar kalbant tiesiog užsienio reikalus, paskui kalbėsime apie Lietuvą, kaip vertinat Trumpų tą naftos pirkimą iš Rusijos, dabar čia visi labai jau pasipiktinę ir kaip čia jums atrodo, kas čia vyksta, klimpusi tuo Irano.
3: Įklampinojį. Čia vėl suprantat, nesinori lysti tos dalykus, bet aišku, jį įklampino. Ir jam reikia kažkaip tai kažkokio tai būdu išlysti. Kaip suprantat, tas dizelis, ta nafta, tie skaičiai, kur yra, jie nelėmė su Amerikos palyginti su vartojimą ir nelėmė, bet jam reikia kažką tai daryti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas. Tas juk kada jie sako, kad ir jis sako, jeigu aš būčiau prezidentas tuo metu, karo nebūtų buvę. Nebuvo jokių priežasčių tam karui atsirasti. O tas karas tęsiasi dabar, jeigu paimti 5 metus ir kenčia, juk jeigu paimti, tai kenčia, aš jau nešneku žmonėm, juk tai gyvi žmonės, suprantat. Tėvai, motinos, jokių žūsta vaikai.
1: Milijonai, ne šimtai.
3: Jo, o dėl ko? Ir dabar pažiūrėti. Vėkit, namas susprogdintas, reiškia atitvėrė ir gelbėtojai tenai tos griuvėsius, ardo ieško tenai ką. O žmonės, kaimynai, vat iš to sustoja, nu žiūri, nu tai čia natūralu žiūri, gal laukia ar matyti, gal ir pažįstamų buvo įgiminių, kai buvo. Vat. Tai pamatytume to žmonės, aš tai žiūriu ir... Verkia kiti stovi. Dėl ko?
1: Nei tikslų, nei...
3: Nu jau. Tai prie tų visų, reiškia, Trumpo prajūtų keistinimį, jeigu taip galima pamatyti, sakyti, tai jis supranta, kad karas nieko gero nedoda, kad iš to karo uždirba daug kas. Tai taip, bet to labiau, kad, reiškia, jeigu jį plėsti, kaip vadina eskaluoti, tai ką, da jis iki to. Kad žlugs, civilizacija žlugs.
1: Čia pasiekmes gali būti
3: baisios.
1: Labai baisios.
3: Aš jau nešniku nenoriu šnekėti, ta tema pas mus. Nu, šiemet skolina daugiau kaip 10 milijardų Lietuva. Ką už jos nupirks?
1: Jo, kas nesnei prisijungėte, ta laida Kitokia Lietuva. Svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruderis, aš Kęstutis Pūkas. Studijos telefonas, kur galite taip pat prisijungti prie mūsų pokalbio. 34-0077, Kauno kodas 037. Nu, perinam į Lietuvos situaciją ir kas Lietuvoje valdo. Man tai, žinot, toks klausimas, iš kur atsiranda tokia valdžia? Iš kur atsiranda tokie žmonės? Ir jie valdo Lietuvą. Valdo šalį, atsakomybės nėra, ataskaitų nėra, ir vis tiek žmonėms tinka. Ar nėra kito varianto, ar čia taip jau mes pasmerkti tokiam gyvenimui? Nu, yra šalių, kur jūs tai žmonėms skaitosi, ir referendumai būna, ir apklausos, ir kiek nors to žmonių atsiklausia. Čia nieko. Ir kuo toliau, to baisiau.
3: Žiūrėkit, Kas gali skaitytis? Nu, ta Seimo 141. Kiek ten yra žmonių, kurie save gerbė, kitus gerbė? Kiek ten yra žmonių, kurie galvoja apie Lietuvą? Kurie išrinkti vadovauti Lietuvai, taip, įstatymus leisti? Šarūnas Liekis, tai mokslininkas. Jisgi tiesiai šviesiai sakė, aš ne vieno žmogaus nepažįstu, nežinau, kuriam rūpėtų Lietuva.
1: Aš manau, kad daug žmonių yra tokių, kurie tą mato, supranta, bet vis tiek jie yra tenai. Arnoldas nori prisijungti. Sveiki, Arnoldai.
2: Labas rytas, kolegos, labas rytas, senai girdėtas Karolį. Kaip sakant, malonu jūs naujai išgirsti. Žiūrėkit, gerbiamai, dabar jūs palietė klausimą, iš kur tie žmonės imasi. Galima atsakyti sekančių būdų, ką aš trumpai girdėjau iš Nikitos Michalkovo, žymaus režisieriaus rūsų, kaip sakant, ir jūs turbūt išgirsti, ką jis pasakė. Tavo laiku tarybinė žvalgyba Tito, reiškia, Jugoslavijos tuometinė vadovai pranešė, kad jo artimoje aplinkoje yra, reiškia, įsiterpęs agentas, kuris remia, kaip sakant, vidaus politiką įtaką didelę turi. Ir nu jie pradėjo į ten Jugoslavą ieškot, kame reikalas ir klausė dėl grįžtamojo ryšio tarybinės žvalgybos, nu mes nieko nerandom, jis ten nekomunikuoja su nieko. Pasakykit, kas jis, nu ir pasakė, kas ten premjeras buvo. Tai kada Tito personalėje myrėme, kaip sakant, pistoletą į kaktą, reiškia, kaip tu čia dabar pasidarėjai mūsų valstybės priešų. Nu, sako, kaip, man amerikonai pastatė dar karo metais ir užduotį gavau tokią, kad į valdžios aparatą statyčiau, reiškia, visiškus infantilus, kurie nesurišti su einamosiomis pareigos. Nu, sąlyginai, kaip pas mūsų visi daktarai, krašto apsaugos ministrės pasidarė, panašiai. Esmė tokia, kad jie greutų valstybę savo nekompetenciją iš vidaus. Nu, kaip sakant, logiška, originalu ir veiksminga. Dabar žiūrėkite, gerbėmiai, Karolį, jis ilgai šnekėjote pusę laidos, bet nepalėtėte esminio klausimo, tragiško, dėl Konstitucijos 137 straipsnio, kur lencija iš vidaus. Nu, kaip sakant, logiška, originalu ir veiksminga. Dabar žiūrėkite, gerbėmiai, Karolį, jis ilgai šnekėjote pusę laidos, bet nepalėtėte esminio klausimo, tragiško, dėl Konstitucijos 137 straipsnio, kurį priešakyje

vadinasi autostradoje numušė du Lietuvos atsargos karininkų sąjungos narius, smetoniškus karininkus, nu ir praktiškai buvo įvertinta nelaimingas įvykis ir jo nenuteisė. Nu jis, kaip sakant, savo tą likimą ironiją, juodą darbą toliau dirba, pasakė, kad vadinasi visuomenės nuomonė to klausimo yra nulinė, kadangi mes savos rūšies esam infantilai ir mūsų tai neturėtų liesti. Be abejo, atominis ginklas mūsų neturėtų lėsti, kadangi mes nieko nepajusime, liksime tik pelenų krūva. Ką aš noriu pasakyti, analogiškas atvejis, o dabar lygiai porą dienų prieš buvo 39 metų spalio 10 dienos sutartys, kurioje vadinasi antrame straipsnėje, beje sutartį pasirašė Smetona, Urbšys, Černius, ten, nu iš kitos pusės Molotovas. Aiškiai pasakyta, kad tarybinė sąjunga vadinasi lengvatėmis sąlygomis teiks ginkluotę Lietuvai, nu, kaip ir atominė bomba, tuo metu dar nebuvo. Ir, vadinasi, gins Lietuvos sienas, nu, priešų, vadinasi, suprantat, reiškia. Tai va dabar, kom skiriasi, koks pakitimas praėjo šitiek metų, kad, vadinasi, mūsų sienas, keistas sienas, vienas su Baltarusija siena, kitas su Kaliningradu, kurie šis sienas kas gins, bet svarbu, mums reikalingas atominis ginklas. Kaip tam eilėrašti, malinkiai malčiai našol pulimiot, больше в деревне никто не живет. Тай бус, субранете. Речка, да добро жрекит, Карли Саканис клаусимас, поменяйте нафта. Но нафтас клаусима рейка дарите су сяканчу далеку. Пуйки жинат, кад вазисе Украину 60% блекрокас, тен транснациональная корпорация зишпирка. Речка, рейкс арти, и гал клаусимас кила, гал е не тури дизелиньо куро, нес еге лепе ир капус украинечу карю перкельти, вазиси, кремоти, нес жамете ев ю, Tai vat įdomus dalykas, dabar dėl Europos, Europa irgi įdomus dalykas, Bidenas pasakė sankcijos, jūs dabar tą budrį artistą tenais paminėjate, paketus kokius tai, nu aš nežinau kokius paketus turi galvoj, gal tų senelių, kur vežimukose vežioja tokius paketus, ta mergina klaus, nes degradacija vyksta pilnu tempu per 30 metų, dabar tų radijų, kaip paklausai, nu silpna, darosi silpna, gerai vienas klausytas pasakė, nikuma, ta Lietuvos radija yra nikuma, ir jie nesuvokė, ką jie šneka, apie ką jie kalba, kadangi nesuveda galų į esmę. Tai dabar žiūrėkite, vadinasi, kas yra taip svarbu. Svarbu tai, kad dar kartą sakau, konstitucijos straipsnis yra laužamas, grubiausias pažeidimas, o reiškia konstitucijos garantas ypatingai jie laužo, jis turėtų atsistatydinti, bet nėra kam pareikalauti jo atsistatydinimo, vadinasi, jis atinai, kaip sakant, toliau savo juodą darbą dirba. A dabar rezultatas tos, kad Europos ūkininkai pajungti tom sankcijom jau praktiškai kaip ir Italijoje pradėjo nebesėti, ką tas grėsia, nu, badu, nes kainos, kai kur Italijoje, aš pažiūrėjau, ten ir ruskiai kalba, reiškia, ir esmė tokia, kad trigubai vieto man kai kurių produktų pakilo, matomai pas mus tas pas bus, nes aš susiduriu su ūkininkais, vargas, klausykit, reiškia, dabar eina dar toliau. Dėl riaušių, ką aš noriu pasakyti, riaušias pačios iš dangaus nenukrenta, vadinasi, vieną žmogų prisišaukti, o pūkas gerai žino paprašyti, kad kas kažkur sudalyvautų yra neįmanoma, turi mokėti, turi agentūras turėti ir tada pakelia. Pavyzdžiui, kada Degolį, puikiai žinot jūsų amžių, buvo tas šeštam dešimtmetį, kada Degolis išmetė NATO iš Prancūzijos ir sukrovė popierius amerikonų nieko nevertus, į tris lėktuvus pareikalavo aukso, Nu ir prasidėjo studentų riaušės. Nu tai vat, kaip sakant, reiškia žiūrėti, kas čia yra. Keičiasi situacija, Europa, kaip sakant, po antro karo liko be kolonių, be pigių resursų, kaip ir Vokietija, kuri, kaip sakant, nu kas beliko, militarizuotis ir vadinasi grįžti prie senos politikos Drachnacht Osten, pabandyti, kaip sakant, lysti Rusiją ir neužleisti pozicijų Kinijai. Nu čia tai laukia mūsų, kaip sakant, sudėtingas dalykas, aš dar kartą sakau, kad mūsų tą jaunimą, kuris, kaip sakant, iš esmės ir paliegęs ir taip jo mažai yra, dar, kaip sakant, neužmestų tenaisi tuos artimiausius mėgsus. Nes jų planas toks ir buvo paimti Rusiją, Ukrainą, įtraukti kaip savo šitamgi laiku buvo jau kad, su Putino iniciatyva, kad Rusija būtų priimta į NATO, kažkėl niekas to nekalba, ne Ulyanovskė netgi ten ir aerodromai buvo ir panašus dalykai, kaip sakant, ir su šitą jėgą atsistumti Kinijai. Tai o dabar, kaip sakant, tas vat, sandoris kalio drusko su Baltarusija, amerikonai jį perka, vadinasi, čia kerta per Europą, vadinasi, dabar tą saliarką, kaip sakiau, vadinasi, pirks iš Rusijos. Vėlgi, nu tai ką mūsų išžiojiliai? Prisišnekėjo, šitą dronino, iš savo sąskaitų numerių pervedė dronam pirkti, viskas užregistruota. Nu, bepročiai, mesgi kalbėjom, Kestutį, kad bepročiai, ką jis darot,

0: pusės užsiregistravote. Nu ir klausimas dabar tą pačią kalbą, kur kalbėjo Ušinas, kaip būdim atmyvatsą, vat kur yra retorinis klausimas. Nu kągi, ačiū ir iki.
1: Na, vis tiek, ką bešnekėtume, visi keliai į Seimą. Visi jo, keliai
2: bet,
1: į Seimą.
2: Bet kaip jisai sako, paklausius, radijos silpno darosi.
1: Bet taip ir yra.
2: Taip ir yra. O į Seimą... Aš nenorėjau skirti tą 137 straipsnį.
1: Tai mes dar kol kas apie Lietuvą tik pradėjom kalbėti.
2: Bet esmė tai yra tokia, va tie 137 išbraukti iš konstitucijos tą, nu, konstitucijos straipsnį išbraukti visai, jie čia balsuoja ir agituoja.
1: Nu, pirmiausia, tai ką tas straipsnis apima, kad Lietuvoje nebus branduolinio ginklo. Tai dabar nori
2: dabar
1: pakeisti.
2: Dabar galės būti jo ir Lietuvoje galės užsienio bazės būti. Bet kiek metų mes ir mes kalbam, ir visi žino, kad konstitucijos straipsnis, kas svarbiausius valstybės klausimus, sprendžia tauta. Tai referendumas.
1: Mhm.
2: Tai vat, jiem vat prastumti tokį, išbraukti straipsnį vieną, tai virš 100 balsuoja ir agituoja, o kad pakeisti tą referendumą įstatymą. Vat ir dabar ir vėgelėtinai bandė, pritarimų nėra jau.
1: Neina.
2: Neina. Ir čia daugiau yra dabar kalbant apie tą Oleką, jeigu kalbant, tai spalio 2 dienos Seimo valdybos posėdžio protokolas. Posėdžio pirmininkas, protokolas čia yra, posėdžio pirmininkas Juozas Olekas. Posėdė dalyvavo pirmininko pirmasis pavaduotojas Domas Griškevičius, Seimo pirmininko pavaduotojas Rasa Budbergytė, Markūnėtė Mikulienė, Juratė Zailskienė. Ir Lietuvos Respublikos kancleris ir kanclerio visi žmonės. Tai čia protokolas. Tai visada visam protokolė, kokį paimsi, tai yra kvorumas, taip. Valdyba, kas iš valdybos dalyvavo, nėra. Juk jis negali parašyti, ką jisai pasakyti, tai jisai gali, kad aš matau, kvorumas yra salėje ir ekrane.
1: Bet jau iki to privažiavom, kad gaudome atlyginimus, išrinktieji mūsų, į darbą neina.
2: Nu,
1: čia tragedija, namie sėdžiu, įsijungiu kompiuterį ir aš dalyvauju.
2: Jo.
1: Nu, jau.
2: Įsivaizduojat, įstatymų leidėjai ir viešai, ir čia mato, čia ką čia, aš matau, visi mato, visi žino. Anui kadencijų buvo Seimo pirmininkė Čmilytė, Viktorija Čmilytė Nilsa, lygiai taip pat.
1: Taigi cirkai geriai buvo.
2: Jo, lygiai taip pat.
1: Pasižiūrė, salė tuščia, parumas yra, visi už.
2: Ir Seimo posėdžiai, taip, supranta, tai yra tai, kas nesupranta, žinot, kas nematė, kas nežino, tai, nu, jam gal taip, bet galėskim kaip man, va, jūs žino tos dalykus. Kaip aš dirbau, aš į tos posėdžius pravedinėjau.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Kaip gali pravest posėdį, nieko nėra saliai. Įsivaizduokit, dėk vorumo nereikia, nieko. Čia kaip juokėsi, kaip pagavo ten tos... Mokinė, kur mokė, žinot, už tos pinigus.
2: Jo.
1: Yra salė, žmonės suregistruota, ateina nei vienas žmogus nėra. Sėdi vienas ir pinigai už tą pravedimą. Tai čia Seime darosi panašiai viskas?
2: Darašiau. Ir pažiūrėkit, juk aš jau nešneku komiteto posėdis. Taip, aš pats buvau komiteto pirmininkas. Tai, kad ateiti į tą ir, pavyzdžiui, audito yra ataskaita ir sėdėti klausyti, reiškia, kada pristatinėja tą auditą, kiekvienam prieš posėdį, kiekvienas gauna posėdžio medžiagą. Ten viskas yra. Ir tu turi ateiti pasiruošęs, perskaitęs. Ir tau turi iš to, vat, ką tu ten perskaitėjai, iš to turi klausimų kilti, jeigu kokia kyla. Ir tos klausimus užduoti, vat, kas darė auditą, pasiaiškinti. Taip vyksta posėdis. Ir aš darydavau posėdžius pas mane, reiškia, maksimum 2 valandas būdavo. Maksimum. Bet aš visus, absoliučiai visus, viską aš perskaičiau, pasiruošdavau viską. Ir o čia dabar Seime, įsivaizduoja, neina į darbą, jie neskaito. Ir kada jau ateina tie pristato, tai jiem perskaito viską, paskui rekomendacijas ir to baigėsi, nes jie tik tai išgirdo.
1: Daug kas pirmą kartą. Nežino, apie ką kalba eina.
2: Įsivaizduoja, tai čia viena pusė. Kita pusė. žiniasklaida, žurnalistai. Jie va tos dalykus turėtų tos Seimų narius prieš posėdį, va, kada pasirodo tos ataskaitos. Turėtų duoti klausimus jiem, suprantat, žiūrėti, kaip jie pasiruošė. Nu, kaip įstatymus priima ten dalieskim, vėl klausinėti, žiūrėti, nes žmonės tai juk negali, nėra mechanizmo. Taip, a čia nieko nežiūri, a tie neina į darbą visiškai.
1: Kaip jūs tokius dalykus galėtų atverti? Aš jau prieš 10 metų kada buvau, ar ne? Tai jau juokdavomės, kada atsisukęs ten, rodo pirštą aukštyn, balsuokit už, arba prieš. Žinot, tai jau būt, dabar net to nereikia. Dabar nėra kam rodyti jau. Ir nėra ką rodyti. Tuščia salė, arba ateina, susitarė, tai kiek mes turėsim tokią valdžią?
2: Tai, žiūrėkit, ką aš, dėl ko aš čia šneku? Tai, o ten Seimo, taigi iš tų partijų rinkimai. Vienu žodžiu, tiesiai iš viesiai. Jeigu faktiškai už tai reikėtų pažiūrėti, jeigu taip tautai žmonėm reikėtų pažiūrėti, kaip tas Seimas dirba, ir jos visus, jie visi sulaužė priesaiką. Visi, suprantat, ir jos visus. Nu, aišku, yra, kurie tenai. Ir kurie dirbo, kurie parodytų, kaip dirbo. Bet iš esmės, tai Seimą paleisti reikėtų.
1: Tai čia problema, tai žinot, tie sąrašai visi, sąrašiniai dalykai, jie ten atėna pagal tą sąrašą, putoje net...
2: Dvi kadencijos tai yra maksimum, dvi kadencijos, dabar sėdė, oi, vėl, tose partijose, iš kur gali būti partijose lyderių, dabar sako tie sudėmai, reiškia, vat laimėjo, neturi, iš kur gali būti lyderių, kad tenai sėdė Sysas, sėdė Budbergytė, sėdi Sabatauskas, kiek yra tas Seimas, ten tiek jie sėdi. Kas gali tenai prasimušti atėjęs į partiją?
1: Bet kad baisiausia, kad jie, žinot, komunistinė dvaseta visa, tie žmonės, kurie tarnavo kitai sistemai, jie, kas gali paneikti, kad jie ten nepasikeitė ir pasikeitė. Tai...
2: Dabar yra toks kaunietis Razmislevičius. Tai jis tos pateikinėjo įstatymus ten dėl parkavimo, dėl, reiškia, žvejybos įstatymų pakeitimas, kad kurie žvejai, medžiotojų, dabar žvejybos buvo antro, medžiotojų, kad medžiotojai, kurie nemoka alimentų, tai negali medžioti. Dabar pateikia jisai žvejybos įstatymą. Tai Seime, tai juokiasi. Kas turi tenai smegenų, tai jie juokiasi iš jo. O jis pristatinėjo, kad prieš tai tas Razmislevičius pateikė medžioklės įstatymą, čia yra analogiškas, reikia pritarti. Tai žiūrėkit, jo klausė. Jo. Noriu jūsų pasitirauti, tai gal daug yra ir krepšinio varžybų mėgėjų, tai gal planuoti šiuo timti galimybę įsigyti krepšinio biletą. Čia viešai Seimo posėdis. Taip, Skardžius klausė, žiūrėkit. Kaip kolega jokauja, tai galbūt ir neleiskim lankytis ir koncertuose. Varžybose ar kinoteatruose tiems asmenims. Tai yra priemonė galbūt daugiau dėl politinės reklamos. Aš norėčiau jūsų klausti dėl to tariamo susirūpinimo, negu kad faktiškai turinti kokį nors rimtą poveikį būtent tiems, kurie nemoka tų privalomų mokesčių, alimentų. Nu, kad tu tos dalykus darydamas, tu išspręsi, kad alimentus mokėtų. Ir čia tyčiojasi, jokiasi, suprantat. Jiem vienodai rodo, žiūrėkit, klausė Pranckietis. Įsivaizduokim situaciją. Nemokanti alimentų mama, bet žvejojanti mama, pagavusi žuvį nori padovanoti vaikui. Kaip tada? Ačiū, atsako jai Jonauskas. Nueina parduotuvė, nuperka žuvį ir padovanoja Seimo posėdį.
1: Svarbus Lietuvai klausimai.
2: Suvaizduoja?
1: Žaidimai.
2: Jo, bet Širinskinė. Ir svarbiausia, kad čia tėvat su teisės departamentas duoda, reiškia, savo tos pareiškimus, išvadas duoda, nieks nežiūri jie. Ir iš vis pažiūrėkit, kas pas mums dedasi. Jeigu paimti dabar Malinauskas, Druskininkų meras, nu, padarė jis, ten nusikalto, nenusikalto, teismai pripažino, kad nusikalto. Taip, jeigu teismai pripažino, kad nusikalto, nu, tai kaip? Ne, aš nieko nepadariau. Mėru negali dirbti. Kitą dieną atėjo, susėdo, padarė jam pareigybę, savivaldybei, algą kaip mero padarė. Tai dabar Kaip tai teisėsaugai pasakykite, kaip prokuroram, kurie dirbo, tardytojam, kurie dirbo, teisėjai, visas instancijas apeliacinis teismas. Tai ką, nu kaip pasakykite, vat kaip jaustis ir...
1: Ir jis galės kandidatuoti vėl.
2: Vėl kandidatuoti ir jisai galva iškėlės, aš nieko, Bartoševičius nieko.
1: Tai Bartoševičiu, pažiūrėkite, bilotai tie ruošia tokį įstatymų pakeitimus, kad gal ir nekaltas.
2: Gapšys, aš nieko.
1: Nu.
2: Tai ką norėti iš tos teisėsaugos, iš tų žmonių, vis tiek su jais reikia skaitytis ir galiausiai, tai juk yra visos valdžios, yra galiausiai ir prezidentas dar jisai yra, skaitosi. Tai jam, kaip jam, nu kaip jis žiūri kaip prezidentas. Tai arba tas, jeigu sako Malinauskas, teisus, tai kažkas tai an jo uždirbinėjo visą teisėsaugą, visą tą machiną. A jeigu jis neteisus, tai kaip galima iš tos visos teisėsaugos, iš tų visų žmonių tyčiotis?
1: Sudėtingi klausimai ir sudėtingi dalykai vyksta Lietuvoje.
2: Ne, čia esminiai dalykai, suprantat. Jeigu tokių dalykų atitinkamai paskui viskas kitur eina ir į tą švietimą, į mokyklas. Nu. Juk ten viskas sukrenta. Ir jeigu buvo, jūs ėjote į mokyklą, aš ėjau į mokyklą, tai mokykla tai buvo. Kaip tenai buvo, gi buvo, aš ėjau, tai čia gi po karo, čia biedni tie laikai buvo. Bet mokykla tai buvo mokykla, tai šviesa buvo. Ir aš jau kitų pinigų neturėjau, ir savyklai, ir būreliai, kur norėjai tik tai. Sporto, ką norėjai, tą daryk. Ir dar visur tave palaikė, visur tave rėmė.
1: Dar viską mokėk.
2: Viską mokėk.
1: Maistą vis gerina, vaikai sako, jo valgyti neįmanoma, brangiai kainuoja. Kažkaip viskas verčiasi. Bet aš žiūrėt į Seimą, žiūrėkit, kas darosi su Seime. Ar ten dabar kaip privilegiją gavo kitaip gyvent, važinėt po pasaulį. Žiūrėkit, susikuria, diplomatinės tarnybos yra. Nu, nelabai girdėsit apie diplomatinės tarnybos, kad kai ten veikia, gauna atlyginimus, kai ten daro. Žiūrėkit, tos tarp parlamentinės grupės. Tai būdavo aš, kai atėjau, aš nesupratau, iš pažiūrėjau Seime, kas yra tos tarp parlamentinės grupės. Tai kas nori sukurti ant tarp parlamentinę grupę su viena šalim, su kita šalim. Nu, susirašo, iš įdomumo, iš smalsumo. O po to, pažiūrėkit, kelionės į tai šalis, Taivaną, pažiūrėkit, kokios kelionės tarp parlamentinės grupės nariai į kitas šalis. Kas čia karoli vyksta? Čia turistai?
2: Turistai, aišku, už tos.
1: Už žmonių pinigus?
2: Už žmonių pinigus, už mokesčių mokėtojų pinigus, aišku, be jokios kalbos. Žiūrėkit, aš paėmiau komandiruotės Mato Maldeikio. Visą skaityti čia nėra laiko, bet aš dėl ko paėmiau. 21 metų lapkritis. Vadovavimas Baltijos šalių parlamentarų delegacijai Taivanas. Iš Taivano grįžęs Maldeikis įvardė didžiausią problemą siekiant investicijų, kilo noras sugriauti švietimo ministeriją. Čia man tokį atsakymą davė. Ot. Tai jis, reiškia, vadovavo delegacijai Baltijos šalių Maldeikis. Taip? Pažiūrėkit. Jo 23 metų rugsėjo 26 dieną. Straipsnis. Lietuvos ryte. Lietuva laimėjo prekybos karą su Kinija. Matot, o juk yra ir buvo, ir dabar turbūt yra tie diplomatai, kurie dirbo su Kinija, kurie mokėsi kinų kalbą. Vat ateina toks anūkas ministrų, užsienio reikalų ministrų. Vat jis paima jo tokius, vat, kam jam tie diplomatai, kas su jais kalbėti, kad jis apie tą diplomatiją žalio supratimo neturi. Ir kam jam reikia, vat tokius vat paimė, išvarė ir...
1: Žinėjo, jo. Mato pasaulyje. Tai... Iš kur jie atsiranda? Iš kur ta valdžia mūsų? Karoli, iš kur? Ir kiek dar šitas visas bus?
2: Kol nesupras tų dalykų žmonės, kol nesupras, kad čia dabar ką berinksi, kokią tą partiją rinksi, tik tai eis dar viskas į tą pačią prarąją eina. Jų negalima nieko rinkti. Jie turi žmonės, ateiti žmonės, kurie, nu, negalima paimti žmonės iš gatvės, paimti. Jis delegacijai vadovavoje nuvažiavo į Taivanio, a paskui paskelbė, kad Lietuva laimėjo karą. Juk žmonės dirbo, galiausiai verslininkai yra, suprantat?
1: Žinot, kuo daugiau kalbam, to daugiau liūdna darosi. Ir kas svarbiausia, kad nėra su kuo dirbti, nėra tų žmonių. O jeigu vienas kitas atsiranda, dar protingas, tai tuo jį užbaladoja, pajungia visą tą žiniasklaidos malūną, sudirba, sutrina ir praktiškai jis pasikelti jau nebegali. Ir kol žmonės šito nesupras, kol nepalaikys ir kol neatsiras ta šviesi dvasia, tol taip ir gyvensim.
2: Normalus turi būti, normalus požiūris turi būti. Mesti tas visas kvailas iliuzijas. Vat klausyti tų, reiškia, plepalų, pažadų, nu, grasinimų visokių, atgrasimų. Vat atgraso žmonės galvoti. Ir paskui Seimas, čia jau nebuvo laiko, bet čia, jeigu paklausytumėt, ką ministras, finansų ministras, ką atsakinėjo.
1: Tai čia daug, žinot, tų protingų pas mus finansų ministras sako, bus geriau, pagrįsti nereikia nieko. Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, YouTube, Pukas TV, galite laidą pasižiūrėti, jeigu įdomu. Ir ačiū Karoliui Bruder, politikos analitikui, ekonomistui, ir aš Kęstutis Pūkas linkiu išminties ir dar kartą išminties. Žiūrėkit, stebėkit, darykit išvadas ir ta kitokia rėto galbūt matys prošvaistės. Iki.
3: Kitokia Lietuva.

Murder in a red barn. Murder in a red barn. Murder in a red barn.

0: Jūsų dėmesio į žinius.
1: Lietuvoje praėjusią savaitę fiksavus momentinį vėjo elektrinių gamybos rekordą, elektros kainos šalyje vis tiek augo dešimtadaliu. Spalio 5-11 dienomis vidutinė didmeninė kaina Nord Pool ir EPEX Spot elektros biržų Lietuvos kainų zonoje augo 9% iki 80 eurų už megavatvalandę. Latvijoje kainas siekia 78 eurus, o Estijoje 46 eurus. Pirmadienį pranešė Litgrid. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų saugumo incidento, per kurį buvo pavogti gyventojų nekilnojamojo turto duomenis, prisijungė apie 2,5 tūkstančio pareiškėjų. Bendra jų reikalaujama neturtinės žalos atlyginimo suma viršyje 12 milijonų eurų. Pareiškėjams atstovaujantis advokatas Laurynas Lukošiūnas pažymė, kad visas incidento mastas ir jo pasiekmes kol kas nėra žinomi. Lukošiūno vertinimu tiek auditas, tiek teisminis procesas gali užtrukti ilgiau nei 3 metus. Todėl anot jo asmenims ketinantiems klausti šalos atlyginimo, svarbu nepraleisti ieškinio senaties termino. Eismas viena Kleboniškio tilto Kaune pusė bus nukreiptas apylanka. Remontuojant Alfonso Miškinio arba Kleboniškio tiltą per Nerį ir vieduką per Jonavos gatvę Kaune, dėl sudėtingo eismo sąlygų nuo pirmadienio eismas viena tilto pusė bus nukreipiamas apylanka. Išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę Vilniaus kryptime, išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindiniu keliu važiuojant į transportą ir saugiai įsilieti jos srautą. Todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą, pranešė valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva. Dauguma Lietuvos gyventojų yra girdėję apie ligų prevencijos programas, tačiau juose dalyvauja maždaug pusė žmonių, kuriems šios programos skirtos. Viena dažniausių patikros vengimo priežasčių – gera savijauta. Jei nieko nejaučiame, lyg nėra dėl ko tikrintis. Valstybinės ligonių kasos paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja Jurgita Grigarienė teigia, jog kuo anksčiau aptinkami pakeitimai, tuo daugiau galimybių užkirsti ligai kelią ar sėkmingai ją gydyti. Todėl svarbu tikrintis ne tik tada, kai sunerimstame dėl sveikatos, bet ir tada, kai jaučiamės gerai. Policijos virtualus patrulis skelbia apie pastarosiomis dienomis Lietuvoje fiksuojamus sukčiavimo atvejus. Gyventojai susiduria su netikromis interneto svetainėmis, kurios atrodo beveik identiškai oficialiems regitros, bankų ar kitų institucijų puslapiams. Sukčiai tokiu būdu siekia išvilioti žmonių asmens ir bankų duomenis. Policija įspėja, kad net ir oficialiai atrodanti svetainė nebūtinai yra tikra, todėl prieš suvedant bet kokią jautrią informaciją svarbu įsitikinti, kurioje interneto svetainėje lankomasi. Prieš šiuos mokslo metus Klaipėdos mokyklose labiausiai trūko matematikos mokytojų, rudeniui įpusėjus situacija keičiasi. Dabar ieškoma kito dalyko mokytojų. Rugsėjo mėnesio duomenimis šiuo metu Klaipėdos mokyklose labiausiai trūksta lietuvių kalbos mokytojų. Nuo gegužės įsigaliojus griežtesnei tvarkai, pagal kurią gydymo įstaigos pacientams privalo užtikrinti paslaugas be papildomų priemokų, paciento atstovai teigia pastebintis atveju, kai žmonių vis tiek prašoma susimokėti. Valstybinė ligonių kasa ir verslo atstovai teigia, kad dar per anksti vertinti ar naujoji tvarka veikia. Baltarusijoje pirmadienį prasideda karinės pratybos nesugriaunama brolybė 2026 ir barjeras 2026, kuriuose dalyvauja Rusija bei kitos kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos sąjungininkės. Pratybos vyks spalio 12-16 dienomis. Mokymuose dalyvauja daugiau kaip 1500 karių ir per 300 ginkluotės, karinės ir specialiosios technikos vienetų, tarp jų apie 80 įvairių tipų dronų. Ištuštėjusios Europos Sąjungos dujų saugyklos daro bloką pažeidžiamą, jei žiema būtų šalta, perspėjama naujose ataskaitose. Europos Sąjungos susiduria su dujų trūkumo žiemą grėsme, dėl kurios jie gali tekti skubiai kompensuoti energijos tiekimo praradimą, prilygstant energijos kiekiui, kurį sunaudoja 12 milijonų namų ūkių, teigiama naujose ataskaitose. Dėl šio trūkumo kyla grėsmė, kad žiemą smarkiai išauks elektros sąskaitos ir teks priverstinai taupyti energiją, jei blokui nepavyks kitur rasti pakankamai tiekimo šaltinių. Jemeno Husiai perspėjo keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais po išpuolio prieš sostinės Rijado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, 100 buvo sužeisti. Po mirtinų išpuolio prieš Saudo Arabijos sostinės oro uostą, Rijado mokyklos savaitėj pereis prie nuotolinio mokymo. Toks nurodymas paskeltas jau antrą kartą per mažiau nei mėnesį. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių, priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalis kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį.
0: Sportas.
1: Leipcige Vokietijoje vyko pasaulio profesionalų standartinių šokių čempionatas, kuriame puikiai pasirodė Edgaras Baltaragis ir Indrė Baltaragė. Lietuvos pora pateko į finalą ir iškovojo pasaulio vicečempionų titulą. Adrijos lygoje antrąją pergalį iškovojo Belgrado Partizan. Serbijos klubas namie 99-78 nugalėjo 1-1. Šią naktį įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Antroje nakties pusėje ir paryčiais matomumą mažins ore tvyrantis rūkas. Pragidrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragidrulių ir bent trumpam išlys saulė. Vietomis prognozuojamos trumpas nedidelis lietus. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Trečiadienio nakties metu tankus debesis pasieks vakarinius rajonus ir ten vietomis palis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje vėl kai kur numatomos silpnos šalnos. Trečiadienio dieną daugelį rajonų dangus apniuks ir slinks pro tarpinio lietuvos debesys. Temperatūra sviruos apie 10-15 laipsnių.